0: Stevie Wonder där med Yester, just där med just, nej vad du sa för något?
1: Just är det dig, just ja, är det mig.
0: Ja visst är det det, det är oss.
1: Ja.
0: Så nu hoppas jag att folk har det bra under dyna sig. Jag vill säga att ligga under dyna med Øystein här, det är inte helt grejt alltså, samtidigt pröva laga ett program.
1: Nej, det är gott och varmt här inne, det kan jag i alla fall bekräfta.
0: Ja, ända så är det bara som standard dyna, den är inte någon extra stor en gång.
1: Inte speciellt, nej.
0: Nej, det är inte det.
1: Nej då. Så, men det är klart, hvis någon fortsatt har så pass gløtt fra dyna at de enda hører oss, og det får vi tro de gjør, så kan de jo gi et lite signal. De kan rope reach out, I'll be there, for eksempel.
0: Ja, det kan de gjøre. Og den som spilte, de som spilte den låten, det var jo Four Tops, og det er jo en av de... En av de svært få soul-låtene som har vært i 10 skuddet, men den var der faktisk under ledelse av Vidar Lønne Arnesen i 1966. Full farget gruppe det her. Four Tops, Reach Out, I'll Be There.

0: Det är mycket styr på en dag och lite här med att hvis du har tre ungar som säger så går du i klasser med 25-20 styck och så ska alla i bursdagen till varandra sånt, så det blir ju 60-70 bursdagar i år och sånt, och alla må ju, det är sånne ting, så är väldigt travelt, och så du äntligen har fria helg och så ska du vara på dugnad en plats eller ett land och sånt, eller på en turnering eller något sånt, så det handlar om att försöka få en paus i vardagen. För travla föräldrar sånt, alltså, men, barnföräldrar.
1: Kan du fortälla, kan jag humla, kan den kom till det, eller bara jag själv upplevt eller?
0: Nej, det var en god kamrat som jag skulle hämta och köra på feste en kväll, och då han var stad och tog sig en dusch, och så var det fel att hoppa in och sprätta in på badet, och så helsike har jag humla under brotjan. Så den är helt sann alltså.
1: Ja, då bänder du och svirrar uppe.
0: Ja, det kom en gång. Den låten kom en gång.
1: Du, har han, gitarristen, han trendar, han har förnyat dere lite på en måte, syns du?
0: Ja, han har fått oss igång, vägs här.
2: Det är väldigt hyggligt,
0: ja.
2: Då.
0: Ja.
2: Jag följer mig lite som Ron Wood som snubblade in i Rolling Stones efter 30 år. Kanske man bringer in lite nytt blod och lite motivation, och det är en enorm glädje och ära att spela i Sverige, det måste jag säga.
1: Men du har varit med sedan 2018, 19?
2: 18.
1: 18, 18, ja.
2: Så det har ju varit väldigt mycket som har skett sedan då. Masse platinspilling, masse livespilling. Och Tom har faktiskt klart att skriva en ordentlig kärlekssång sedan då, så det är ju...
1: Kan jag så få gå här, Tom? Har du det?
0: Tjeja totalt ut. Nej, jag ska pröva att skriva ting som inte alla andra skriver om då. Kärlekssånga är en ucka, vet jag då.
1: Ja, men på en annan måte då?
0: Nej.
1: Smärt och hjärta.
0: Ja. Nu kommer basisten också.
1: Hur många räcker det göra nu då?
0: Nej, vi har 55.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: Och så skriv prating, hur mycket går där?
2: Ja, det spörs på formen till Tom, men... Nej, jag tror vi ska gå igenom 11 stycken, och så har vi kanske, hvis vi har lite extra tid, så kan vi ta en önskelåt. Vi får se vad Malakoff säger.
1: Det må du ha, den jag slänger runt på Idol, kan jag heter den här fina sommarsången.
0: Ja, den må vi ha.
2: Den känner.
1: Känner på, ja.
0: Men vi har dessvärre inte fått plats till det som ligger övers på Spotify, då fisketur och... Det är en del sånne som folk säkert vill ha, men därför kommer på konserter en annan gång.
1: Fisketur är rauk alltså?
0: Den är rauk alltså. Dessvärre.
1: Vatten upp då. Kan du få röpa lite?
3: Har du nog knäckt fiskestånd?
0: Ja, jag har nog knäckt fiskestånd, ja. Han kommer ju in i andra vers med fiskestånd till Rune Olav. Så.
1: Knutte, hur länge har du varit med Björnsetten?
3: Oj, det är väl begynt att bli 10-15 år.
1: En mäl du har fingrar hållit på sig?
3: Ja, det är det. Det är det i alla fall.
1: Du har inte varit med. Kanske, varför hon har då?
3: Ja, Karl Martin Hodvik.
1: Ja,
3: det var det.
1: Ska du ha sig datter? Ramlade du bara in i det här? Eller? Du också, så han...
3: Nej, men det var väl så att det var ett par karar, en i Oslo och en i Trondheim, och så var det lite med ving, och så hoppade jag in för att, ja, egentligen bara för att ha det käckt.
2: Du må visa fram den fina skjorta det.
3: Ja.
2: Kör det designa.
0: Det är humla vår.
3: Det är humla, ja.
0: Kom med dig, det är bor där nere. Ja. Bara vis det på radio.
1: Ja. Det kan folk köpa effekter, det där heter.
0: Ja, det är för både stora och små där.
1: Men så är det slut på Sveli Casting?
0: Ja, det är så dumt. Det kommer så mycket måsa här, vet du. Det går inte. Så blir folk fulla av måsedrit och sånt.
1: Men har inte lov att ge dig något, eller vad?
0: Nej. Så, nej. Inte utendörs i hvert fall.
1: Gleder dere? Hoppar det billigt folk då?
0: Ja, vi gleder oss. Känner det. Halv timme igjen.
1: Ja.
3: Intrent akkurat.
1: Ja, Standalen, han får stadig på å lade opp skikkelig, han, tror jeg.
0: Ja, da, han... Han lade opp på sin måte. Alle lade opp på sin måte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvordan gjør du? Kan du ta stemma di og varme opp den da?
0: Nei, jeg varmer ikke opp. Jeg. Det er fusk det, vet du. Så jeg varmer opp etter hvert.
1: Kan det skrede og ryke litt da? Sammen hvis du blir for løs.
0: Ja, vi får bare se. Det er litt spenning må han ha. Ja. Ja, så vi er ikke sånn proffa. Vi bare spiller vi. Ja.
1: Men også et amatører, så er også et glade amatører. Det kommer vel det inn?
0: Ja, vi er glade amatører. Virkelig glad amatører. Jeg
1: kan ikke synge en husmøter akkurat.
0: Det kan være det og vi.
3: Ja, da, det kan vi. Kan prøve i alle fall.
1: Hva slags stil du lykker egentlig? Hva vil kalle stilen?
0: Nei, nå er det, i dag er det rockefestival, så i dag blir det ganske rocka.
3: Men, det er et par rolige da.
0: Ja, det er et par rolige, ja, men vi, kunne, vi spiller jo liksom country og noe, jeg vet ikke hva som har skjedd, og kjærlighetssonger, og ja.
1: Hva hvis du skal si, hva slags stil er det de har?
2: Fjøs punk.
1: Fjøs punk?
2: Ja. Men det vil jeg si, fjøs punk med tilsnitt av, av glede. Nei, ja, det er veldig vanskelig. Vi spiller musikk som gjør oss glad, og som gjør folk da, lett syngelig musikk.
1: Jeg snakket med noen som Bjørn opptrent oss, du, det startet opp i 89 i går, Motorcycle. Det let bra med deg. Hører du på?
2: Første gang jeg så Motorcycle, da var jeg 15. Så det 30 år siden. De har bare blitt bedre. Og bedre og bedre. Men jeg mener jo at sånne gamle karer som oss er litt fin vin. Vi blir runder i kantene og smakfull.
1: Du, dialekten din, den er forandret seg siden du kom her.
2: Nei, jeg er generelt dialektforvirret, så jeg blir vel nordfjording etter hvert da.
1: Du er 40 år, ikke du det?
2: Jeg er 45.
1: 45, og du Tomme?
0: Ja, jeg er oppe i 50 år også, så vi får se noe, hvor lenge vi holder på.
1: Hvor lenge det holder på?
0: Ja, jeg synes jeg kjenner det at det er noe.
1: Nei, har du kjøpt på Rolling Stones?
2: Sånn som Jagger kan
0: sånn,
2: holde
0: tenk, til 80. Sånn tenkte jeg når jeg var 25 også, sant? Ja, fy flate, hvis det blir så gammel så 30, da skal jeg i hvert fall slutte.
1: Ja.
0: Ja. Men det fungerer ikke sånn. Vi har det artig, vi reiser rundt og spiller. Og
1: men det har vært sånn overkommelige pris at det kan lege deg liksom mindre lokale, tar en 400-500.
0: Ja, nå er vi begynt med noe nytt igjen, som heter akustisk opplegg. Ja, vi har spilt litt akustisk.
1: Ja, det er kjekt.
0: Øftin, ja, så da passer vi overalt. Da passer vi på en brygge og en liten båt eller samme hva vi er.
1: Akustisk bass, har du, har han det?
0: Han har akustisk bass. Ja. Så vi spilte vel inn på, hva det heter, Lauge, akustisk.
1: Ja, det var. Men da må trommen være litt forsiktig.
0: Ja, da blir det helt rolig. Rolige sanger og eller, stemningen var jo god, selvfølgelig. Men
2: stemningen var kjempetatt.
0: Ja.
1: Men får du remje like mye som vanlig?
0: Ja, hvis folk skal bukke oss med sånn, ja, der vi virkelig kjører på oss, så koster det selvfølgelig litt. Men det handler om at vi må legge utstyret når vi spiller.
1: Ja. Klart det.
0: Ja.
1: Så dere kan fort, hvis noe vi har...
0: Lyd og lys og røyk og lydmann og alt mulig. Ja, det er fort. Fort altså.
1: Ja.
2: Men det er det vel verdt. Ja. Ja, når vi først kommer, så går vi jo ikke. Så da blir det musikk hele natta.
0: Ja, det skjer at vi bare spiller.
1: Ja, men nå må jeg spørre deg om noe her. Kan jeg ta opp konserten?
0: Ja. Det er selvfølgelig...
1: Ikke jeg får noen problemer med...
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: At jeg søker små litt på her.
0: Nei, jeg vet ikke. Nei, det tror jeg
1: ikke. Vi har ikke peiling på sånn. Det er det som bestemmer det. Dere har musikk, og Tom, du har laget musikken, ja. Så du bestemmer det.
0: Ja, det er greit. Det er helt i orden. Det er bare å ta opp.
1: Flott. Herlig. Nå får jeg kose dere med spillene, Bjørn. Folk også. Komme litt og gå. Finne de beste plassene.
0: Ja, men. Ja, det blir bra.
1: Har du drømt om et par tusen?
0: Par tusen?
1: Ja.
0: Nei, ikke det 200 vi skal slå da. Jeg tror det var det som var rekorden, så det er jo det jeg har drømt om da, men par tusen.
1: Drømmen ikke på 200?
0: Ja, vi skal slå rekorden på 200.
1: Ja. Det burde en rekord på det.
0: Nei, hvis det blir 1000, så er det veldig bra vel.
1: Ja. Jeg får se om jeg kan telle
0: kortet. Er plass til 1000 da? Ja, åja, her er det. Jeg vet ikke hvem som teller. Det er jo gratis her.
1: Er den precis?
0: Ja, det er planen, ja. Der har vi kommet oss noe betraktelig. Tror jeg? Ja, vi har ikke begynt den. Vi ser.
1: Lykke til da.
0: Ja, takk for det. Tusen takk. Vi koser deg.
1: Det skal vi være. Nå skal vi gå ned på marsjen her da. Se hva det skjer her. Her er det plass til 1000, her er det plass til flere tusen. Her er et stort område i parken her. Det står oppe av kanten. Og så er nede på flata, der er publikum hele tiden. Og nå er det i hvert fall kommet 50 stykker, det er en halv time til. Så jeg sier det, du kan i hvert fall gange det med 20. Det som kommer en halv time før, kan gange med 20, så har du det antallet blir. Og da tror jeg nærmere seg 1000. Camilla Grinde, da skal du være med når pappa sønger. Hva det går?
4: Jeg tror det går bra. Jeg håper det.
1: Har du øvd mye i lag? Kan du se uten at du sikkert?
4: Ja, eller jeg kan jo det jeg skal synge. Ja, jo, jeg kan det meste.
1: Hva på den du liker best da?
4: Jeg tror badesangen akkurat nå. Sånn sommer og ja. Det som passer best.
1: Men da du var yngre, synes du noe var teit og sånn?
4: Nei, jeg har alltid likt svelesanger. Jeg har alltid synes det er veldig bra. Så det er perfekt.
1: Skal du også synge?
5: Ja, jeg også synger.
1: Er du dette høy?
5: Ja, nei.
1: Det kan du begynne for dere selv, det er snart odler man og pappa da.
5: Ja, vi må ta over.
1: Spiller du noe høy?
5: Ja, vi spiller
6: i korps.
1: Ja, korps, vi spiller et instrument, gitar eller?
5: Ja, klarinett. Spiller litt gitar også, egentlig.
6: Ja, prøver, men...
5: Ja, prøver å spille sånn.
1: Og alderen er?
6: Jeg blir 21 snart.
5: Jeg blir 17 snart.
1: Men er det så, her i Frey, det er så mange sånne syngedamer borte. Har de satset på noe sånn karriere?
6: Altså, det har alltid vært veldig kjekt å drive på med som en hobby, men ikke, jeg tror nok vi kunne levd av, kanskje, da. Men det høres veldig kjekt ut.
5: Ja.
6: Og noe å ha, da.
1: Du går på skole, kanskje, enda?
6: Ja, jeg studerer grunnskolelærer i Volda.
1: Og du?
5: Jeg går på videregående her på Eid.
1: Men hvordan er det første gang du er med å synge?
6: Nei, jeg var jo med, da var jeg på Malakoff, for en god del år siden.
1: 2019?
6: Ja, lengre før det, og så var det bare koret med, og da var jeg med, og så jeg har vært med.
1: Ja, da alle sangene var med, ja, den gangen.
6: Ja, ja.
1: Da var du lite,
6: da. Det var i 5. klasse, da.
1: Var du med også?
5: Nei, jeg var ikke med, men jeg begynte å spille med Svelen i høst. Og så på et par konserter så har vi vært med og koret, da.
1: Og så kan de alle tekstene?
5: Vi kan en del, ja. Ja.
1: Er det flerstemt koring?
6: Ja, der det passer seg, så er det det.
5: Litt forskjellig.
6: Vi bare prøver å synge og finne ut av det som passer og høres bra ut. Så.
1: Hva får dere for disse alles ideene og tekstene? Han er en artig, skal du vege?
5: Han har et talent, et veldig unikt talent. Unikt talent. Ja. Så, ja.
1: Ser han ting andre ikke ser, liksom?
6: Ja, det kan hende. Jeg tror kanskje han har en interessant vinkling på ting og humoristisk syn på det, da. Så, ja.
1: Det er viktig, det.
6: Mm.
1: Gleder dere?
5: Ja, det er alltid kjekt å spille med Svelene.
1: Jeg må på heimebane, det er litt spesielt. Det her blir masse folk.
6: Ja. Det er så kjekt å se unge, altså barn og eldre folk på en måte på en konsert. Så det er veldig kjekt å se.
1: Ja, det skal med seg Svelene, sier de.
6: Ja.
1: Ja, da sier vi at det her går sterkende fint.
6: Ja,
5: ja, det går veldig bra.
6: Mm.
1: Lykke til.
6: Tusen takk.
1: Ja, men sant, det begynner å bli masse folk, du Nesbakk.
7: Ja, det begynner å komme seg nå. Det er ikke så lenge igjen til konserten heller. Det skal bli trivelig.
1: Svelene, alderen din tilsier at du liker godt deg.
7: Ja, jeg liker både svelevafler, hvis vi får si det sånn. Jeg har hørt på deg noen år, da. Ja, så det var noe stilt en stund, men jeg synes faktisk det er bedre nå enn det var før, men kan det hende at det har øvd noen år da?
1: Det har fått med seg en trend der, vet du.
7: Kan det ha noe på innvirkning?
1: Ja, det kan det.
7: Det er jo like før vi får den gjerne hei og hei og hå da, RBK-sangen.
1: Ja, nei, for all del.
7: Kan ikke du den, Jon?
1: Nei, det vet ikke vi.
7: Nei, det skal bli trivelig.
1: Nils Rune, har du spilt noe instrument da?
7: Grammofon. Og så spilte jeg blokkfløyte, men jeg hadde musikklærer på Gjelde skolen som sa at dette der bør du slutte med, Nesbakk. Og så gjorde jeg det. Det er det nærmeste jeg har kjent musikk.
1: Malakoff har ord med hjelp til i år, eller?
7: Ja, det ser du på bandet. A, A, A. Det betyr overalt alltid.
1: Ja, du er ute i felten?
7: Nei, det er på avfall og så inne på området. Det er faktisk, jeg har vært med siden starten, så det begynner å bli noen år. Men det kjennes det at nå bare begynner å trappe ned.
1: Blir det mye avfall?
7: Ja, det blir det faktisk. Folk er blitt flinkere å sortere. Husk på at Malakoff er miljøfyrtårn, og folk har blitt flinkere å sortere, og det er godt lett rettelagt for sortering. Men det er klart når det begynner å bli litt kjømt ut på natta, så er det ikke alltid at det avfallet du fokuserer mest på da, er det som skal inn, og ikke det som skal ut.
1: Ja, det er helt rett. Hvor viktig tror du det er med nye konserter ute her nå, i sånt fint vær?
7: Det er helt supert, for det at det er gratis, og det er en fin plass i parken her, så det får engasjement i hele Eid sentrum, og ikke bare bort til Malakoff.
1: Ja, Tom sa det, han håper å sette en ny rekord. 200 har vært rekorden før vi har frammøtt, men den er flott allerede.
7: Her blir det sikkert 800-900.
1: Enda mer.
7: Ja.
1: Vi legger på kjempo.
7: Ja, vi kan legge på 10-15%, sier det du da.
1: God sted da.
7: Ja, takk for det.
1: Nils Rune Nesbakk der, så var klart for konsert, og det er like før det begynner. Og nå deler det ut is her også, ser det ut så. Det er de som er ferdig med å få hete sjokk der på seg, og så sikkert is. Ja, er det utdeling av is?
8: Ja, vi gjør ut litt is.
1: Hvem er det som spanderer det? Er det Malakoff?
8: Sparebanken Sogn og Fjordane, som har standen som leverer ut is.
1: Det har funnet ut at jeg må gjøre is i magen på konsert, altså.
8: Ja, det er i hvert fall i denne heten her, så er det lurt med is.
1: Dette var ingen sånn, kan det det?
8: Det går fint.
1: Takk skal du ha. Det var Sparebanken sin is, og her er ikke noe å spare på, det er bare å få det i seg. Og nå er det altså 3 minutter til det begynner det her. Vi skal prøve å få med oss litt av konserten i hvert fall.
9: Velkommen til Mini Malakoff og konsert her i Sagaparken. Har alle det bra?
10: Ja!
9: Nei, jeg hører ikke. Har alle det bra?
10: Ja!
9: Ja, så kjekt. Nummer 1. Masse plass foran her, så det er bare å trekke lenger frem. For dere som kommer på siden her nå, så er det bare å trekke inn foran scenen.
11: Ja,
9: da
11: gjør
1: vi det. Ja, Ant Ibar, Naustalbjerre, Malakoff, festivalsjefen. Bata. Og folk står mann og fremover, eller står mann og dømmere.
9: Så er det sånn. Mitt navn er Ant Ibar Naustdal. Jeg er så heldig at jeg får lov til å være festivalsjef for en av de flotteste festivalene i Norge, nemlig Malakoff Rockfestival. Og vi har en lang og fin tradisjon med å ha en dagkonsert, gratis konsert, for alle. En av dagene i Malakoff-dagene. Og den er akkurat for dere. Det her er alle aldre og... Men så er den kanskje aller mest. Jeg ser at her er det arrangementet der kanskje mange av de som er barnevakte og som ikke får lov å gå på festivalen, de er her i dag. Så den konserten her er jo kanskje ekstra for dere som får lov å få en liten sammenhold på feeling. Så det er veldig kjekt. Og så er det en sånn ting for oss som arrangerer festival, det er at vi er veldig, veldig avhengige av gode støttespillere. Og vi har fått med oss i dag generalsponsoren vår, Sparebanken Sogn og Fjordane, som er en veldig viktig part for at vi skal kunne klare å arrangere en stor, så stor festival som Malakoff. Og de har et lite budskap i forhold til frivilligheten, og før jeg gir ordet til Ann-Serin Hagen fra Sparebanken Sogn og Fjordane, så vil jeg på vegne av Malakoff takke hele Eida-samfunnet for den utrolig fine innsatsen dere bidrar med inn til vår festival. For det er vår festival, Malakoff er for alle. Så tusen, tusen takk for all hjelp. Vi hadde en fantastisk dag i går, og dagen i dag blir enda bedre. Og velkommen nå til Nordfjordeid Sun City. Og velkommen til Ann-Serin Hagen fra Sparebanken Sogn og Fjordane.
12: Takk, Ant-Ivar, for gode ord. Jeg heter Ann-Serin, jobber i Sparebanken Sogn og Fjordane på kontoret her på Eid. Og vi i Sparebanken er så heldige å ha fått vært generalsponsor for Malakoff nå i 5 år. Det er et samarbeid vi er superstolte av. Og vi er her sammen med det Ant-Ivar sa, for å hylle frivilligheten. For det er så viktig for Malakoff, det er så viktig for bygda vår. Og store deler av Malakoff er jo bygd opp rundt dugnad, rundt frivillighet. Og det er veldig viktig for at vi skal få ha Norges beste festival her på Eid. Over 1000 frivillige er i sving under denne helgen her. Jeg sto i går selv og så på hvor de poppet opp fra alle kanter i alle farger for å gjøre festivalen helt super. Og vi i Sparebanken, vi ønsker å være med å bidra til levende lokalsamfunn. Vi ønsker å gi tilbake, og hvert år gir vi tilbake store deler av vårt overskudd til lokalsamfunnet. I dag så har jeg med en liten gave for å hylle frivilligheten. Vi ønsker i dag å dele ut 50 000 kroner til frivilligsentralen på Eid.
1: Veldig bra, veldig bra.
12: De gjør en veldig viktig jobb for nettopp det å organisere, administrere frivillighet og dugnad her i bygda. Og jeg håper pengene kommer godt til nytte i videre arbeid fremover. Og til slutt, vi har all grunn til å være stolte av Malakoff. Malakoff har all grunn til å være stolte av bygda si. Og med det så ønsker jeg dere en riktig flott festivalhelg.
1: Og da er det veldig svedende synkul, tenkte jeg, og da har vi snakket med, så i veka som kommer.
9: Yes, da det nok prat. Jeg vet at dere ikke her for å høre på oss. Så da ønsker jeg hjertelig velkommen til bandet som har vært med oss helt fra starten. De lokale heltene. Og i dag skal vi virkelig kjenne på livet. Velkommen til Svelekameratene!
1: Ja, nå entrer det til en. Det skal bli spennende. Vi får et fint stund nå, sikkert. Solen og Kina, det 30 grader. Tror jeg. Må være noe. Solen og Kina. Da. Det en nydelig å sette der. Det med begge døtterne siden som står på siden av nå. Tunger inn det der. Det er å sitte i gang med bollen.
11: Er det fisk? Dere er veldig vakker.
1: Det var første akkorden.

tack! Nu ska vi... tror vi spelar ett par låtar från en ny platta vi har kommit ut med. Den är bara ett år gammal, det är väldigt nytt för oss. Nu ska vi ta en låt som den... jag tror världens bästa lärare som skrev den låten. Det är Aril Heggen. Han skrev den låten här med som var på Saudi Sonking uppe i Österfjorden. Den heter Svaberg.

0: Susan Tuck. Vi fortsetter med en låt som heter Hopp.
1: Så må dere opp og stå, altså.
0: Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp.
1: Vi kommer til å hoppe, så hopper hele publikummet.
0: Vær så snill, da.
1: Dem her har skjønt det, da.
2: Nå er det litt trimme, men...

0: Det var lördagstimmen, föräldrar.
1: Nu ska vi ta en önskelåt, så heter Humle under brocha. Ja. Där är merch med Humle på här och på köpt. Visst någon med tår och gå med sånt. Det är jävla kul. Det är bord mitt på plasten här. En plats på plasten. Då tar vi den. Humle. Det var lite mer.

Oh.

0: Teflen emine. Ne po nije plato.
1: Ne po nije plato, ne!

Pretty Bad Blues och Ronnie Self, som vi väl huskar bäst för singeln Bopelina. Och för att ha skrivit I'm Sorry och Sweet Nothings to, eller för Brenda Lee. Lite norsk musik ikväll, men här är en singel från 1968, gruppa Happy och Flower Girl.

Chester Smith där. Engelsk The Smoke, sång om Sugarman på den klassiska 60-talssinglen My Friend Jack. Men gruppa som existerade lite upp på 70-talet går också ut en singel kallt Sugarman. Den kom i 1972 och minner väl kanske lite grann om T-Rex.

Det är Eamon, Connor och gode gamla Ella med tänder. Sonny Burgess var det Wild Man på Sun Records. Plattsällskapet där Elvis debuterade. Han uppträdde i röd dress med röd gitarr och med rödfarga hår. We Wanna Boogie är från 1956.

0: Der var det slut på Kenny Wheeler och gängen.
1: Ja, och Keith Jarrett på piano. Ja. Kenny Wheeler för övrigt bara flygelhorn, ja. För den som lurt på det.
0: Ja, det minne fantastiskt mycket om en kar som heter Dag Andersen, som spelade piano i Bergen i den tiden. Han var lycklig student och uvittnen om det mesta av livets... Ja, ja då. Vi ska vidare med Meyer Jan Garbarek. Vi ska vidare med mer Keith Jarrett. Denne gång med Garbarek. Og Palle Danielsson og Jon Kristensen.
1: Det der kvalifiserte årets årets overgang når det gjelder intro.
0: Veldig fin.
1: Men altså, vi fortsetter med Keith Jarrett.
0: Vi gjør det.
1: Og Jan Garbarek kommer.
0: Han er med her.
1: Ja.
0: Og Palle Danielsson.
1: Ja. Yeah.
0: Mi. Og er han dansk eller svensk?
1: Nei, jeg tror han dansk, ja, ikke det?
0: Jeg vet altså.
1: Det ikke alle som spiller bass danske og heter
0: små,
1: Palle.
0: Danske små og fete.
1: Ja, så heter de Palle et eller annet.
0: Det kan være.
1: Ja.
0: I alle fall en av mine favoritt jazzballader, dette. I teknikken begynner du å bli ferdig med å få på LP-en. Det jo litt gammeldags for disse unge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi jo helt klare på det at skal det låte, så skal det...
0: Være analogt.
1: Det skal være analogt. Ja. Musikk analog.
0: Det muligt.
1: Ja.
0: Skal vi høre på My Song fra LP-en ved samme navn med Keith Jarrett, Jan Garbarek, Danielsson og Jon Kristensen.

0: Ja, da kom grønne lyset på, og da er du på lufta for all verden.
1: Ja.
0: Ja, det takler du fint.
1: Det går helt fint.
0: Nå må du fortelle høyt og tydelig hva kandidaten heter.
1: Kandidaten heter Miss Moo.
0: Miss Moo, du? Ja.
1: Hello, Leila Kristine, så du sier.
0: Jesu, jeg sier det, har du vært sagt så mange ganger det. Ja. Leila Kristine, Moe. Ja. Var du redd for at det ikke skulle bli noe av dette her i kveld, eller hva det?
1: Nei, jeg tenkte ikke over det. Det var noen mamma som ringde og sa at de kommer på lufta.
0: Ja, det var jo det vi sa til henne, at vi jobber med saken. Så
1: ja, ja, ja.
0: Da kunne hun bare kringkaste det videre.
1: Det går ikke, det går helt fint.
0: Ja, ja. Neida, det ordner seg, og dette har vi vært ute for før det, at det er en knapp som jeg kommer til å lage.
1: Ja.
0: Det er vel en kvann som har lagt seg ut over dette bordet, vet du.
1: Ja, det er vel en Svein, ikke det?
0: Nei, jeg tror han plar ikke det, han, vet du.
1: Nei,
0: da, dette er ikke farlig.
1: Jeg
0: rekner med at de som ikke er helt avhengige av fotballkampen, de, ja, det går an å følge med begge plassene også, vet du.
1: Det. Det gjør det helt sikkert,
0: ja.
1: Jeg følger ikke med.
0: Du følger ikke med, nei.
1: Jeg var inne på VG, og da så jeg at nå var det 1-3.
0: Oi, er det 3-1 nå, ja, og da er det selvfølgelig til Frankrike, men det har ikke noe å bety. Hvis de stiller med topplag, og vi har reservelaget vårt, så skal ikke vi forlange noe, Anja. Det er greit. Nei.
1: Men om, revner det likegyldig, men det er jo kjekt å komme dit jeg kommer.
0: Ja, men det er ikke men, sikkert det blir noe roing framfor slott i natt eller i kveld.
1: Nei.
0: Det har vel ikke noe for seg hvis det blir tap, så det dundrer.
1: Så går det.
0: Har du sett noe roing ned på Eid?
1: Nei, ja, jeg så en snap nå inn på Magnifik der sitter der og ror. Det kommer ikke til fletjen, da må det noe greit. Så ser du vel inn på saga, inn med vikingskipet.
0: Ja, sikkert nok.
1: Ja da, det får noe bare hale i.
0: Ja. Men du kan sikkert fortelle meg, hva for en veldig kjende norsk kunstner som var født i Alvdal i 1920, og så forlet han jorda i 2002.
1: Kunstner fra Alvdal.
0: Ja. Og han gjorde mye av at han var ifra Alvdal.
1: Burde du vite det?
0: Ja, det burde du vite.
1: Det spør jeg dumt.
0: Det er veldig kaldt på Alvdal, vet du.
1: Ja, jeg vet det.
0: Og så lå de litt i krig med tynnsetingene.
1: Ja.
0: De også var jo nemlig, han skrev bøk, og han var flink å tegne også, gutten.
1: Ok. Mm.
0: Og det har vært laget filmer. Hvem dette kan være?
1: Ja, er det han som har med flåklypa greiene å gjøre?
0: Ja, ja, hva han heter da?
1: Han heter herregud, det er henne vår inn på dette der huset.
0: Ja, det har du nok.
1: Men hva var han hette?
0: K.A.
1: Herregud da.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, det var ikke det jeg kalte han. Han heter Kjell. Ja, Kjell Aukrust, ja.
1: Selvfølgelig,
0: dine rare, den var jagd
1: langt
0: inn. Dine satt langt inn. Nå var jeg begynt å skrive minus ja, at i deg, altså. For dette rar, det var helt på grensen.
1: Ja, nei. Ja. Nei, der har jeg vært innom faktisk, når jeg hadde min første bobiltur til Røros.
0: Sier du det, ja? Ja, nei, jeg skal innom en gang, men jeg har ikke vært der enda i alle fall.
1: Ja, nei, jeg hadde stoppet der.
0: Ja. Men nå skal du høre. Det var en veldig kjende svensk songartist, en dame, som var gift med landslagskeeperen Kjell Kaspersen.
1: Du, dette er jo lenge før min tid, vel?
0: Nei, det var fra 69 til 71.
1: Jeg var ikke mer enn jeg var født igjen.
0: Nei, men du var jo framkommet. Ja.
1: Kjell Kaspersen, så hun var svensk.
0: Ja, hun var svensk. Hva for en svensk dame kan det være, tror du? Hon brukte ett sånt liksom namn så hon inte
1: var. Hon är inte här nu för att titta bak i honom. Är hon inte bak?
0: Ja, det var hon.
1: Ja, när kan han då leva?
0: Nej, vi ska inte ta liv av henne här ikväll i alla fall.
1: Nej.
0: För jag är inte helt säker, nej.
1: Nej, det var Kirstis barnbo så dö.
0: Ja, hon är gå. Det var nog förrige vecka.
1: Ja, det
0: är där du har det. Det är där du.
1: Ja, då.
0: Nej då, det stämmer det. Och så ska du bara komma med ett namn. Vad hette han som är känd för uttrycket äger djupt såra och vonbråten? Det var direkt på fjärnsyn i 1970, ett att han inte klart att laga regering. Den här kommentaren där har du hört så många gånger.
1: Ja, men det heter lagt det på harddisken.
0: Oj, ja, det har du.
1: Vad årstal det var?
0: 1970. Men det har varit kommenterat mångfaldiga gånger efter det.
1: Nå, politiker.
0: Ja, jag är djupt såra och vonbråten. Då är inte det tvil om vad vi har han och hen.
1: Han där må vara säkert väldigt religiös.
0: Det var en KRF-politiker, ja.
1: Nej, ja, då var han Bondevik.
0: Och han hette...
1: Kjell Magne.
0: Nej, det var det inte...
1: Nej.
0: Men kutt ut miljönamnen.
1: Kjell.
0: Då blir det Kjell Bondevik. Och han är släkt. Han är släkt, menar jag.
1: Ja, okej.
0: Och det så du inte lägger märke till då att alla de namn du ska fram till det är en eller annan som är döpt till Kjell.
1: Ja.
0: Riktigt. Nej då, det stämmer nog det. Det stämmer nog det. Du är ju på lista över aktuell... countryfarare och så vi kanske sätter dig upp igen flera gånger där, men dansgala i Hondalen, det är du väl gala i, inte tror du?
1: Nej, inte så väldigt,
0: men okej, okay. Det är stund till det ska träckas, så du kan få chansen för det i löpet av sommaren, vet du.
1: Ja då, vet aldrig.
0: Den är god, ha det bra.
1: Hej,
0: ha det. Yes. Aiso har varit på Norsk Countryträff för. Det är hon som ska spela nu. Och Nils R. Sandahl, han följde sig verkligen hög i hatten då han var ute på flygplatsen och hämtade henne för ganska många år sedan. Vad är det för en dame vi snackar om då? Fortell Sveinen det och ring 5786660.

0: Glödelampen som det hette, eller lyspäran. Kan det vara för en karl då?
1: Ja, var han Edison det då?
0: Ja, det var det. Och han var döpt för?
1: Jag kör mig inte på förnamnet.
0: Och var han Thomas?
1: Var det det?
0: Ja. Och aj av dig lyspärn så var konstruerat det, inte akkurat av hana, men då på den tid, då i förrige, eller ja, 18-19 årsskift då. Och den lyser faktiskt ändå.
1: Och?
0: För då var detta så skicklig tillaga att de brände inte sönder. Det var säkert en skicklig kraftig glödetråd inne i och detta där helt ju på att bli ett problem för dig. Det är för att folk köpte en lyspärre och så hade de en lyspärre då. Och så måtte de bli eniga. De som var begynna att producera det. Detta här måste vi laga till på din måten. Vi må göra det så att de köper IT och så IT. Så då sätter de några standarder så att det inte skulle vara så länge. Och det har vi då ändligen sett. Det är inte länge det var nu.
1: Nej.
0: Men nu är det ju begynner med forskjellige andra, inte akkurat glödetråd, men och då är det ju plötsligt 10 000 av timmar igen. Så, men de så här vanliga runda glödepärne, de vart förvanska till att de skulle inte vara så länge. Och det hade de säkert igen för, men det är ju vi som har betalt den moro.
1: Akkurat.
0: Det är det. Ska vi se, vi ja. Hva kalles lyskjelda med levande lys som er laget av innvollsfett ifra dyr?
1: Er det talglys?
0: Det er talglys, rett og slett, vi skal fram til, ja. Enkelt og greit. Det er laget av talg.
1: Ja da.
0: Ja da. Og så svenskarna de har ett namn på en inrättning så de kallar för fotogenlampa. Vad är det vi kallar den?
1: Nej, fotogenlampa.
0: Ja. Många av sig gamla fjöslökten och sånt det var av den typen.
1: Är det parafinlykten?
0: Parafinlampen ja. Det kallar svenskarna för fotogenlampen.
1: Åh.
0: Och vad det har sig, det kan inte jag förstå heller. Så där är vi lika vise du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nej men grejt, vi ligger lite efter ruta idag men det är inte något problem. Vi tar oss fint in igen och så ser vi hur det går detta här. Du är, jag tror du är med på den här lista över Braim i alla fall och du kan komma på lista över Hondalen, där vi visar sig.
1: Ja då.
0: Så då säger vi bara natti natti.
1: Natti natti.
0: Ja, ha det bra. Det är många som ska spela på Braim och en av de grupperna som ska spela där, den ska vi höra nu. Jag lurer på om de ska spela allerede på torsdagen. Det blir väl den 8:e där då i så fall. Och jag är bara spöre. Ken är det? Vad är det gruppen heter? 5 7 8 60 660 och dessa har du hört många gånger.

0: Jaha, det gick onda. Ken har vi med? Ingen som var med? Ken, var det det sång om det? Han där Georgie Fame heter han. Ken, var det han sång om det? Det var ju nämnt någon gång. Nu är vi med och konkurrera om festivalbiljett countryen på Brime. Och den kan de få omhände bara med att bruka en telefon. Så har du chansen nu så är det bara att nytta höve. Jag tror de flesta av dere fick med lite av innehållet i dina melodien där. Ken var det så han Georgie sång om dina gången. Den kan så pröva nu i alla fall. Ska vi se om han släpper vidare? Ja, då har vi en kvarn.
1: Visst fanken har du det.
0: Ja, visst fanken har vi det. Är det Larsen som har sansen för sån bensinstationsrövare och liknande?
1: Han var inte rimlig vad det får över.
0: Nej då, det är rana banker, bensinstationer och butikker och får över statarna. Men Ken, vad du gjorde där, sa du? Det var...
1: Ja, Bonnie and Clyde.
0: Bonnie and Clyde, ja. Och okay, det var slags radarpar.
1: Nej, det var nog par i alla fall.
0: Ja.
1: Sjöln blev det inte var gift. Nej. Den var väl över 40 år sedan jag såg nya filmer.
0: Ja, det har varit lagat många filmer och många melodier om dig.
1: Det är han säkert.
0: Och detta var väl något som gick före sig under den så kallade stora depressionen då i 1930 år.
1: Det var så länge sedan så det.
0: Ja.
1: Så. Det var inte så enkelt att röta det här där, för det hade inte stått andra telegraf.
0: Nej, det var inte mobil och styr då, vet du. Och de tog inte bilder på kvart gatukryss heller.
1: Nej, det var slett det sist.
0: Nej. Men nej, det var väl två stycken, Bonnie Parker tror jag hon hette, hon dama, och så han Clyde, jag vet inte vad heter namn han hade. Men det är ju inte så nöjd med det. Så de möttes i Texas, så vet jag huskar. Och de vart jaga i årevis.
1: Oh ja, det var många och,
0: det vart väl skötten och dräppna i ett sånt bakhållsangrepp av politiet i. Då var inte den väl en 3, 4, 5 och 20 år gammal utan kök.
1: Nej, det var inte gammal. Nej. Det var inte det. Jag tror det, hvis jag inte huskar fel, så var det 20-30 det var tecknad dag.
0: Ja, det kan gått hända. Så, men att de skulle bli världskändisar i flerfoldiga generationer efterpå, det var väl inte i deras tankar, nej.
1: Inte i deras egna, nej.
0: Inte i polisen sina hölder, tror du.
1: Nej, sannsynligtvis inte.
0: Nej då, det var liksom de älskande på rummen, så det kalltest. Och väldigt, ja. Väldigt. Och de fick lite sympati också då, vet du, i den här filmen så kom Bonnie and Clyde. Och...
1: Ja.
0: Ja då. I det hela, det är många slike tillfällen så gör att... en kvantum i världens historia. Det
1: är ja då.
0: Inte tillsäkta i heiletatt. Nej. Han Lars T. Björkedal, ja, vi måste skriva det god på och inte bara prata med dig. Det är rätt. Det har väl inte varit så stor aktivitet sist?
1: Nej, det har omtrent inte varit aktivitet. En värbar gått här och stulje i sitt eje.
0: Ja. Vänta på sola.
1: Ja, vänta på sola. Så var jag på PKK med bovila. Och där var plus dukade upp saker och ting så... I släppes inte likte.
0: Så du inte hade tänkt på i helt att...
1: Nej, det var tänkt så inte jag hade regnat med. Ja, det var nog något småtteri i viss dom då, men det var ju egentligen bagateller i förhåll till
0: hva som vart.
1: Det som vart opp, ja. Så man er ikke vel at det er lett å si ordnast.
0: Så han blir ikke lagd ut på sal, så du får deg en ny?
1: Nei, det er for gammel tid.
0: Ja, det er løy med det. Så skal du ha spillet en ny bubil nå, så må første millionen, han blir liten.
1: Ja, du må nå i alle fall opp i to.
0: Ja, skal det være noe til, være noe til støve ombord, så?
1: Ja, hvis jeg så skal oppvise den med buggy og hydraulisk nivellering og sånt forskjellig, men bare den koster 50 000, vet du.
0: Ja. Neida, det er de måte på, det er de måte på. Men bevar meg, hvor mye svære bubiler en ser, og si for 15-20 år siden, så var det nesten ikke en eneste med norske skilt, men nå har de fleste, nå er det stort sett norske bubiler, og en del tyskere også, selvfølgelig.
1: Ja, tyskere og nederlander, og litt belgiser, og en annen franske, men...
0: Men utrolig hvor mange norske som er ute og fær.
1: At det var i pandemien, eller det var det en som løste ut, og plutselig så vokste... Bobil, norske bobilblåtene gange 4.
0: Ja, det var med en gang. Det var med en gang det, vet du. Det var,
1: ja, det var
0: veldig.
1: Heldigvis hadde jeg kjøpt bilen høsten før jeg stengte ned landet. Hadde jeg ventet til våren, så hadde jeg sannsynligvis måttet ut med 100 000 mer.
0: Ja, det måtte du. Bilen. Det måtte du nok. Ja. Det er så. Skal vi se, fra Bonnie and Clyde til noe helt annet. I hva for et land, vi pratet litt om Lysbær, så du kanskje har fått med deg, Gustav, og Osram. Skal vi se, det var akkurat det. Det er hvert som skjer klokka helg om nettene her. Det spør ikke, tror jeg. Da setter en landen i gang noe musikk. Det har vist seg så mange ganger. Osram skulle vi tilbake til, og de startet i 1919, men hva hen var det?
1: Jeg mener det var i Tyskland.
0: Det var i Tyskland, ja. Det stemmer. Og så Philips, hva det kommer ifra?
2: Det er Nederland,
0: og de også, det var jo mye... Lysbær, de startet med også, men bevar meg, de har funnet på forskjellig etter den tiden.
1: Det er mye.
0: Det er snart det
1: utrolig stort.
0: Det er bare snøskutere de ikke har snart.
1: Ja, ikke biler heller.
0: Nei, det har vel ikke det.
1: Men det er alt mulig andre som skal inn i bil.
0: Inn i bil, og inn på kjøkken, og inn i støvet, og overalt. Nei, det er veldig gøy. Og stort sett er det vel kvalitet også på Philips, ikke det?
1: Det har vært det i alle fall.
0: Det har vært det i alle fall, men det er vel lov til å bli mye kinavare innbakt i Philips-produkter også etter hvert.
1: Det er noe det som skjer, vet du. Kina i alt hånden i mellom himmel og jord.
0: Det blir det.
1: Hvis du bare begynner å orke å styre på, så finner du Kina-replika ut av hva det skal være.
0: Ja, det gjør du. Og er det en kvann som finner på et kvart, og skal prøve å holde dette her inni landet eller hvert, så kommer der en kopi fra Kina i løpet av året.
1: Ja.
0: Hvis det er noe de tror folk vil ha.
1: Et lite smutt. Det var en av japanerne som var enerådende på det markedet for 40 år siden.
0: Ja, det var det.
1: Men, og de også var eksperter på og omgå patent.
0: Ja.
1: Men jeg så for eksempel det at ombord på Drys, og der hadde vi trehjelpmotorer, Kawasaki.
0: Ja.
1: Og de var så brennlike Bergen Diesel at du kunne byte om delene lett og elegant på alt mulig.
0: Sier du det,
1: ja? Ja.
0: Nei, det skal jeg tro. Det er greit. Skal vi se. Hva kalles det perioden i vår historie som gikk rett før jernalderen?
1: Bronsealderen.
0: Det var bronsealderen, men er det logikk i at bronse hadde de før jern? Er det så å forstå?
1: Ja.
0: Hvor du tror det?
1: Ja, og det... bronsen den trenger ikke så mye temperatur for å få noe flytende. Han var rett og slett enklere på å få fram.
0: Ja, var det. Det stemmer nok. Og steinalderen, den tok jo slutt også, men det var ikke på grunn av at det gikk tomme for stein. Det var vel helt andre grunner.
1: Nei, det var ikke så enkelt å lage spadet av stein, vet du.
0: Nei, det var ikke det. Det er greit. Nei, dette jarnet, det har hjulpet så mange, det, vet du, det er klart.
1: Å, du.
0: Men vil det aldri ta tomt råstoffet til jarn? Det er ikke begynt å bli på rødlista noen plass, vel?
1: Jeg har ikke hørt etter det, men de er jo ganske flinke til å resirkulere.
0: Ja, vi tror en stor del av jarnet som blir produsert nå, eller kommer ut fra fabrikk, det har vært innom fabrikken opp til flere ganger før.
1: Å ja da.
0: Det har det.
1: Jeg husker det vi gikk med hele last med. Det båten var fra Kirkenes og ned til Tyskland under Bremerhaven.
0: Ja.
1: Bremen. Med manganstål.
0: Ja.
1: Det var utslittende borekjeft, eller borekrune og knuse av kjeft.
0: Akkurat.
1: Slikt.
0: Og det er skikkelig jarn.
1: Det er sånn som tålet kvart.
0: Ja, det må det nødvendigvis være.
1: Det er så mye til det her Kina-greier. Det prøver. Ja, der kom dragene med nagleklipper. Og det var tydeligvis at dette der var Kina produsert. Altså, han bare bøgde seg vekk. Han tok ikke nøgget for stort ennå.
0: Ja. Nei, det er slutt på den tiden at jarn er jarn. Der er utrolig mange varianter, tar det jo. Det er sikkert. Skal vi se til noe helt annet. Så langt ifra jarn som mulig å komme. Hva heter skogen så han Ole Brum og vennene hans bor i?
1: 100 meter skogen.
0: Det er cirka 100 meter, ja. Jeg har visst skrittet til det.
1: Det var det som stod i boken.
0: Ja. Det var i hvert fall det som stod i boken, ja. Det stemmer. Ja da, nei, vi prøver også å avslutte denne her kampen om re-country billettene i dag. Jeg vet ikke, er du på lista? Skal vi se om? Ja, Lars Bjørkedal, han er der. Det stemmer. Så en kvann må gå ut med flagget til topps i løpet av kvelden. Så vi må få med en eller to til, så får Larsen ha det så kjekt. Ja, den er god. Ja, og en annen gruppe som skal spille på Braim, det er Staut, og jeg lurer på om de skulle spille på lørdagen, akkurat hva tid og hva scene de er på. De er rimeligvis på store scener, eller hovedscener. Men nå skal de spille Sjå Soli, og den har vi da hørt noen ganger før, men for å komme litt sånn Braim-stemning, da, så tenker vi den en gang til. Og da tenker vi rett og slett et inngangsspørsmål, og hva heter selskapet som administrerer pengespillet Lotto? Ja, det var vanskelig, tenker jeg, men de kan jo prøve dere på det, og 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det var staut, så vi kan høre igjen på lørdagen oppe på Norsk Fjordhestgard på Norsk Countrytreff. Hadde vi med noen? Nei vel. Vi hadde et vanskelig spørsmål som gikk ut, så jeg forstår det at en del sliter med å få fram rette svaret. Jeg skal ta det sent og tydelig, så alle får det med seg. Hva heter selskapet som administrerer pengespillet Lotto? Jeg vet ikke om de har hørt om Lotto, men de som har det, de kan jo kanskje spinne litt videre på det. Og hva heter selskapet som administrerer dette der? Og det står fortsatt om billetter både til Dansegalla i Hånddalen og Norsk Countrytreff på Red. Da har vi med en kan. Og det var må ikke du være beskjeden?
1: Nei, det var Rune Høydahl.
0: Det var han, Rune Høydahl.
1: Ja.
0: Ja. Var det vanskelig dette der, eller? Du måtte ha betenkningstid?
1: Ja, jeg måtte tenke en god stund.
0: En god stund, ja. Nei, dette er Lotto. Det er jo noen nye saker som har tatt landet nå i siste året. Jeg vet ikke hvor lenge, men ja da. Norsk Tipping, det, du kom fram til det.
1: Ja, til slutt, ja.
0: Ja, til slutt. Har du, det er ikke noen store gevinster å snakke om?
1: Nei, det var oppe med 50 lapp av og til.
0: Jeg kom opp i 36 kroner en gang, og jeg var vel fornøyd. Jeg tappte ikke så mye den dagen.
1: Nei.
0: Men jeg ga meg med det. Jeg var redd for dette her tippegalskapen, vet du.
1: Det. Plutselig er det.
0: Du er ikke plaget av det, du?
1: Nei, litt for lite i alle fall.
0: Litt for lite, ja. Ja, men det er jo behandlinger for slike som driver med det også. Men det skal være en dyr sort for galskap, ja. Det er det. Hva ellers styrer du med ferdig å se på fotball?
1: Ja, jeg har vel ikke sett på noe særlig, kan jeg si.
0: Nå vet du hvor det gikk til slutt. Er det ferdige?
1: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sitter og ser bort.
0: 4-1, sier teknikeren. Ja. Det blir ikke roing framfor slott i kveld, da.
1: Nei, det er ikke godt å vite hva jeg finner på.
0: Nei, det er ikke godt å vite hva jeg finner på der og der, men det hadde vært stilig det, om kongen kom ut og sette seg la med deg og rodde litt, det hadde vært. Da hadde du en kvann som ikke hadde likt det også, vet du. Det. Skal ikke alltid så mye til. Da spør jeg deg, Rune Høydahl. Viking Lotto, det var verdens første flernasjonale spill med trekning hver veke. Det har vært innført i 1993. Vet du hva land som er med på dette der? Viking Lotto.
1: Det er noe veldig tiltomt, men det er noe sikkert i Norge selvfølgelig, og det er noe kanskje Norge og Danmark og Island, nei.
0: Ja, Island er med.
1: Nei, det har jeg aldri tenkt over, faktisk.
0: Nei, men da starter vi tenkingen nå, da.
1: Det er vi langt ned i Europa, da.
0: Nei, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 land. Du har nevnt en 3-4 av deg.
1: Ja, England også sikkert, og Skottland og.
0: Nei, det er ikke med.
1: Nei, det er alle da.
0: Vi må litt øst over.
1: Finland og.
0: Ja.
1: Ja, Sverige, sa jeg nå, tror jeg.
0: Det sa du. Nei, men teker du rett sør ifra Helsinki, så kommer du til
1: Polen.
0: Nei, du kommer ikke til Polen. Du kommer til tre land du må gjøre før du kommer til Polen.
1: Ja, vi borte så er det Litauen, Estland og Litauen,
0: Estland og
1: Latvia.
0: Latvia. Då har du kommit igen och lista, ja.
1: Ja.
0: Så det är det skandinaviska plus de tre baltiska, ja.
1: Jag har aldrig haft något.
0: Så du har inte brytt dig så mycket med Viking Lotto? Nej. Nej, jag har aldrig spelat i helgen, låt det vara sagt. Så.
1: Jag tycker att det är så jävla att jag vet
0: det. Ja, ja. Det vet jag, tror jag. I vad för en by ligger huvudkontoret till Norsk Rikstoto då? Ja, där är, ligger forskjellig, men inte Norsk Rikstoto. Vet du vad Rikstoto en styr med?
1: Hästar då.
0: Är det hästar, ja. Ja.
1: Det är kanske i Oslo då.
0: Det ligger i Oslo. Det ligger i Oslo. Och det andra vi har snackat om, det är Hamar, ja. Det stämmer, det stämmer. Nej, men då har vi gått igenom lite helt enkla spel och den slags. Men det är inte någon uppfordring till att börja bruka pengarna på spel.
1: Men vi vinner, det är ju det grejt.
0: Ja, visst du vinner, ja. Men det är så få som går med överskott på detta. Men så plötsligt så sitter det. Och där och det är så jävligt spännande kanske. Ja. Det är grejt. Har du planer om att fara till Braim då, hvis du skulle få en festivalbiljett?
1: Ja, det är en vård där sista året, men det är ju siktar ju så här i Vassberg utan så jag vet inte helt bara halva upplägget med det är inte det brukt.
0: Är det bara Vassberg utan som du färdigt är?
1: Det är nej, så vi lagar upplägg.
0: Ja. Åja, ja, ja väl. Nej, jag vet inte. Det tror inte jag ska vara där i år.
1: Nej, det är skadet. Det sitter det till följd av programmet.
0: Men de har ju sannolikt vördar nästan, ja, jämt.
1: I det lång... var ju på en måte förpliktat lite, men det kanske inte det.
0: Ja, nej, jag vet inte. Det blir väl, det är ju liksom rotlös och overtaget akkurat för Hovdebygda i år då, men...
1: Nej, den räcker ju inte upp.
0: De kommer nog igen, vad sen gutar nog, ja. Det gör de. Den är god. Vi ser hur det går.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Vi klarar en kandidat till. Och nu ska vi spela. Han är, vi spelade som nummer tre idag. Frankie Ballard. Han är så liksom övertog så headliner på Norsk Country Treff. Så säkert nu ska spela till slut på lördagen. Med avsluta med fyrverkeri och det hela, då är det skicklig stämning uppe. Nu ska han spela en melodi som heter Nitty Gritty Grind. Och jag kände inte så mycket till den karen för. Jag har spelat den lite nu så jag förstod det att han skulle till Braim. Han avlöste en annan som inte kunde komma, så jag spelade lite... för tre veckor sedan vi satt här. Men då ska jag bara spörja dock enkelt och rätt. Enkelt spörsmål. Och då tänker vi... Ja, vad är högsta talet på ett roulettehjul? Och de som har spelat roulette, de huskar inte det där heller. Så detta rara är likt för alla. Högsta talet på roulettehjulet... 5, 7, 8, 60, 660. Vi hör på Frankie Ballard.

0: Ja, då tonar han Frankie Ballard vackert ut och in kommer lika elegant. Då ska du säga namnet rätt. Det var inte någon så. Ja väl. Det var ett för vanskliga spörsmål igen. Aktar en gång. Vad är högsta talet på ett roulettehjul? Här är inte det många som driver med like och spel, förstår jag. Ja, nu är det en chans att pröva då. Så får vi se vad vi finner ut av då. Ja, det är bara att släppa igenom. Går säkert bra. Nu är du på luften.
1: Nu är jag på luften, ja. Ja. Och det var? Fram till tal 36.
0: Är det Tvendesäter?
1: Ja. Det är det, ja.
0: Han Per Ove. Ja. Ja, du spelar väl roulette med kvart?
1: Jag har aldrig prövt.
0: Har inte du det?
1: Nej, jag tror jag har sett ett roulettehjul i mina levdagar.
0: I kännjade det på kino och fjärnsyn?
1: Ja, på film.
0: Ja. Men ja, jag hade en diskussion med din fru i stad. Tvendesäter, det är to Tvende, det är to. Men Säter, ja, är det det vi kallar en stöjl? Eller vad kommer det om?
1: Nej, det kommer väl utav to Säte. Alltså to gara.
0: Ja, okej, det är Säte, ja. Ja,
1: det är väl det som är... Så jag har fått förklart det bakgrunden, ja.
0: Ja, så det är rätt och slett där så du bor.
1: Ja.
0: Det är Tvendesäter, det kallas det.
1: Tvendesäter, det heter den garen, ja.
0: Ja, men Tvendesäter, är det nog ett gammalt namn, ja? Det är ju 22 år.
1: Ja då, det är det nog.
0: Det är det. Kan du släkta 12 eininga bakover?
1: Nej, det kan inte jag.
0: Det kan inte du.
1: Nej, men hvis jag går 3 bakover på farsida,
0: ja, farfar, det klarar du.
1: Då kommer han inga råd.
0: Och inga röd du? Ja. Ta Brahim.
1: Han ut här och köpte garen. Ja. I 1856.
0: Han, ja väl, han är ju på skuggesida där så countryen går för sig. Det.
1: Ja då.
0: Det är ju på röd.
1: Jag har varit där uppe och besökt garen där en gång.
0: Kan jag förrätta röda brutsjor då? Kanske är han nu?
1: Nej, den som har det nu, han är nog en spelman. Jon Oddvar Kandahl.
0: Ja. Han känner vi väl. Ja,
1: han har den garen nu.
0: Det där, ja. Riktigt. Han driver ju som bruk med naboen. Ja,
1: möjligen säger jag.
0: Riktigt. Nej, för att de kunde påropa sig egendomsrätt så måste de känna det 12 generationer bakover.
1: Oh ja.
0: Och det är inte många som hade klart i vår dag.
1: Nej, det tror jag heller.
0: Nej. Det är säkert.
1: Det kan ju bli vanskeligt, ja.
0: Ja, det är det. Men med de allra flesta bruk så har det varit enten sal, ingift med nya namn och forskjellig sånt. Det är utroligt sjeldent. Det går så långt far till son och så, eller son till far, eller hur ska räkna.
1: Ja, det blir... Det är väl heller sjelden att det var i många år, ja.
0: Ja, det är sjelden det klarar. Det är det. Men det var liksom ett av krav och så det hette en stund att det måtte de klara för att... Ja.
1: Ja väl.
0: Då
1: ja.
0: Var inte det mycket skriftlig, då var det överföring på muntlig och på huxen. Ja. Så då drev det och tarpa på detta då. Det är rätt.
1: Väl.
0: Detta är så en tur till Brahim. Du är ju på lista alla rejser, så vi
1: tror jag är på lista, ja.
0: Vi kan väl inte sätta det god flera gånger, men vi har ju Hondals tur nog, så är i vänta för en kvann, så kanske där och ja, kanske där och du kan plötsligt hamna bägge platserna. Det är inte problemet, det vet du.
1: Det ska vi
0: se. Ja.
1: Ja då.
0: Ska vi se. Vi kaffar i travbane. Vart det första totalisatorspelet genomfört. Och det var 1 juli i 1927.
1: Jaha.
0: Du kan säkert namnet på en del. Nej, det är många.
1: Ja, det är nog många. Men det första som slog mig nog, det var Bjerke.
0: Det var Bjerke faktiskt. Det var det.
1: Det var det.

0: det då torsdag. Jag kan säga det på Mollakoff-området här, så är det en kund som jobbar. Uansett hur du snurrar kan, så är det en kund som är på jobb och ska veta vad jag ska styra med för att få lite klart i morgon och helstarta. Med insläpp klockan 11 här vi på campingen här vi imorgon på fredag. Och de som vet vad jag styr med, det är dyktiga lärare som lär upp det nya, så det här går så fint hver enaste gång jag har haft en imallaka från Kustdal. Så här är det bara, och har du fått en biljett så är det säkert råd att få sak på ändå och komma sig på Mallaka från Kustdal en av dessa 2 dagarna nu i juli. Fredag imorgon och så inte minst lördag. Och vädret är helt fantastisk. Säger meteorologen. Det får vi lite. Här var han Arve Dahl i år. Gamle mannen. Ställ upp och med.
1: Går aldrig ut på dato.
0: Har du den här traktorn du färre kärna här?
1: Han står där. Nöcklen har i lomma för ett annat. Så får pröva han.
0: Han är veteran på lika som du han.
1: Ja, vi är omtrent lika. Så nu sitter jag och ler åt oss.
0: Ja, men då hade det käckt du.
1: Ja, det har inte vi vore, så hade det lätt.
0: Det var värre visst jag grät.
1: Ja, jag är helt enig. Och du jobbar på du?
0: Ja, men du blir det större och större det här?
1: Nej. Det blir det samma.
0: Ser inte något nytt alltså?
1: Det är bara att det är snutt. Lite här och där.
0: Ja. Var det snurruk på någon måte då?
1: Ja, men det är inte sikkert att det är som kommer och ser hur det snurrar.
0: Nej, det är inte något. Snurrar sig upp i höjda, tänkte jag.
1: Ja, det var det jag ville fram till.
0: Ja. Får du med dig något här då, Arve? Eller är det bara med att hjälpa till?
1: Nej, jag må ju möta upp. Och då är det många som ser på mig, för jag är så gammal. Jag går på festival, men vi må ju gå på festival så länge vi lever. Inte på är det för sent.
0: Det är du helt sikker på det?
1: Jag är helt sikker.
0: Flera har du på lur uansett, har du varit hela veckan nu då?
1: Ja, vi kom på söndag klockan 3 och nu är vi nog blivit lite sårig i baken. Jag har suttit i så många dagar, jag är inte vant att sitta så länge.
0: Men på lite grön, så att säga.
1: Ja, på min lilla avant. Och nu må jag bort och ta några kasser så... Han drager seg med meg for at de kan ikke plassere det der som jeg kan.
0: Men se til ungens gutter, for jeg vil bruke lommet for å løfte det, da.
1: Ja, vi skal sy det igjen nå.
0: Nå er det snart mat, dog, du.
1: Ja, da. Det er mat hver dag.
0: Klokka 12 får du deg burger.
1: Ja, det blir godt.
0: Det tenker godt vare på en her.
1: Ja, de er veldig flinke. Har ikke det vært for maten sin del, så tror jeg, da tror jeg det er mange som har vært hjemme.
0: Kommer Arve, nå er du snart 80, ikke du det?
1: Ja, jeg blir 79 nå. Men jeg satser på litt her.
0: Du satser på neste år også, så du får rundt tal.
1: Oi, da må vi ha kake.
0: Det er ikke noe aldersgrense oppover her altså.
1: Nei, ikke så jeg har fått med meg.
0: Er du en av de eldste da?
1: Jeg vet ikke uttale meg, men ser det sånn ut?
0: Nu får du finne fram grönen nu.
1: Ja, ska jag med.
0: Där får han Arve alltid en kommentar på Lurinjagården. Ja, och nick med alla som jag hjälper till. Det är verkligen käckt. Alltså. Där fick han sig en kläm. Heldig, sa han. Ja, det la han alltid bara på bara för att ta nästa telefon, eller?
2: Ja. Det är ganska mycket telefoner nu. Jag är inte så glad i att prata i telefonen egentligen.
0: Har du då anbefalt solkräm?
2: Ja.
0: Du har sett på mälling.
2: Vi måste benytta anledningen till att vara lite sån stor kar nu när vi har fått fina mällingar då. Jag har nog liksom drev och sett lite på sig mällingarna de sista dagarna, men och det har nog sett lite skralt ut, men nu ser det nog väldigt bra ut då.
0: Det har gått ett ganska stort skritt i år. Det måste snutt upp med på hela grejen om det.
2: Ja, det är ju kjekt att flytta lite på ting av och till. Så nu har vi haft festivalområdet och haft en organisering som vi har haft nog närmast egentligen 20 år. Så då är det nog sånt att det är kjekt att flytta lite på det. Och så har vi lite ny logistik och då passar det att göra lite sån små ändringar.
0: Förenkla lite, gör du det?
2: Ja, på någon område så gör det enklare. Jag tror inte att det blir mer syteläst för publikum. Det är nog poängen. Och så på någon område så är det enklare för oss. Och så är det någon område där det är lite mer arbete. Men jag har nog många flinke folk här, så är i sving.
0: Nu är det dagen för... Är det bara att roa sig pulsen?
2: Nej. Han är stigande. Han är stigande. Så det här är ju sista riggdagen och det är väldigt mycket som ska ske. Det är massa folk som kommer och ska flytta in i de installationerna med laget det och Ringnes ska och vi ska på plats alla varbara eller varen till barerna och alla 5000 burgare ska på plats och ja. Så det är nog stor aktivitet här idag då, men vi blir klar till imorgon.
0: Förhandsalg, kan det ha varit?
2: Ja, det har varit väldigt bra. Så det lovar väldigt gott. Och en såg ju också nu, fick en extra boost också nu när det kommer fina meldingar. Så nu får jag många telefoner, sånt som den som jag la på nett upp där folk har bestämt sig för att nu ska vi komma och tar turen ifrån, ja, egentligen alla platser ifrån Norge. Så det är väldigt käckt. Och det är inte alla som vet hur norfra det är en gång. Det är ju lite rart.
0: Det är det väldigt rart.
2: Ja, det är lite rart. Det borde jag veta.
0: Du har inte hört på mycket rockkontakter heller.
2: Men det är bra att kommer ju då.
0: Du, de som ska bo, kämparna för det kommer, det har ju en förebjörn och installerar sig. Är det samma dag allt?
2: Ja, det är samma dag. Så det är, vi öppnar imorgon klockan 11, då öppnar kämpan. Så det har, jag tror det blir nog en travel helg för dig, så jag tror det är heller med 2 dagar för dig som ska vara på festivalkämpan.
0: Jag kan ha sig det gick ner till 2 dagar.
2: Lite sånt tillbakemeldingar från publikum att sätta sig på campen att det kanske var lite mycket med 3 dagar och så såg vi att att konsertekonomin är lite sådana istället för att vi då måste kanske fira lite på kvalitetskrav av vår kvardag så vill vi hellre ha 2 fullblodsdagar och bruka pengarna på det istället för att måste ja, fördela det på 3 då. Så det var en sån helhetsvurdering som vi gjorde.
0: Vad är det stora i år? Är Kaisers tillbaka?
2: Ja, det är väldigt käckt att Kaisers är tillbaka. Det är nog... De sålde ju ut alltså 100 klubbkonserter runt omkring. Och nu gör de 8 festivaler och en av dem är Malakoff. Så det är ju den enaste festivalen mellan Bergen och Trondheim som de spelar här. Då. Så det är nog väldigt käckt. Och så är det, men det är väldigt mycket käckt att glesa till i helga alltså. Jag spår att folk kanske ändå mer i fjol har flera ting som folk flest kämt och syns är fint alltså. Så vi har ett väldigt brett fint program i år som passar till väldigt många. Så jag klarar nästan inte att plocka ut någon. Det är ju nästan lite...
0: Vad säger en äldre gard i år då?
2: Nej, då får vi ta någon en äldre gard. Björn Eidsvåg för exempel, ja. En och här. Och så vill jag anbefala svensk dame Sara Klang som spelar väldigt fin sån amerikana country pop rock. Det kommer du ju inte att lika. Otroligt fin stämma. Så det är egentligen bara att sätta sig ner och följa med. Och så vill jag kasta in The War on Drugs, det amerikanska rockbandet som alla tror är ett sånt bråkband, men det är otroligt sån melodiöst och fint och passar för alla i alla åldrar och speciellt de äldre kararna kommer att lika det alltså.
0: Kan det som avsluta fredagskvällen för exempel?
2: Det är Aurora. Hon är avslutad på fredagen. Så det War on Drugs är för.
0: Ja, så är det hon är lite speciell du. Speciell dame.
2: Ja, hon är kunstnärskäl. Och det är ju lite sån, det är bra det att vi inte är lika allesammen.
0: Men hon dräger väl en tjej av värld på en måte. Hon sitter och spelar.
2: Ja, hon är en konstnär rätt och sätt. Så det är nog det är bra det. Väldigt flink på scenen. Så jag gläder mig.
0: Och på lördag så är det.
2: Då är det Kaiser som avslutar. Så vänner, slå ett slag för lite så här lokala artisterna med Odny från Bremanger Sandane som ska spela sin första stora konsert här och så är jag ju lite inabil på den sista.
0: Jag tror det.
2: Men där är Anna som ska spela då som har haft lite sån genombrott i år och blir spelt mycket på radio och Anna Lille då som ska göra sin första konsert här på festivalen.
0: Så det ska hon vara folk kan få veta klockan 1 och så.
2: Det är klockan 6 på lördag. Så då tror jag och hoppas jag att väldigt många är på plats och se på.
0: Gläder hon sig väldigt eller sån grogledning?
2: Ja, hon gläder sig väldigt. Hon har det är ju en liten sån dröm. Nu är hon heldig. Hon har ju stått på den stora scenen i 2017 då hon var i duon Vildarna. Och det är nog ett sånt någon en huskar för alltid. Jag tror det var 10,000 stycken som var på den första konserten. Så men lite här då stå på scenen nu alene, nu har hon med sig ett band och är ju något annat. Så gläder sig väldigt. Och nu har hon nog spelat andra festivaler för så det kommer nok til å gå bra, men det er jo ekstra stas å få spille på heimebana for eget publikum og hele venninnegjengen som kommer og ser på, og så det blir kjekt. Og så er det jo veldig kjekt at jeg ser at det meldte 25 grader hele kvelden, nesten tropenatt, natt til søndag. Det er jo
0: musikeren til Anna Lille, det er lokale.
2: Ja, hun har tatt med seg han Peder, broren på, han er gitar og bass og vokal. Og så har hun med seg en som heter Jonas og en som heter Anne fra Oslo da. Så det er sammenblanding.
0: Så det er hard øving nå da?
2: Ja, det har vært i Oslo nå og øvd i noen dager og er nå klare til å spille sin største konsert. Så langt i karriere.
0: Hvor mange er plass her inne som står og ser på slutten, eller maks her?
2: 10.000. Det er det som er kapasiteten. Og det har det vært siste året.
0: Og det blir det i år også?
2: Ja, det tror jeg at det blir faktisk. Så det er det vi jobber og planlegger for. Og det tror jeg kommer til å skje også.
0: Lau og Betreder, henger det litt usikkert når lyden kommer i gang her?
2: Jeg tror både lau og hår og tupé og alt er i fare dine helger, men det er nå bra. For bare hold på den, så går det bra.
0: Pass på grebisse, tenker jeg.
2: Ja, det kan være. Og bite tennene godt sammen, så går det bra.
0: Ja. Da får du styre med det du går på med, du.
2: Tusen takk.
0: Ja, det var Nant Ivar, festivalsjef for... Hvor mange ganger har du ord, forresten?
2: Nei, det kan jeg. Jeg kan legge ut en konkurranse. Jeg har vært festivalsjef siden 2007.
0: Da klarer folk, da.
2: Tippe hvor lenge det er, da.
0: Ja, vi skal prøve å rekne.
2: Kanskje alt for lenge. Men det er fortsatt veldig kjekt.
0: Vi skal prøve å rekne på det. Jeg kan si at det blir vel 17 år, da. Sånn. Nei, jeg snutter det litt her, så... Bare det kommer frem til 17.
3: Nå har jeg litt med han karen hendene. Hva du gjør på her nå?
4: Nei, jeg prøver å finne noen vetige plasser og sette opp søppelstativ på.
0: Han Rasmus har vært med på dette noen ganger.
4: Ja.
0: Vetige plasser, hva det er? Det må ikke være for nede der.
4: Nei, men det må ikke stå i veien, men det må ikke være sånn at folk må gå for langt for å finne det heller. Så da er det å prøve å plassere det der det passer med flaumen av folk ut og inn.
0: Jeg vet, du er noen sånne folkemusiker. Du liker litt rock også.
4: Jeg liker musikk.
0: Der sa du det, Jamme.
4: Ja, det er ikke noe verre enn det. Dessuten så synes jeg det at denne festivalen her er såpass stor happening og viktig for Eida, så den kan vi godt gjøre litt for å beholde.
0: Du har vært med en stund?
4: Ja da, men på ikke noe avgjørende nivå.
0: Nei, men selv det minste kan være nok.
4: Ja, det sier så.
0: Du skal dryle ned i, så vi sier. Sier du dryle, forresten?
4: Ja, jeg prøver. Jeg, i sted så... Ja, her er dette er sånn sledge for dummies. Det er sånn rørsledge. Hvis du ikke kan bruke skikkelig sledge. Men denne her er litt kortere enn den jeg er vann med. Og så var det en korte staur i sted. Da bommet jeg litt, så jeg dundret den. Så han slo ned i haudet på meg. Så jeg, det var nesten så jeg gikk litt i svima.
0: Ja, tenker du. Der, ja. Jeg faller ned i ordet. Hva er ordet? Hva er det her, tenker jeg?
4: Ja. Ja, det er litt for stellig. Det var noe... Det var noe... Kjørt på noe masse her som kommunen tok en generalavgjørsel på. Det har gjort bra.
0: Skal du på sånn annen festival i år også?
4: Landsfestival? Ja, det skal jeg. I hvert fall så er det planen. Vi får se om helse heller.
0: Et annet lydnivå der.
4: Jeg er litt mer bråk der.
0: Der ja, så får han ned i temen der. Slegge for dummies. Jeg kan. Tenker det går. Det har vært din jobb hvert år litt her da.
4: Nei. Men jeg har nå måtte teke igjen en del. Så. Det blir sånn hvert år.
0: Så fører han ned i pinjen, og dette tror jeg han får til å sette opp stativ, så de kan henge opp bussekkene sine. Så. Det her er gode greier. Rasmus hender en full sving der, og Haug kan sage hvor viktig det var og at det stiller opp med han også. Det sier alle.
5: Ja, men det gjør ikke noe.
0: Da er vi bort i baller, det er hektisk i sving dagen før. Det hele startet med oppsetting av... forskjellige som skal sikre dette området. Ståle Sandahl, ja. Du står bare med nebo i brokalommer nesten.
6: Ja, men det er flott å se på folk jobbe, vet du. Det gir meistring, det. Nej då, det går fint. Vi jobbar på.
3: Det har det förändrat lite på hur det ska stå än i år?
6: Ja, där är en hel del ändringar på arenaområdet, så att nu är bägge scenen på en måte rätta den här vägen här då, så att innerkärnan blir på en måte det som är vuxenområdet, så går ungdomarna i en cirkel på utsidan. Så nu släpper den här mellomperioden där de vuxna må gå igenom de yngste för att komma in på nästa scen. Så nu är mer sån helhet i arenan då.
3: Ja, så blir det enklare att hålla styr på sikkert.
6: Ja, det blir det. Det blir mycket enklare. Så att nu släpper den alla portpasseringarna. När den första kommit in på detta område här så är den inne.
3: Är scenen större eller vad är det för något det här?
6: Det tar jag vågar inte säga, men det ser enormt ut då. Men det är ju Malakoff, det är enormt. Det är det. Men det är mycket folk i arbete och mycket löfting och styr. Så jag är glad att jag är med på riggarna där, för jag har högdeskräck så jag har inte kommit upp i.
3: Går det mot slutet här då?
6: Ja, nu är det bara sista fin inställning av gärde och nu kommer jag upp där så det ska servera mat och bar och lite sån småtterier idag då. Så sista fin plus på scenen så du ser bak här och så är det klart för Malakoff igen.
3: Men folk tror det är bara det vi ser akkurat nu sker rätt för Malakoff. Är det mycket planering?
6: Ja, det är enormt. Men det är ju folk som jobbar med det här för att, så det är säkert begynt att jobba med 2025 allerede. Så det är mycket planläggning och band som ska in och gårdläsen ska hela tiden lagra det bättre för publikum då. Så det är tufft med sån festivaler nu, för det är så många att du konkurrerar. Så en må vara helt på topp.
3: Ja, det är inte helt av.
6: Det har det. Det är en festival i hver en krok nu omtrent och flera festivaler samma helg och sånt. Så det är enormt mycket. Men Malakoff består.
3: Malakoff har fått ett rykte på sig, vet du. Där är ungdomen ska, där sparar det till, där ska det.
6: Ja, det har en väldigt tydlig profil på det. Och så är det något med den här parken här och hela arenan här. Det gör det helt unikt då, i staden för att du går in på en stor arena. Eller. Den här Malakoff-parken, den gör något extra då.
3: Och nu har vi nettopp att det är in på Brian, vet du. Det var inte något dåligt där heller.
6: Nej, jag var vakt där också. Det var otroligt käckt. Det bara ösa på med folk och det. Men det visar bara vad man kan få till då, själv på sådana platser som vi bor på. Att visst konceptet är bra nog så kommer det folk. Och jag placerade campingvagnar med folk från Bergen och Voss och Mör och Romsdal och Trondheim och överallt.
3: Ja, här blir inte så mycket camping här ute.
6: Nej, alltså camping är väl den delen som man ser har varit mindre. För det var enormt med tält förr i tiden då. Men jag vet inte om dagens ungdom, de gidder väl inte att ligga i tält. Det ligger väl på hotell eller kvart.
3: Det har väl inte mobiler heller så mycket av dig?
6: Nej, det är ju den stora forskjellen på campingen på Breim. Och här vi har enormt med vågnöj på Breim. Men här kommer folk med buss och det pendlar och ja. Det, ungdomen där finner lösningar, det är inte tvil om, men det blir otroligt käckt.
3: Är du i lejarstaben här när det gäller det här då?
6: Nej, jag är i idrottslaget och vi har ansvar för att ramma in allt med gärde, så jag jobbar för idrotten. Och det är det som är fint med festivaler här då, att vi hjälper till och så får vi svårt tillträngta midlar som vi kan bruka på barn och unga. Det är fantastiskt.
3: Det är gott, det är 200 om timmen, är inte det jag räknar
6: på? Ja, det var det. Vi brukar en del timmar, men det är klart vi får en sum som är helt avgörande för vår drift. Så för idrottslaget så är samarbetet med Malakoff guldvärt.
3: Klarar du att ställa med uppemot 100 man det då?
6: Vi är stilla med dig som vi tränger. Och jag må ju skryta allra mest av herrelaget vårt i fotboll. Så det är den insatsen som de gjorde på måndag, det är så många som mötte upp en måndag. Och inte var det väldigt fint väder heller. Ja, det är flotta karar alltså. Så de gjorde en kämpejobb hela gängen.
3: Det är lika spikaren gott.
6: Det är lika spikaren, vet du. Då blir det extra höglydig spikar till nästa gång.
3: Jo, tack för praten nu.
6: Tack för praten.
3: Ska jag köra mig runt lite här?
2: Ja, då är det nog från radio här så är på luften. Nu har vi ett tillbud. Malakoff Rockfestival 2024. Vi har lagat lite om det till dessa sjätte nu. Vi var där igår och lagde något inslag då räggade på att göra allt klart. Och så var vi idag tidigt, dukade vi upp då campingen skulle börja uppfyllas då. Vi lagade en del inslag om det. Och i det här programmet så blir det tillbakablick på det som skedde i 2010 då Malakoff Rockfestival var här på ett, självklart.
3: Ja, Svein Sundahl, här driver du på Hareliv och nu är det kult styr med nu.
7: Nu ska jag steka burgare till dig frivilliga. Det är lunchen klockan 12. Vi har lite varierat hver dag. I går var det pølse med brød, og så har det vært betasuppe, og så må vi köra igång alla grillarna och då steker vi burgare idag.
0: Ja, då hivar han upp här. Går upp nu en 20 stycken här, tänkte jag.
7: Ja, 21 akkurat.
0: Jag ser det. Bra tippa.
7: Ja.
0: Och hur många burgare går det på den festivalen? Vet du något om det?
7: Nej, jag hoppas nog att det ska gå en sån cirka 5-7 tusen. Det är väldigt vanskligt att veta, för vi är uppdelt. Vi är på två platser i år, så kan man på publikum uppleva så att vi är inne på ändå en plats. Och så är flera aktörer också på området. Själv sagt.
0: Var det lite stora förändringar på det här då?
7: Ja, inte så väldigt, alltså i stor, vi är förändrat på tältet och allt det här så ska vara på området på grund av att under 18 är kommer på en annan plats, för att säga det sån. Ja. Så det är det som är förändringen.
0: Skapte lite grann kröll, men det går sig till, tänkte jag.
7: Det går sig till, vi ska på det till. Ja.
0: Du, hur många är svink här på sån? Jag stoppade bara.
7: Nej, alltså nu i din sista vecka, vi har nog varit i vecka, den är gången tittis som har styrt din tid med allt frivillig mat. Och så kallar vi in ett kvart, så det ska börja rigga klart. Och men det är inte bara dessa hektiska dagarna under själva Malakoff. Det är hela veckan före utåget. Många ska ha mat, speciellt på första dagarna, måndag och tisdag, var det nog väldigt mycket folk var rigga. Så då var det nog över 100 frivilliga som skulle äta. Det var nog nästan hela dagen. Bonde la i er till sena kväll. Det är mycket folk och mycket mat.
0: Bönderna svultna, vet du?
7: Ja, det är bönderna svultna. Och det ska ha någonsin klar.
0: Och det är burgarna, så är det stora. Det följer li.
7: Ja, jag tror det. Men det är ett allt. Alla är flänka. Det är inte något som klagar.
0: Jag kan säkert inte välja vad vi vill ha heller. Så det,
7: nej,
0: är något.
7: Det är vi som bestämmer vad vi har. Och så har vi ju goda sponsorer. Alltså sponsorer som är brödvaror och forskjelliga. Och forskjelliga har vi fått från någon butiker. Och det är många som är flänka. Någon får inte vi åka med. Och någon där är väldigt svära.
0: Så ni har det alltid varit. Ja. Du, men när det här är gått igång, hur många är det här på exempel en lördagskväll?
7: Vi är väl vi är i alla fall över 30, så är i sving här då. Med alla på bägge platserna, så vi är uppdelt i år. Så är vi över 30 stycken, så då går det ifrån kasse till kaffekoken och allt så är i miljö.
0: Då är det viktigt att veta kanske du gör med, inte sant Titti? Ja, Titti står där bok. Jag vet inte om hon vill prata lite. Hon jobbar värre. Du har varit med på några gånger, Svein.
7: Jag har varit med i väldigt många år, ja. Det har jag. Jag har inte kollat jag har hållit på, men det är nästan alla år. Det var några år jag arbetade, och så har jag varit på olika andra. Jag har varit i väldigt många år, ja.
0: Så vet du, sönnen är med här också?
7: Ja, jag har en med, och så har jag många bröder, och så har jag döttrar mi, och så har jag kona mi, och så har jag några svågrar, och naboer och svigerinde, och ja, vi är många, vi är väl en 15-16 totalt.
0: Familjen är stille med 15 man. Ja. 15 alla.
7: Ja, det, vi är väldigt många som stille på, och det är helt super.
0: Kommanderar du det då, eller?
7: Ja. Den äldsta, han är hans svigerfar. Hon har jag med till småtteri också. Han har varit med i många år, men han ska börja pensionera sig lite nu. Så vi är en hel god gäng.
0: Du, må du vara heltida? De flesta andra har varit vakter, kanske?
7: Jag är heltida, ja. Jag går bara in i vagnen och söver några timmar, och så är det på igen nästa morgon. För det ska vara frukost upp och går klockan 9 nästa morgon. Och så får jag vakt, mat om natten underveis, Röde Kors och Protect och politi och allt. Så de får, när vi avstänger av, så får de nattmat. De ska vara på vakt vidare. Så det är ett par som sker hela tiden.
0: Är inte du i säng för 4-5 tider då?
7: Nej, men det är nuk det. Så söver jag några Malakoff över, så söver jag länge ytterpå. Så det går helt fint.
0: Är du glad för det? Det är inte andra hobby akkurat din tid. Jag vet, du är med i manskor och du släpper några sänger nu.
7: Ja, nu sänger jag i så fall för mig själv. Det får vara nuk. Men så grejer jag mycket nu. Jag tänker mycket smärtstillande och dricker batteridrick, som ungdomen har lärt mig. Så kan du hålla ut en stund.
0: Tänk upp då. Men du har nog snuttat ett par gånger. Hur effektivt är det tid på sånt? För samma tid då? Och det är benfrosa.
7: Nej, det är nog det att det är benfrosa. Det är det bästa. Och det är väldigt, väldigt god kvalitet på burgarna. Och så har det god temperatur och får en god skorpa. Och så skundar jag och snudar och får en fin skorpa här sida. Och så ligger det lite. Strör vi på grillkrydda. Dessa här må vi krydda och köla.
0: Kan du ha den här och laga lite här?
7: Nordfjordkött.
3: Og det er bra kvalitet.
7: Ja, veldig bra kvalitet. Kjempegode burgere. Og det er så det, da er det rockeburger sånn som ungdommen vil ha. Og så skal ikke det være for mange ting inn i burgerene eller i salaten, for det er noe vi kommer ned altså kun på mais og agurk og salat. Før var det paprika og det var diverse ting og tang, men det vet ikke de unge har, så det er vi rett og slett bare kuttet ut.
3: Det er for mye grønt, det tuller de.
7: Ja, det virker for det er sånne rene ting, det som de kjenner, ikke noe annet. Det er deres mening om det da. Tomat er noe helt, det vil de ikke ha i. Så det, det er også sluttet vi med.
3: Dressing og?
7: Dressing, hamburgerdressing må det være. Selv sagt. Og så gode varme brød. Vi varmer brød før vi serverer. Et system på det også med stor brødstasjon. Så da blir det lune brød og varme burger inn i. Alle tiders.
3: Yrket ditt er det kokk, det?
7: Ja.
3: Du er utdannet kokk?
7: Ja, det er jeg. Men nå er jeg ikke i arbeid lenger. Nå er det bare dugnadsarbeid, så jeg ulønnet arbeid, det er... Putler jeg litt med. Jeg har det mest i hauda, men det er de andre som arbeider tunge etasjer. Det styrer de med. Det er bare å organisere og planlegge og styre med det.
3: Ja, men det, organisere og sånn, det krefter litt der, skal jeg si deg.
7: Ja, det er mye som må planlegges. Og det begynner veldig tidlig også, for det er bestillinger og priser og alt mulig sånt. Så det er litt arbeid med det. Og så er det oppatrydding etterpå. Alle tenker det at vi er ferdige på... nedrigging, men det er mye som skal vaskes opp igjen, og det skal plasseres, og det skal smørjes inn med olje og ståseger, det er alt utstyret og... så det er mye som følger med. Som holder kort, det går nesten 14 dager, altså, før du er ferdig med alt.
3: Reiser du på tur du hittet på, eller slapper du av hjemme?
7: Altså, vi bruker å reise en tur. Ikke noe lang tur eller noe sånt, det er helst i Norge da. Og fare en landeplass og slappe litt, slappe av. Men jeg kan også være hjemme, og hvis det blir nydelig vær, så er det greit å være hjemme.
3: Du reiser ikke på noen konserter, altså?
7: Nei, ikke konserter, ikke, det trenger ikke jeg i hele tatt.
3: Står det med hørselvern når du jobber, eller går det greit?
7: Nei, det er ikke hjelpig å ha hørselvern. Somme så har sånne propper i ørene for å, når det blir travelt og sånt. Men du hører ikke vi telefonene og sambandet mellom hverandre, så det er ikke, jeg bruker ikke noe. Jeg har propp i øynene når det er slutt, men jeg skal legge meg. Da søver jeg veldig godt.
3: Altså, da har jeg en lyd i øynene en stund fremover ut i neste vek, og den rocker tunge bassene.
7: Ja, da hører vi det en stund, det gjør vi.
3: Takk, men takk for praten, så får du bare stå på her, du. Du gjør et godt arbeid.
7: Nå klokka 12 begynner de, kommer de og skal ha mat i første. 12 lunsj.
3: Da er det godt krydra.
7: Ja, da er det godt krydra. Det er viktig.
3: Jeg vil si at klokka 12 kommer det, nå har du 3 kvarter på deg.
7: Ja, det skal gå helt fint.
3: Det går helt fint. Det er han Svein Sundahl som er sjef for bevertningen her på Malakoff for ente gang. Han sikkert nesten vært like lenge han sa en annen tid var. Så det er viktig at sånne folk som har sånn kapasitet tar på seg og ved har lyst til å være med. Nå hører vi god lenge før det begynner. Det var ikke slutt når folk får hjem igjen på lørdagskvelden eller den lørdagsnatta heller.
8: Ja, da er vi her med gode odds igjen. I kveld så blir det gammel musikk. Vi skal holde oss på 50- og 60-tallet. Ja, vi tar en liten tur inn om 70-tallet også. En del gamle sviske skal det bli, men vi startet i England i 1966. Philip Darrell Corr hette han, men tok artistnavnet David Garrick og fikk sin første hit med en Rolling Stones-sang, Lady Jane.

Och världsbasis så var det väl den här låten han var mest känd för. Så ska vi ha lite soul. Här är Daryl Banks mest kända låt, Open the Door to Your Heart från 1966.

det oss Mallakoff då. Och Ebbe bevarar sig in. Det bär helt utroligt. Det har varit en dålig väg hela veckan. Jag kommer att bära jag vore fritid och några där röros, Kristiansund och regna hölja. Känner vi hem igen. Fredag förmiddag eller torsdagskvällen. Då när det är upp så vaknar på fredag på Mallakoff då igen. Ser på himmelen, den enaste skyen du ser på en klar himmel är när ett fly har gått över, det blir ett strid tillbaka för. Men då har det varit dålig väg, stort sett sist sammanhängande 14 dagar. Så vad som sker här på Aiden, det är Mallakoff och det som sker med väg är att man har otroligt god kontakt. Inte det är min ringe förståelse. Temperaturen nu är inte så våldsamt hett, klockan är 12 om dagen, men sola skiner och det blir inte kvart upphetat och gott att vara här. Nu är jag bort i själva festivalområdet på där så rockkonserten ska vara. Här är två stora scenuppsättare, nytt från i fjol. Att det ska gå jätt hela tiden. Nu är det färdigt på en scen så startar det upp och hit. Och så går det hela tiden i ett bankakör från ettermiddag idag i 4-5 tider och framöver. Det är 2 i natt på fredag och så startar det upp igen imorgon klockan 12 och äldre gående då också. Här är alltså mycket rockmusik i Mallakoff din helga här. Akkurat nu nere i centrum är det en konsert som heter Lutte NRK Sognafjorden så har den. Och den går nummer 11 och 1 på fredag igen. Nu har jag bevägt mig gott in i området här och här är ju stilt och fredlig ändå. Jag är på att rigga massa på så kämpescenen. Nu jag ser att den huvudscenen är ju större i fjol och den andra scenen är lite mindre då. Men inte stemord eller för sig sånt. Det är fint att spela det. Och det så den scenen, det är alltså i Amfie. Där så vi vet att det har haft lite skådespelare. Så är Anja Kvart Åpeid bort i Mallakoff-området här. Och så är selvfølgelig i scenen där de plejer bära. Marka bär pregater har varit bort tidigare i veckan. Traktorspor är väldigt synlig och här har säkert varit lite skett och bort tidigare i veckan här då det höljer ner så värst. Men nu går det med sandaler. Faktiskt skött att gå i området här. Men det tränger dessa timmar nog till att törka upp fram till det stora inrycket kommer utöver dagen in i Mallakoff-området här. Allerede då det åpnet, sa de, noen jeg pratet med, tidlig i dag, klokka 10, så var det lange køer framfor Mallakoff her, som ville ha både billetter til inn på området her, og ikke minst campingen, for campingplassen, den er bort utrolig populær, og mange stimler til den, og vi har seg en plass, så du kan sitte og kose seg før de går ned i selve festivalområdet. Festivalområdet har vært utvidet etter hvert, og det røkker ganske vidt nå. Langt opp i hånden her, som vi sier på der du kjemper, og så det er et stort område. Alt borte er valget omtrent etter nå til rockfestivalen Mallakoff. Det var en liten situasjonsrapport på ganske stilt og fredelig festivalområde. Nå klokka 10 over 12 på fredag.

0: i områden har regorin nu på Molokko. Förstår du med en så är vakt du. Irene Hundeide. Vaktlejer till och med. Du, är det tidigt ute i år?
1: Ja, väldigt bra. Folk är uppe tidigt och klar för rockehelg.
0: Det var lite tankarna dock också. Det ska komma lite tidigare på området, var inte det?
1: Ja, det är väldigt grejt att alla får ordna sig plats på camping och plats på att få armband på händer. Så går det lättare både in och ut av området.
0: Vet du om det väntar i stor inryck? Har du något... Följare ute?
1: Ja, alltså vi hoppas nog komma lika högt som i fjol med 11 000, men jag har nog tro på mer, så vi får se.
0: Så du har tro på mer, ja?
1: Må jag ha tro, ja. Det är viktigt.
0: Ja, men nu gick det in och förbi, du såg det här pass med sig och allt möjligt.
1: Ja, hvis jag inte har pass så får jag i alla fall köpt, för vi är som sagt tidigt ute, det öppnar inte området för klockan 5, så... Det lovar bra det här.
0: Du, hur strängt är det här? Det går en del sådana frivilliga vakter, men det lägger väl in ett sällskap och så tar sig av det mesta.
1: Ja, det kommer professionella vakter från Bergen. Det kommer lite senare idag och vi vill vara både på campen och inne på området här. I tillägg så vill ju politiet vara här och patrullera.
0: Och Irene, är hon som fast i inventaren och hjälper till när det är Malakoff?
1: Ja, sista, det är väl fjärde året nu tror jag, och jag... kommer hem för att bo inte här längre, så jag kommer hem till Malakoff.
0: Ja, kan du bo här då?
1: Jag bor på Sofimyr.
0: Ja, är det känt det med på Östlandet i Malakoff?
1: Det begynner jag att få ett rykte och god pressdäckning både genom dock och genom NRK. Och TV2 har väl också ofta meldt veire på Malakoff, så ja.
0: Ja, jag sa det här, jag hade ett litet porträtt av veire akkurat där det begynner här, att det må ha. De har gott förhåll med det, så styrer de alltså.
1: Ja, det tror jag på. För jag snackade med Gunn och Antivar igår och det kom som beställt och det gör det kvart år. Så det...
0: Kan det vara att det var en präst och sån som startade upp hela grejen?
1: gott möjligt att det är därför det går så bra.
0: Några favoriter för dig här i år? Är du alltid ätande?
1: Ja, det är mycket som är bra. Jag ska snicka mig lite under vakten och det är Sivert Høyem i vart fall och Big Bang.
0: Så det är liksom åldersgruppen av de då du likar dig?
1: Ja, det är väl ett trö. Folk på min ålder spiser allt där, tror jag.
0: Men du är uppvuxen, är det egentligen upprinnlig?
1: Ja, jag är från Hundöda.
0: Hur många år ska du flytta då?
1: 23 år?
0: Men jag kan snacka med enkelt andra som har flyttat ut. Dialekten hellre är harnacka på.
1: Där man säger både och.
0: Så du kan bygga en mål för dem.
1: Ja, den är väldigt avsläppen när jag är på Östlandet och så blir han lite och lite starkare när jag är hemma här, ja.
0: Vad du jobbar med när du är borta då?
1: Jag jobbar i PostNorge i huvudkontoret.
0: Du har inte gjort det veck, det blir nog flera och flera veck i posten.
1: Ja, nej, åra hjälper på, 23 år som ansnittet.
0: Ja, jag får i alla fall kosa dig här på festivalen.
1: Tack, ligge så.
0: Ja, då ska hon släppa in flera folk här. Och det ser bra ut att det här kommer dig gående och med förhoppning om att släppa in och få sig biljetter och pass och allt möjligt sånt. Här är i alla fall gött med folk och det är helst ungdomar då som kommer så tidigt. Och det är käckt att allt ordnar upp emot att veta att nu är det bara att komma senare ikväll då. Och då är allt klart. Jag kommer någon bärande med gitarrer. Hej, är det någon som ska spela här ikväll?
2: Nej.
0: Det är Ove Rinn och Öf då.
3: Ja, jag ska spela alene för senare.
0: Ja, kan du heter då?
3: Jag ska inte, jag heter Vega också. Jag ska inte spela.
0: Du ska, det bara vara en bluff alltså?
3: Ja, det var det.
0: Har du styrt mig in på området nu då?
2: Vi har redan kommit då.
0: Ja, du kommer en gitarr, då räknar jag med att du går in och spelt. Det är under helt lite.
2: Nej.
0: Det är så bygger scen och sånt. Inte den där, kan du kämpa ifrån då?
3: Ja, vi är från Florevi.
0: Ja, är inte det bra arbete? Ordna vajer till dem.
3: Bra vajer, lite bättre än i Flore kanske.
0: Är det det?
3: Ja, det har varit dålig vajer nu det siste.
0: Ja, kanske det blir stora för dockar idag då i morgon?
3: Det blir väl Thomas Dybdahl, jag var jag sist. Och Big Bang.
0: Ja, ska inte du bort i gatan och få med dock den konserten där då?
3: Jo, må kanske få med oss Håvard Lote. Han är ju från Flore så då må nästan stötta upp då.
0: Är han stor i Flore?
2: Ja, ganska.
0: Likar du musiken oss?
2: Ja.
0: Energisk musik?
2: Ja.
0: Det likar det sån, lite sån rolig så som för exempel på lördag då kommer det så stor. Likar du det bara?
3: Allt eftersom det Det kom å kunne slappe av til litt rolig musikk og sånt, men hard musikk også er jo kult på festival.
0: Er du festivalmann som reiser rundt, eller velger du deg ut enkelte?
3: Jeg hadde tatt planen med å reise på HV i år da, men det ble ikke noe av, men festival, jeg et festivalmenneske.
0: Telt bor i da, eller?
2: Ja, det ikke.
0: Ja, det slipper å bli våt i hvert fall.
2: Ja.
0: Ja, da får du kose dere på heit.
3: Yes, tusen takk.
0: Ja, det var noen ungdommer fra Flore som stakk innom her og var klar til det. Og kose.

0: Det ska jag köpa kundstripa till flyget som jag nämnde i stan. Då ska jag köpa om jag kan ta mig en turbo till gatan. Nere i gatan här och här är det massa folk så jag kommer vid det fjärna, så här är vi. Rockkonserten till Lutt, NRK Sommarprogrammet, går i bakgrunden här. Det har nu direkt sändning. Så jag går framöver till klockan ett. Klockan är nu 11:30, så jag var lite fel ute och så på klockan i stad. Då jag sa hon var lite över 12 och var hon lite över 11 värt i följande. Så jag hade säkert fått med och i mig. Jag säger att hon är så dit som är nu. Och här är de tänkta värre på ett här lördagarna nu. Det är sommar. Shopping bite, då var det fullt av folk också. Det är så nu också, kanske ändå mer. Folk går alltid fram här och ordnar sig. Här kan de få köpt ting som de ska ha på Malakoff, teppe, paraplyer, släpper de köpa i år, t-skjort och allt sånt. Så kan vara käckt att ha när du ska på rock och konsert. Ja, Ant Ivar, du stressat dig fram här, du och jag ser vad du har haft travelt med ordnaren i vecka. Vad är det för tidigt det här på en minut med vägare?
1: Nej, det är nästan för gott att vara sånt. Alltså. Det betyder så uändligt mycket. Du ser nu i Eidsgata här, folk går ut och kosar sig. Och många köper nu biljett nu idag för att de ser det blir fint väder. Och så för festivalen och inte minst för Eid. Så är det väldigt flott att kunna visa sig framför oss i allra bästa sida.
0: Det jag lurer på, när folk som bor långt väck ifrån har sett förmedlingarna har inte alltid stämt. Den har också ringt och spurt vad egentligen vad de har i Rofjord.
1: Nej, faktiskt inte. Nettet vet du, det är så pass bra nu att folk går in på yr.no och kikar och där får du prognoser på kvar timme. Så jag tror folk är väldigt uppdaterat. Så det är andra typer av spörsmål om festivalkamp och biljetter hit och dit och allt mer annat.
0: Förhållsaljare är det så normalt?
1: Ja, förhållsaljare är väldigt gott. Så vi ligger gott i rute, så jag är inte bekymrad för att folk inte ska komma. Så det är nog mer det att ha ett apparat som kan ta emot dig.
0: Nå här vet jag, samarbetet med NRK Lutkonserten är gott igång bak här.
1: Ja, det fungerar ju kämpebra. Det är massa folk och väldigt, väldigt varierat musik idag. Vi hade nettopp Olav Stedje på scenen med sitt Eagles-band. Så det blir väldigt flott. Det vill nog toppa sig nu rätt för ett när Pink Robots går på scenen, som är liksom den stora pop-heltan i år.
0: Kan göra festivalcheferna hela igång kommer läna sig lite tillbaka eller må du ha överuppsynet likväl?
1: Det blir faktiskt till att den är väldigt på hugget hela tiden, så lite kvile blir det nog, men det är alltid små ting hela tiden. Sånn som nu, som jag springer och går och fixar några armband. Men det går så till.
0: Ja, då ska jag inte häfta dig för mycket, du tränger den tiden du har till rådighet, förstår jag.
1: Ja, vi är det, så nu ska vi bara jobba på så vi blir klara nu till festivalstart. Det är faktiskt inte mer än 5,5 timmar till.
0: Gå fort tid då.
1: Gå steg till fort.
0: Ha det. Det sa han antingen för han snudde sig upp på helgen och försvann bakom kulturhuset, gamla banken och hämtade några anvindar med det fyra som folk skulle ha. Det var en liten rapport därifrån då som festivalchef Antivar Nausdal. Ja, då går jag ner i gatan här så ser jag en så äldre kars jag känner sig med både i opera och allt möjligt. Anders Norberg, är du med på att hjälpa till här också?
2: Nej, inte idag. Men imorgon ska jag vara med.
0: Är du vakt?
2: Nej, jag är i maten. Och serveringen.
0: Du var med oss i prestationen starta helgligt det här kvart år.
2: Ja, jag tror det kanske var ett år jag inte var med. Det husker jag inte, men jag stort sett har varit med.
0: Jag ser dig på väg bort ifrån konserten bakom. Var det för högt?
2: Nej då, jag ska bort och höra om de är färdiga. Några briller som jag ska få idag. Och det ska vi höra att de får nu.
0: Ska du gå utom du har vakt och ska du stå här ikväll?
2: Nej, det tvivlar jag starkt på. Nej, jag hörde det så gott på verandan hemma. Det passligt för oss gamla att sitta på verandan hemma när det spelade i Malakoff.
0: Det är väl inte egentligen sån musik du lika heller, ska du vara helt ärlig.
2: Jag liker mycket musik. Och de som var i stan har varit väldigt imponerade över en gitarrduo till slut på förra i band som var. De var väldigt goda.
0: Är både du och kärn jag med på det här och hjälper till?
2: Ja, det är vi. Så det är på står här borte.
0: Och sommaren går lite i det här?
2: Ja, till det och ja, vi er med på det som er stort.
0: Og så går det slag I slag med opprøving litt her og framover hausten.
2: Ja da, det det.
0: Ja. Du får bare kose deg.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Det som Anders Nordbø, han stort sett med på alt som skjer noe her I veit. Det noen jenter fra Måløy her som står ved siden av scenen til Lutt her, og har de fått med deg rett og slett det nå?
3: Nei, takk at vi kom nettopp. Eller vi kom nettopp.
0: Ja, du sa du hadde spilt, du?
3: Ja, jeg har spilt.
0: Hva du heter?
3: Jeg heter Linn Haugeide.
0: Ja, så du sånn sangfugle, du da?
3: Ja, man kan kanskje kalle det.
0: Ja, skal det være på hele festivalen nå, da?
3: Ja.
0: Det kjekt?
3: Ja.
0: Hva som blir det store?
3: Jon Olav Nilsen og gjengen.
4: Yeah.
0: Hva det var?
3: Ja, kanskje. Bare tenker.
0: Hvem?
3: Jon Olav Nilsen og gjengen.
0: Jon Olav Nilsen og gjengen.
3: Ja.
5: Og men... Susanne Sundfø.
3: Ja. Ja, hun flink.
0: Og da Pink Robot skal spille her, da?
3: Ja, det god deg også.
0: Liker ikke det stilen, eller er det det som gjør at det
3: Stilen aller best.
0: Ja, hva det som feil, da?
3: Nei, ingenting. Det feil. Pink Robot kjempebra.
0: Og hva låter da?
3: Super fantastisk!
0: Ja, nå begynner jeg. Nå går det på igjen. Vi må fram og digge nå da.
3: Ja, det skal vi gjøre.
0: Ja, nå færer jeg fram og skal til å digge her. Litt bak I det begge her. Det står Jon Mathias Skarli. Her står du og koser deg. Står du og koser deg med musikken?
6: Ja, jeg gjør det.
0: Men du var på noe større tidligere I sommer. Det må du fortelle litt om. For du sånn Creedence-fan.
6: Dårlig gråfaget, det vet jeg.
0: Ja, hva det var her?
6: Og I Bergen.
0: Det stort?
6: Det kjempestort.
0: Hvor mange ganger har du sett deg live?
6: Tre.
0: Men det her vei, det et eventyr, det også.
6: Fantastisk flott. Det det.
0: Ja. Skal du på stå I kveld og I morgen?
6: Ja, faktisk da kjøper festivalbillett, jeg.
0: Så du en sånn festival, elsker du?
6: Ja, grunnen ikke, men det jo artig å se når det skjer noe.
0: Ja. Og så kom dette fantastiske veier, da.
6: Det ikke det vanlige, det, da.
0: Det du som skrev et resept på dette veier?
6: Det nok det, du.
0: Så det kan du?
6: Ja, ja, ja.
0: Du, hva så det musikk fra 50 år oppover til her I kveld?
6: Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke.
0: Kan du skal gå, det bare spenning jeg skal få med deg, da?
6: Det jo det, altså. Det mye nye navn, så får du høre hva det for noe. Det blir spennende, da.
0: Ja, det blir det. Det mange på vår alder, din alder som går?
6: Nei, det vet jeg ikke.
0: Har ikke vært før, da?
6: Jeg har stort sett jobbet de andre årene. Og frivillig.
0: Ja. I år det ufrivillig.
6: I år det ufrivillig.
0: Så du har vært med I en år og hjulpet deg, altså?
6: Ja, det har jeg.
0: Ja. Ja, men det bra. Han har vært lotøk. Det litt spesielt stil, da. Han godt god å kjenne igjen, på en måte.
6: Ja, det det. Det jo ganske typisk han, da.
0: Ja. Han har vært I Liverpool, vet du, og lært seg opp.
6: Har han det?
0: Ja.
6: Ja, vel.
0: Ja, det har han lært, ikke
6: jeg. Ja, men da fann han det, da.
0: Og så får vi en oppførgruppe til slutt, da, Pink Robot. Pink Robot.
6: Ja, det jo selger, vet du. Jeg jobber jo lenge selger. Jeg kjenner jo mange av de som spiller der, da.
0: Jeg gikk ned korte bukser, og du var der, kanskje.
6: Ja, det var det jeg gjorde.
0: Kanskje blei, jo.
6: Kanskje det.
0: Jeg har fått en god start, da.
6: Jeg har jo det.
0: Ja, nå må du klappe. Men Jon Mathias Skarli, han står her og koser. Jamme, sant? Bare det hett og godt å rubakke her.
6: Ja, flott. Nydelig.
0: Vi står rett framfor handelsløyet på Eide og Savirkeløyet, og lyden slår litt at og frem I veggene her, men ok, det går.
6: Vi får ta med oss det. Det jo ikke laget til en konsertlokal dette her, da.
0: Nei. Og så det jo gratis konsert på en måte. Fantastisk tilbud, egentlig.
6: Det jo det. Det jo fantastisk flott. Det jo kjekt at folk kommer og ser på, da. Og hører.
0: Ja, da skal vi... Takk for praten.
6: Ja, takk.

0: Ja, nu ska vi bruka dagen nog till att varma upp till det då. Det är sånt som att stå här och spela mitt på dagen. Det blir något helt annat att spela ikväll när trycket kommer upp. Och då blir det mycket senare så står det igen när vi är färdiga.
1: Då blir det rikare eller blir det bara lommepengar av det?
0: Nej, det blir inte lommepengar en gång. Det, allt som vi tjänar till nu, det går rätt in i band och investering. Sån är privat så må vi prova tjäna pengar på utanför.
1: Kata Rider, det har pajdat. Är det små lopp med det?
0: Ja, det är inte mycket. Det är lite chips och lite vatten. Och en kasse pils kanske.
1: Lite med alkohol, är det skummelt att vitten går in på den galan igen?
0: Jo, det är det. Och det är därför vi aldrig dricker för vi går på scenen. Och passa på att pröva att hålla det moderat. Och sånt att när vi har spel jobb i veckan så prövar vi att hålla oss väck ifrån alkohol. Då. Men självklart på en lördag och en fredag och lördag så dricker vi nog lite pils som andra folk.
1: Det är inte bara andra folk säger sånt.
0: Nej, det är det i alla fall inte.
1: Du ska få med dig andra band och det ska ske på i resten av veckan, Helga.
0: Ja, tänkte det. Och jag ska nog i alla fall se allt som sker ikväll. Jag ska bara gå fram scenen till scenen och vara en skicklig god supporter för alla band.
1: Kosa dig skicklig.
0: Ja, det ska jag.
1: Tack för praten.
0: Ja. Kör, tack.

0: timmar sitter det tätt där. Kan vi flytta här kvart nu då?
1: Jölster och Förde.
0: Jölster och Förde, går det bra ihop?
1: Ja, ja, ja, visst fan är det det.
2: Visst,
0: jag kan inte på mig roer.
2: Nej, vi driver och monterar talt. Det är vanskelig att få den in i hålar.
0: Ja, men du har 2 damer med dig, då skulle det väl gå.
2: Ja, det borde ju verkligen det.
0: Är det vanskelig att få upp då?
2: Nej, men det tar lite tid.
0: Ska alle 3 in i det här stora tältet?
2: Ja, jag har eget tält, men ska hjälpa dig med att få det upp mot det.
0: Ja. Jag ser ju lovan ut ännu.
2: Ha?
0: Jag ser ju lovan ut.
2: Det här ser lovan ut, ja.
0: Ja. Så nu är det tält.
2: Nu är vi tält, vet
0: du. Nu är det tält. Jag tror vad du ser gjorde utslag,
1: ja. Oh, ja, visst. Ja, det hade sig grann utan mig.
0: Är det, helt säkert. Snackar vi om vassenden eller tjej eller ordal eller?
1: Det var sanden. Det är den rätta sidan.
0: Mallakoff, är det något som du må på?
1: Inte må, men vill och bör.
0: Har du varit i några?
1: Nej, jag har inte det. Jag har inte haft anledning. När jag jobbar turnus är det vanskeligt att få det till. Men i år klaffar det. Ändelig.
0: Kan du komma här och säga, är så kolossalt med tältet allerede tidigt på fredag?
1: Ja, det är bra tiltak, folkens. Gott att samla lokalbefolkningen till en sån bra tiltak.
0: Du, är det liv utenom och sånt? Är det inte själva festivalen, musiken du reiser för?
1: Jo, lite begge delar. Det har ju fått otroligt bra artister. Jag vill bara säga, det är det som gör massa utslag, men också folk, absolut.
0: Många ungdomar från Jölster säger.
1: Ja, det är många jölstringar här i år. Det är flott. Vi likar det.
0: Ja, nu får du hjälpa en från Förde att sätta upp tältet så är mörkt ut. Han får inte en stund en gång.
1: Uff, nej, det är snack om 10 tommel att det här, tror jag. Men,
0: är det 2 jäntor ska ligga dit då?
1: Det är 2 jäntor.
2: På en gång.
1: Ja, på en gång.
0: Det ser ju ut så. Kan du, hon är hit om man kommer ifrån här så hjälper sätta upp tältet.
1: Byxta,
0: så det är skicklig fargerik fällskap helt ute på sig.
1: Ja, ja, ja.
0: Räknar ni med? Räknar ni med på besök här i natt? Är det inte särskilt plats till det?
3: Nej, då vi klarar oss fint alene vi.
0: Ja, det är det.
3: Ja, ja, ja. Vi trenger inte någon andra.
0: Du, rockfestival. Första gång för dig?
3: Ja. Faktisk.
0: Uansett, du har inte rejst någon plats?
3: Nej.
0: Det kan ta musik du likar då?
3: Sivert Høyem. Stort sett.
0: Så du kommer för han, du?
3: Nej, jag kommer bara för öl och god stämning av sig själv.
0: Ja, ja, ja. Du får kosa dig på dig.
3: Det ska vi göra.
0: Nu ska jag inte förstyrra dig, för det ser ut som att jag all den klöck jag kan ha för att få upp lite där tältet sett. Så jag ska träcka mig lite väck här och området på Mallakoffa nu har varit utvidat. Det måste gå helt ner till Sörgande mor och helt upp till bakeri och ovanför. Och stort sett alla flator som är lediga i Mallakoffa-området är nu campingplats. Väldigt flott. Kolossalt med småtält runt omkring. Jag har inte varit på campingtur då på 60- och 70-talet. Det huskar vi till tältet. Nu är det på väg lite in igen. Ungdomen är lika gott att ligga i tältet och pröva att få upp tältet. Här är 2 karer till som plagar mig att få upp tältet. Går det grejt?
4: Ja, ja. Det går väldigt flott.
5: Jag
0: kan, kan det komma ifrån då?
4: Jölster.
0: Har du funnit en god plats nu då?
4: Ja, tror du det. Så länge det inte regnar.
0: Ja, det blir inte något regn här nu.
4: Nej, det får hoppa då.
0: Jölster, jag har några jäntor snackade med också. Kopplar Jölster här borta. Det är stor indryck från Jölster.
4: Ja, kan du gått ändå.
0: Ja, det ser ut så. Jag tror inte jag ska hjälpa dig. Jag tror inte jag klarar det utmärket själv. Det blir väl inte så mycket serving och brukt lika väl kanske.
4: Nej, det är väl mest därför att ha en plats att sitta.
0: Ha en plats att sitta på sig. Det är så ska inte ha kast.
4: Ja.
0: Ja, där träffar spikare på höjden. Då är vi 2 veckor för det. Det var nog jag får göra att prata med det. Och ja, det är helt otroligt. Klockan är 2 här på fredag och så mycket folk allerede på tältet. Det är 3 timmar till det hela bjärnet. Mallakoff rockfestival upp på campingplatsen. Här är det gedigen madrassa för upplesa. Du ska ligga där.
6: Det stämmer.
0: Jag kan kämma dig ifrån.
6: Jag kämmer från Måløy.
0: Så du är sån en stor blåsare då som ska ta dig av i luften här.
6: Stor blåsare, stämmer. Champagne och dubbelsäng.
0: Du är det mycket ungdom från Måløy?
6: Sitt nå hela gängen. Största tältet på campen.
0: Ja. Ja, det här är topp.
6: Det är svärt.
0: Och där ska du ligga la med.
6: La man Hans och han Grete. Jag blir svettig då.
0: Ja.
6: Det blir det.
0: Det ser veldig bra ut. Koser dere nå? Kosfaktoren er høy her nå.
6: Ja, du ser meg selv. Sola står på topp og... Ja, det er fint.
0: Dette har ikke det målet.
6: Nei, det kaller jeg målet i dag. Det skal jeg gjerne innrømme.
0: Men med sånt område, så det er et fantastisk område til Malakoff.
6: Det har ikke vi, dessverre. Det har vi faktisk ikke.
0: Malakoff Rockfestival, er det nytt for deg?
6: Nei, absolutt ikke. Det er hvert år.
0: Du er inventar å ta bli, da?
6: Det er fast inventar. Møblemang.
0: Billetten var tidlig kjøpt, da?
6: Det var tidlig. Ja, tidlig. Det var onsdag, det, faktisk. Men fikk noen billett, så jeg er godt fornøyd.
0: Ville du se annen veier før du bestemte dere helt, da, eller?
6: Nei. Altid i Malakoff. Ja. Det er det. Siste festen i sommeren.
0: Ja. Det har ikke vært så trivelig hvis det har pøst ned sånn som det gjorde tidligere i veka.
6: Ja, det er sant. Det har ikke vært sommer i år, det. Før nå. Eid i syden er nå.
0: Ja.
6: Det er det.
0: Har du bra ut?
6: Yes.
0: Ja, for det er bare å ha det trivelig her.
6: Det skal vi gjøre.
0: Det var ikke en gjeng du har pratet med. En kar uten Måløy som representerte en gjeng uten Måløy. Sier du sånn. Da skal vi gå bort til disse vakter og høre hvor mye folk er det som begynner å komme inn på campingplassen her etter hvert, eller begynner å bli fullt eller ikke fullt, eller mye plasser er ledige. Og da må vi gå bakom litt her. Her settes det opp helt. Ja, Hause, du er med i vaktstyrken her. Er det begynner å bli temmelig fullt på campingplassen?
5: Det begynner å bli bra med folk allerede, altså. Nå tror jeg det ikke blir så mange som får slippe inn i morgen, kanskje.
0: Nå har de utvidet området kraftig, altså.
5: Nå er det blitt så stort så er det plass til. Vi har vel ikke noen utvidelsemuligheter i år, i alle fall, sånn som vi hadde i fjor. Men det er jo utrolig hvor fint vi klarer å få det til når vi bestiller fint vær etter dagen. Så dette her, nei, vi bare kan område dette her.
0: Jeg sa det i stedet at de trengs å være tilbake på 60- og 70-årene på campingplassene før du ser små teltene igjen.
5: Ja, det er utrolig kjekt å se hvor de koser seg i fine været. Dette her blir kjempehelg.
0: Du, er det strengt vakthold her på campingplassen?
5: Ja, det er det. Her blir gående folk rundt og passer på at det foregår seg i rette former. Og det skal bli en kjekke helg der folk har i moro, ikke noe slags helstøy, sånn som det var i fjor.
0: Kan det stort sett ta med seg inn det som er lovlig av alkohol, det som er lov å drikke?
5: Det kan de på campen her. Det er lovlig omsette varer lov å ta med seg inn her.
0: Så det kan ikke gå dritende full ut her for å skape fest, for eksempel?
5: Nei, altså det er klart det begrenser seg selv i forhold til inntaket. Så er en overstadig beruset, så litt en finner seg en plass og sover det ut.
0: Så du har liksom bort, jeg husker du var i fjor med på det her på campingen, og det er liksom det som er bort i området ditt da?
5: Ja, jeg er sett som leder i fotballgruppa, og det er fotballgruppa som styrer med dette her, så her har jeg vel... Jeg lytter jeg vel bare innfinner meg med å være, men dette her synes jeg er kjempe moro å få være med på.
0: Så det er fotballgruppa i Eid, da har de kraftig med inntekter på det her da?
5: Vi har sett igjen med en bra slump med penger, det gjør vi, men det er klart at vi setter igjen med alt. Det er Malakoff som festivalen som eier campen også, så dette her er nok en litt deling mellom oss og deg.
0: Hva har det kostet å sette opp et rimelig stort telt i to dager?
5: Det koster 250 kroner.
0: Er det uansett
5: det? Nei, det er litt feil, fordi at det koster ikke på teltet, det koster per person. Så vi ønsker jo å ha telt med flest mulig personer inne i vi. Så det er nok... Nei, teltet koster ikke noe, det er per person.
0: Ja, det ordner seg vel opp på natta med litt ekstra personer, men det er veldig strengt det også. Men det har lov å flytte seg mye telt da.
5: Ja, nei, det skal ikke vi blande oss opp i.
0: Er det noen som prøver å komme inn da, sånn at vi ikke har noe her å gjøre?
5: Det er klart at det er ikke så veldig mye av det, men vi har nok et veldig strengt vakthold rundt omkring med gjerdet for å se at det ikke er noen som prøver å bryte seg inn.
0: Går det i styrken rundt å plukke tomgods og natta?
5: Det gjør vi. Vi samler inn tomgods og prøver å holde det ryddig sånn at det skal være koselig å være.
0: Jeg kan fortelle deg at det er oppsett lys, og det går faktisk sånn å være i mørkene også. Det er sikkert veldig trivelig å se noe lyset kommer på når det blir skummering ut på kvelden.
5: Jeg var bortom her i går kveld, og jeg synes det er rett stilig hele området her, med alle disse her små lysene som henger både på hovedområdet og her på campen. Jeg synes det er et kjempeflott festivalområde, altså. Ikke matkjenn i landet, for å si det rett ut.
0: Er det rart at det her var militærlær en gang i tiden, egentlig?
5: Nei, jeg tror de fleste av de militære har likt seg her også. Jeg kan ikke skjønne noe annet, i alle fall.
0: Ja, det er jo som laget for å ha telt.
5: Ja, nei, det er, og grusbaner til campingvogner. Nei, det er et kjempeområde, så vi kunne ikke ha funnet noe bedre.
0: Og så nær til selve der det skjer.
5: alt på en plass. Det er jo helt kjempebra. Nei, det er veldig bra. Nå har vi forbedret det i forhold til inngangene i år i forhold til det var i fjor. Da var det litt for mye krinkelkroker, fordi vi måtte utvide og ikke hadde helt rette planen når vi kom i mål. Men i år så er det inngang ved siden av hovedinngangen, og det kan ikke få blitt bedre, spør du meg.
0: Det er en læringsprosess for dere som styrer med det også.
5: Ja, det er klart fotballgruppa helt på med dette her i det fjerde året, tenker jeg. Så det er klart, her har vi lært mens vi gikk, så det er ikke tvil om. Men til hvert nå så begynner det å bli bra strigla, og ting kommer på plass før vi er i gang. Så.
0: Første året var det bare Henje Bogeskytter Arena som var i bruk nesten?
5: Første året tror jeg det var 200-300 mennesker på campen. I fjor var det vel inne 2500.
0: Og i år er det plass til fire?
5: I år har vi i alle fall plass til en plass mellom 3 og 4 da, for å si det sånn. Ja.
0: Åh, kjenn hva heter
5: det? Det er så flott å få lov å være her i det hele tatt. Det er, og du vet, Nordfjord med i sol vil ikke bytte for noen plass i hele verden.
0: Har du knepet deg i armen når du ser på veier? Hva det har vært?
5: Ja, jeg var ute og jobbet på onsdag og med kjøre med Nordrik-bil og var ute og leverte, og jeg var våt 20 ganger. Jeg tenkte, dette her kommer til å ende med forferdelse. Og så ser vi hva vi vakna opp til i dag, at det er nesten sånn at den måtte knipe seg i armen. Det er Malakoff-veier.
0: Er det sånn som det som styrer meg, at det er sjukelig opptatt av veier nesten disse vekene før?
5: Ja, det er helt klart at det yr og storm og pent.no blir sjekket hyppig for å se hva som jeg venter, så det er klart, dette her blir en suksess på grunn av veire, og ikke på grunn av bare veire, selvfølgelig har arrangementet alt å bety, men med regn her nå så ville dette blitt et helt arrangement, det er ikke tvil.
0: Da har jeg fått, for å si det sånn, så da har jeg fått skjete her.
5: Jeg tror ikke tenke det en gang. Jeg, for å si det sånn, jeg var inn på countryfestivalen på Breim i forrige helg, og det gikk jo for så vidt greit, for det var ikke det tunge regnet da, men allikevel, ned på flaken og ned der framfor scenen, det var, ja, jeg offret et par sko, for de gikk alldeles opp i limen ja, etterpå. Så dette her, det kunne ikke vi ha klart å få til bedre.
0: Nå skal vi slutte å tenke negativt, nå er det positivt, hele helgen til alt er slutt.
5: Det er ikke en negativ tanke i mine fibra i alle fall.
0: Det sa Hans Ole Haus, og takk for praten.
5: Selv takk.

0: Ja, HPV. Her står du jo i solen, ja, og brenner deg.
1: Ja. Steiker den sett, men flott.
0: Hva gjør du med nå?
1: Nå er det på å gjøre klart inngangene her med tepp og greier. Jeg skal gå på løper i år, vet du.
0: Ja, rødløper da, eller?
1: Nei, det er brun og grønn. Øyeblikk.
0: Ja, hun... Gunn, hun styrer deg ut med armbånd her, og... Hva er det, Gunn? Ligger de bra ute nå?
2: Jeg skal vakt, da.
3: Nei, jeg trenger ikke
0: overalt. Få deg utlevert bandet seg på vakt.
3: Ja, du er en
0: vitt. Hva er du overalt, du?
1: Jeg er overalt.
0: Ja.
3: Så en labber kan kjemme seg.
1: Hæ?
3: Det var sånne labber du får ut.
0: Det er sånn, nå har du fått på seg. Jeg bøyer seg ned, og så klipper jeg fast litt av det her.
1: Ringmerkte nå. Vi var ringmerkte nå.
0: Vi skal se om vi kan finne deg igjen neste år.
1: Ja, det er ikke godt å vite. Kan vi i vekken da?
0: Du er med og hjelper til i år, er du?
1: Ja. I år så andre år.
0: Ja. Samme pelter du tar deg av i år
1: også? Ja, det er det. Jeg og Åland og disse hinekarene, vi kaver på med kloak og sperringer og styr og stokk.
0: Ja. Ja, disse har dere alt riten her altså?
1: Ja, stort sett.
0: Ja, de mente kloakken.
1: Ja, det er Åland som er sjef for den. Unnskyld, det er Åland som er sjef for den.
0: Ja, men ellers har det, vært noen situasjoner så har det vært med, noe sånn, oppførte seg fint.
1: Ja, det har gått stort sett flott, hvert år. En og annen skodd i bjørn, det må vi regne med.
0: Det må jeg vel.
1: Ja, det må vel. Den går, unngår ikke det.
0: Thank you. Ja. Men når Gunn heller...
1: Ja, hun får henne på kneen.
0: Ja, det er hun.
1: Ja, nå har det vært merkt også, ringmerkte.
0: Ja.
1: Ja. Neida, så det går fint, så vi skal hjemme snart og et middag og slappe av litt og så på vakt halv åtte.
0: Ja. Og i dag er morgen?
1: Ja. Så det er greit.
0: Ja. Hest og opera, du er med på alt.
1: Hest og opera og styr og ståk. Og til og med, jeg måtte stå og ordne meg her, det skal jo være sånn maraton også i morgen. Vi har jo folk som måtte opp og slå gamle veien i dag, så ikke det skulle bli våte på føtter som springer da.
0: Er det skadelig å bli våt på føtter?
1: Nei, men det er jo litt rasig da.
0: Ja.
1: Så vi har sle i veien der, så at de skal kunne springe noenlunde godt.
0: Så det putter inn i miljørokken?
1: Ja, det var gjort i dag tidlig. Vi har to kar som får opp ordna de.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det sa altså han HPV. Og Gunn, hun styrer på med seg band da. Og merker disse her seg med å hjelpe til. Og der var det...
4: Ja, men Gud, det tenkte jeg. Ja, men jeg må snakke
5: med. Ja, det er en Gunn Guddal vi hører der.
0: Det var en som får klemre litt, men det gjør ikke så mye. De tåler litt nå, når det skal være vakt her på Malakoppen.
5: Dette tok vi med for her, hvor hektisk det er bare.
0: Så. Da ser det ut så at klokka er 3:50. Jo, er klokka vårt... 6:50 fredagskvelden. Det har gått noen timer siden sist jeg lagde en rapport på denne her programmet vi skal ha i etterkant av festivalen. Og jeg står nå på nedsida av selve arrangementet ned mot der slaktehuset var før. Og her kapulkan gikk inn på tide her og kom seg inn på området her og kjøpte billetter. Og mange kommer her og vi har camping. Det er ikke råd, da må de opp om og til Valhall, så det er mange spørsmål om det. Det er de som står der. Nils Anders Sørland, er det rolig så langt?
6: Ja, det er bare kos.
0: Ja?
6: Ja.
0: Du var ansvaret mot sjøpromenaden her.
6: Ja, nærområdet ute. Nærområdet ute, så er det definisjonsspørsmål, men ja.
0: Som du ser i Norge, jeg synes det er mer folk så tidlig på dag.
6: Ja, det synes jeg også. Du ser gjerne på campen og køen at det er folk står i kø, står til kø helt åpnet i dag. Så det taler godt.
0: Går det til bare en vei det når det gjelder en Malakoff, at det er fort så godt rykte at det, et godt rykte er godt å ha?
6: Ja, evig eies kun et godt veier.
0: Ja, det er du rett i.
6: Nei, men altså, vi er jo selvfølgelig veieravhengige, men jeg tror året har opparbeidet et godt rykte på oss. Ja.
0: Er du som vaktsjef ute her, eller?
6: Jeg har vært vaktsjef ute, jeg har vært ute i alle år, så jeg har ikke fått med meg den eneste festival.
0: Ja, hva er det da?
6: Nei, det blir sånn at når det dreier seg til igjen, så stiller han på. Det går sånn.
0: Ja, du må innom, får noe med deg litt, vel?
6: Ja, da, du stikker innom og får, og det er jo atmosfæren du får med deg hele tiden, og det er jo det som er kjekt.
0: Ja. Den tunge bassen, du kjenner liksom her hva det er.
6: Ja, da, jeg liker det.
0: Det är saker det. Hur många har de ansvar för då?
6: Nej, vi har, det är ju minst vakter ute i år, för det är så mycket större område inne, men vi har väl en vi är väl en 40 vakter totalt sett ute, tänker jag. Ja. Plus minus.
0: Så det går grejt?
6: Det går väldigt grejt. De flesta av våra kvart år som jag och vet vad jag ska göra. Och plucka tomflaskor, plucka bås och ser rätt och fint ut runt oss. Ja.
0: Ungdomen har förändrat sig. Vi var unga, uppförde sig lika fint eller lika dumt som vi gjorde. Jag
6: tror ungdomen är mycket bättre än det vi var. Vi var lika snilla, men vi fann på mycket rart.
0: Nu var du nog. Nu var du snilla nu.
6: Ja, nej, men där, ungdomen är utrolig. Jag syns ungdomen är utrolig bra, jag.
0: Ja. Ja.
6: Tänk på hur folkhavs är samlast och hur lite som sker.
0: Tänk att samla en sån arrangemang. Visst som en bygdekonflikt ska vara, men det är det inte nog liksom.
6: Nej, men det är viktigt att lägga det ifrån sig av det också. Ja.
0: Ja, då får du bara stå på här du utöver kvällen.
6: Hjärtligt tack, vi kosar oss.
0: Ja, det vart värt det det också.
6: Det blev värt, men det var beställt, så det visste vi.
0: Så damerna dina sätter sig ner bara äter här, och det är ju aj så sätter sig ner och pott, så är det betasuppa?
7: Betasuppa, ja.
0: Vad är du frivillig heter då?
7: Elsis är Brobacken.
0: Ja, Utabrydja.
7: Ja, det är min här för att vara med. Kämpekäkt.
0: Ja, jobbar du här på ett eller något?
7: Nej då, jobbar på Brydja.
0: Så du har mält dig bara till tennis
7: då? Ja, har den.
0: Kvart år?
7: Nej, det är första gång. Jag heter upplärning.
0: Jag känner också massa på dig.
7: Nej. Det är bara i år.
0: Får du vara inne och köpa? Eller?
7: Nej, jag ska vara här ute och vara vakt.
0: Kvart dag?
7: Nej, imorgon ska jag vara med innan.
0: Ja, du har Sivat har jämt ut ute imorgon då.
7: Ja, helt korrekt.
0: Det tänkte jag med. Anna, sexy stämmer du?
7: Ja.
0: Men är det norska bästa manliga sängar som ses i det?
7: Ja, helt enig.
0: Visst jag nu förstyrrar det mer, så blir det superkallt.
7: Ja. Nu må jag äta lite mer.
0: Du är rätt lite. Nu får du ha det trevligt. Visst det är möjligt. Det är helt sikkert. Det är så fint varmt.
7: Väldigt möjligt.
0: Kom fina vara utåt på brygga och
7: inne. Ja, jag tog det med.
0: La mig bli det tals.
7: Ja, helt sant.
0: Ja. Här är många som har vakt. Här är ju det jag har sett för. Du heter Hattlenäs eller något sånt.
8: Nej, jag heter Sörland.
0: Ja, och få namnet det.
8: Ann-Marie.
0: Ann-Marie Sörland. Mm. Är det helt vanligt kvart år för dig?
8: Ja, inte i fjol, för då jobbar jag.
0: Mallakoff är sant när det gäller dig.
8: Ja, jag syns det är grejt att ställa upp när jag arrangerar något.
0: Har du några ungdomar som är på festen?
8: Ja, det har jag också. Ja. Men det styr sig själv.
0: Det är så gamla.
8: Vi passar på andra.
0: Ja.
8: Ja, han bara höra musik om jag känner. Gå här och få höra musik och så hjälper det med tilltag så jag kanske kan ha det fler ord.
0: Koka, är det att dra en sån jäkla byggnad ut det här i lag? Är det bara att dra en på ett kvart?
8: Nej, går det tror inte jag. Det är enkla vakter och det är grejt att vara här. Ingen problem.
0: Ja, nu har du stått här, är det några spörsmål som kommer?
8: Ja, det spör om vad campingen är. Folk är väldigt grejer när det spör vad campingen och vi tillvisar det. Det är helt grejt. Det är väldigt hyggliga ungdomar vi träffar. Väldigt käck ungdom.
0: Häftliga så ser vi var.
8: Ja, inte minst det.
0: Helt sikkert. Ja. Men då får du kosa dig på vakten. Ja.
8: Nu äter vi och kosa oss.
0: Ja, vad kallt och supan är
8: det. Nej då, det går grejt om helst det
0: varmast inte.
8: Ja, kämpegod.
0: Ja.
8: Maten och servicen är kämpebra här.
0: Ja. Utan mat och dricka så duger inte det, vet du.
8: Nej, det är sant.
0: Jag kommer faktiskt nog så på väg ut av området här. Vi måste snacka då med några jäntor. Ska det gå eller ej det? Det här är lokalradion. Är det något riktigt riktigt nu då eller?
9: Nej då, vi skulle bara gå en tur.
0: Kvila här och lite?
9: Ja.
0: Det kan det, det är tjejda, jag inte det?
9: Jo, jag bor där.
0: Du också?
9: Ja.
0: Är det en happening? Din helg här på Eid?
9: Ja, det är det. Ja, det är en stor happening.
0: Fortell, hur länge det har glätt dere då?
9: Siden i fjol, när det slutar.
0: Ja. Är det någon de väntar på det som regel att sätta sig ut en favorit, är det?
9: Big Bang kanske imorgon, tror jag.
0: Är inte det i natt där då?
9: Ja, jag vet inte.
10: Jo, det är det.
9: Ja,
0: nu tog jag det på färsken här. Och när Sivat har hem då?
9: Jo.
0: Höj och mörk då?
9: Ja.
0: Mycket hår har han, känner
9: jag.
0: Ja. Nej, han har klippt sig ner på anledningen.
9: Okej.
0: Men då får du kosa dig.
9: Jo, tack. Tack.
0: Ja, ungdomen där är... Så som vi var, vi var på fest. Vi sprang ut och in hela tiden. Så det har inte förändrat sig. Är färre en bil du tog? Hejsa med folk, säger jag. Jeg skal ta meg en tur oppover mot campingområdet og se om det har vært mer folk oppi der siden jeg var der i to tider i stedet. Jeg oppe på campingen, jeg går her og jammer satt mye folk. Jeg går og ser fotballspilleren til Eid og rydder opp her. Kristoffer, ja. Er det ikke kjekkere å lage mål da?
10: Nei, det vil jeg ikke påstå. Men det er viktig å gjøre en innsats både på fotballbanen her, så det er helt greit i sånt vær, kan du si.
0: Ja, det er fint av ferie nå.
10: Ja da, klager ikke. Strålende.
0: Samtlige ja, la jeg med å hjelpe til.
10: Ja. Vi fikk sponsa en litt i hvert fall av en, på en fotballtur da, til Barcelona, så da har vi bare noen møte opp her.
0: Ja, får du hørt musikken også, selvfølgelig?
10: Ja da, det klager ikke i det hele tatt, så.
0: Ser du litt på jentene da?
10: Ja, det er nok klart at vi gjennom det noen blikk, men det er ikke alle som biter på. Men
0: er det mye ungdommer, du?
10: Ja, bevares. Det kryr, så det er kjekt å være med på.
0: Absolutt. Kan du gi på det? Tomflasker du samler inn og bokser hele tiden?
10: Ja, det er viktig å holde det litt, en liten standard her, så det er mange som hiver fra seg, og da er det viktig at noen plukker deg opp.
0: Ja, men da får du bare gå rundt og se om du finner noe.
10: Nei, takk for det.
0: Ja, det sa han, Kristoffer Absøs, så Vakstad, han en av toppskolene på Løy. Hva er du et slags kar?
11: Hæ?
0: Hva er du kommer fra?
11: Stårheim.
0: Hva heter det?
11: Mats Stien Virol.
0: Ja, hva er du liker å være på rock?
11: Ja, det er awesome. Fin camp og god musikk. Kan livet bli bedre?
0: Ja, bor du på campingplass? Det er som bor på Stårheim også.
11: Ja, vi må nå være her hele natta, vet du.
0: Ja.
11: Få med seg alt.
0: Ja, er ikke du ned på her av og til da?
11: Ja, jeg tar og bytter litt av og til, sånn som det passer.
0: Ja, det er klart, det må få med seg. Hva er en gjeng du har med deg da?
11: Nei, her er bare godt folk. Kjenner kamerater fra skolen og fra fotballen og fra overalt.
0: Vet du noe, det er gledt dere til dette her?
11: Ja, dette her er stort. Det er fantastisk. Og så er det nydelig å være i tillegg.
0: Og så er ni her på musikken av og til?
11: Ja.
0: Ser på musikken her, det er noe uansett.
11: Ja, vi har musikk her oppe på campen.
0: Ja.
11: Ja.
0: Ja, da får du bare drive og kose deg utover natta da.
11: Ja, det skal vi.
0: Ja.
11: Takk for intervjuet.
0: Ja, det var flott det. Takk for praten. Det var Mats Stien som kom og da har vi pratet med. Her er det folk overalt, etter småtelt overalt på disse platene. Jeg var oppe i stad og trodde at det var mye folk, men nå er det vært en kjempesuksess dette med campen altså. En stor suksess. Så her til nei, ditt et lag penger. Og Aløye, de går rundt og er vakte og tar seg av. Hvis det skjer noe sånn som skjer, så tar det seg fort av det og roer ned i midten. Og ikke minst samler inn tombøkser og flasker til hvert. Det blir vi tomt. Det ser ryddig og fint ut på plassen til hver tid. Og nå klokka er 7, så ser det i hvert fall ryddig ut på Løvje. Det var en liten sånn stemningsrapport på kampingplassen på her på Rockefestivalen 2010. Musikken han tordnet i det ikke fjerne, det er ikke så langt ned på scenen. Nå var det startet opp igjen på hovedscenen. I år er det på to scener som tidligere nevnte, og nå går akkurat konserten på hovedscenen. Så vi heier det 100 meter fram i her, så heier vi fløtt musikk. Jeg er oppe på Rema 1000, og i dag er det sikkert det store handledagen for mange. Det er Malakoff, og da må jeg proventere litt. Jeg har to jenter her som er inne på butikken. Hva er det det ser ut til?
12: Ja, nå skal vi hjem og grille. Det er så fint vær, så det må vi gjøre.
0: Men det er det, sånn Malakoff-modus på dere, ikke det det?
12: Ja, det er fiskopfestival.
0: Har du besøkt deg venninne? Du kommer fra
13: Oslo.
0: Selv Oslo?
13: Nei, litt utenfor Østlandet.
0: Hva er det å komme opp til Nordfjord her og på festival har du vært her før?
13: Aldri vært her før, så det er veldig bra. Jeg gleder meg.
0: Ja, det blir kjempemessig.
13: Ja.
0: Hva synes du om det vi har laget til ute og været?
13: Været, ja, det er jo får ikke blitt bedre det.
0: Er det noen grupper ute ditt stort du skal ha her i kveld?
13: Nei, egentlig ikke. Ikke noe spesielt. Nei. Bare liv og røre og moro.
0: Er du festivalmenneske?
13: Aldri vært festival før. Faktisk.
0: Men det er du?
12: Ja, jeg har vært på Malakoff hvert år.
0: Er du så skrytt enda?
12: Ja, det er jeg som har dratt det med meg.
0: Og hva du heter?
12: Kristine.
0: Ja, og du er ekte eide jente.
12: Ja, det er født oppvokst her.
0: Bor du vekke, og så du bare hjemme akkurat nå, eller du på eit?
12: Jeg bor vekke, ja.
0: Mm. Derfor du kjenner hun?
12: Ja, gått på skole i lag.
0: Hva tid skal du bort i området i dag, da? Det begynner klokka to, blir det tidlig ute?
13: Det litt uvisst. Vi skal som sagt grille litt og sånn først, så får vi se når du blir.
0: Billetterne sikre?
13: Det absolutt, dem klare,
0: ja. Ja, da får du ha en koselig kveld, for veier ser ut, så i hvert fall på deres side.
12: Ja, virkelig.
0: Ja, det var to tilfeldige inn på Rema 1000, og her masse folk som går og skal handle inn til kvelda, og der borte så det selger sånn fludium, pils og brus og sånt, der masse folk som stikker innom der, og ungdomen han liker både det ene og det andre, det brus og det chips og alt sånt godt pøls, og det grilling på campingplassen, og jeg hadde det skikkelig kjekt i går kveld etter det jeg forstod. Vi skal se om vi kan kanskje få snakke med de som driver forretten. Det her er min omsetning, jeg, denne hele her må være eventyrlig.
14: Ja, som de fleste forstår, vi da kommet til lørdag. Fredagskvelden gikk veldig fint. Det var mye folk oppe i Malakoff-området. Så da fortsetter vi videre med reportasjen.
0: Jeg er på Rema 1000 enda, men det er faktisk så stor pågang at det ikke er råd å prate noen om det når det ansatt og sjefen Einar Hillenes, så derfor jeg prøver å ta igjen i efterkant hvis jeg husker det. Altså, Rema 1000 nå er kolossalt med folk som er inne og handler. Lange køer på alle kassene, så det er bare helt eventyrlig. Men det var bare en liten tur innom her og så, og her kommer folk inn stadig vekk og skal handle. Går med reoler her og kjøper seg brus og forskjellig. Nå tok seg det minket fort på det flyttende her. Jeg kjører stadig inn nye baller, så den fikk en god omsetning akkurat for det. Den biten kan jeg tenke meg, også sånn småsnakkstoff, som jeg sa i sted.
15: Ja, og selv lødd å ha sånne stand på sånne Malakoff-tider må nå være helt i, midt i blinken. Og det er Haugen Skullemusikk har stilt seg opp i gata og har fått inn litt penger for å drive businessen sin. Og her står det, i dag går det vel fykene dette her, når det er så mye folk.
16: Ja, dette her er ikke vanskelig, vet du. Nå kjøper folk, så det, ja, det står etter.
15: Tenk om det handler like mye som det gjorde på Konjuhalforretningen noen romen i lødd.
16: Ja, det hadde vært flott, vet du. Vi har stått i en god sak, Haugen Skullemusikk. Da er det viktig å kjøpe lodd.
15: Ja, går det mer nå eller vanlig sånn lørdag?
16: Ja, kanskje. Jeg tror det. Ja. Det er jo så fint veier også, vet du. Folk er jo glade og har lyst til å, ja,
15: kose seg. Eller haster de bare forbi og ser veldig ansamme ut mange?
16: Nei, folk har tid. Tid til å prate. Det er koselig.
15: Ja. Hva slags premie kan de lokke med i Haugen Skullemusikk?
16: I dag kan vi lokke med Malakoff T-skjorte, og så er det bilde og hårprodukt, kake og blomstra.
15: Ja, ja. Er det de damene som står og seler, sier jeg?
16: Neida, det er noe mest disse her skolemusikkerne som seler, ja. Ikke sant?
15: Hva du heter da?
17: Sandra.
15: Ja, er det kjekt å selge lødd?
17: Ja.
15: Ja, da har du fått ut mange vinnerpremier da.
17: Ikke så veldig masse, men litt.
15: Kan du fortelle litt om Haugen Skolekorps? Er du vært med lenge der?
17: Nei, ikke så veldig. Jeg tror jeg har bare vært med i 2 år.
15: Ja, og Malakoff Rockefestival, har du vært og hørt det noen gang da?
17: Ja.
15: Har du det vært i år?
17: Ja, jeg var i går også.
15: Skal du i dag gå da?
17: Ja.
15: Hvor gammel er du da?
17: 11.
15: Hvem du føler, pappa og mamma da?
17: Litt forskjellig.
15: Litt forskjellig, er det kjent?
17: Det er vel mamma jeg føler da.
15: Det er tøft, det kan du like best der da.
17: Jeg vet ikke, litt forskjellig.
15: Pink robot og forskjellig da.
17: Ja.
15: Ja. Men å spille håndmusikk, hva du spiller for noe da?
17: Kornett.
15: Kornett er lett?
17: Ja, litt.
15: Ja, litt lett og litt. Har du vært på tur i år da?
17: Nei, ikke jeg.
15: Er du aspirant kanskje da?
17: Nei, jeg er junior. Jeg begynte i korpset.
15: Ja. Ja, men da får du bare selge og se om du får ut noe. Får inn masse penger å drive med, vet du. Da kan du reise på lange tur neste år.
17: Ja.
15: Ja, det hører bra ut. Det sier jeg til
0: jenten som selger lød for Haugens gullekopp som står på stand i gata, og nå går jeg på vei bortover mot gamle banken, og det masse folk i dag, og det kjempekøya ut for, og det da ser det bra ut for Rockefestivalen, og billettfaget går sikkert strykende i dag, og vi skal gå bortover og se om vi kan få prate med noen her også.

0: På lördagskvällen klockan cirka 9:30 skriva ett hajem som och sena vid hajerna har gått stora gått fram i här året inga för området, vi är cirka 100 meter från sena. Utroligt med folk. Igår har vi fått besked om att det var ett rätt halvt upp och så var det väl 6,5-7 000 i vårt kväll.
1: Jag är en succé.
0: Det är en tjeck.
2: Du
0: är nästan färdig med ett arrangemang där.
2: Ja, det var kämpa det.
0: Du, det är flott sängning här.
2: Helt super. Du blir 20 år yngre.
0: Vad syns du? Ser runt dig och ser ungdomen. Det var mer fyllt för det vi var också.
2: Ja, det tycker vi snackar så högt om. Nu är det kämpa flott. Det är en utrolig fin ungdom. Det är det.
0: Det är många på vår ålder här då.
2: Ja, det är inte så många. Jag tror det är hellre sig lite med ute, ute i skogen och
0: på gamla hemma.
2: Ja, köpa livet där. Ja.
0: Men du kosar dig?
2: Ja, det är helt upp.
0: Ja, det är käckt att höra. Jag ska gå lite vidare och störa honom. Kan inte folk här? En gång var det 6,5-7 000.
2: Jag vet inte, men här är en halv av mig idag.
0: Ditt område här är nästan helt otroligt. Sluter folk.
2: Ja, det är ju akkurat som Mörtua.
0: Ja, kan ni börja klättra upp i träd då, visst det blir lite plats ner på marken.
3: Ja, det
0: har ju låtit från lite förut. Ja, men då har alltid gått i mör. Och vad käckt att jag pratar
3: om. Ja, det har varit här faktiskt. Det är en fantastisk festival vi har här.
0: Ja, det stannar två gutar här då. Har väldigt lyst att gå in och snacka med dessa bikestays, är det där det vi är helt där?
4: Ja.
0: Vad
4: för
0: det?
4: För det ser väldigt kul.
0: Ja, är det här Pride?
4: Nej, jag är inte Pride.
0: Var du är från då?
4: Jag är från ett sätt som är närmorslö, som heter Sörensson.
0: Har du käkt på rockfestival?
4: Ja, kämpe käkt.
0: Har du varit hel dag?
4: Ja.
0: Kan du heta?
4: Stian.
0: Vad mer?
4: Yri.
0: Oh ja, så du är... Du har lyst att prata med som spelar, du?
4: Ja.
0: Är du hög?
4: Daniel.
0: Kanske har vårt käckaste halv på idag då?
4: Hä?
0: Kanske har vårt finaste halv på idag?
4: Ja, Black Sheeps.
0: Så jäntorna, ja.
4: Det var tyvärr jäntor då.
0: Två jäntor.
4: Ja, två gutter.
0: Är inte det lite högt inte här egentligen?
4: Nej.
0: Nu står vi 200 meter ifrån. Vi kan nästan inte prata.
4: Ja, men när vi står där nere så av och till så tar vi ut
0: hörproppen. Ja. Ja, du är östlänning, du.
4: Hä?
0: Du är östlänning.
4: Nej. Ja.
0: Vad händer då? Hä? Vad händer på Östlandet?
4: Vad sa du?
0: Har du kämmit bra?
4: Ett sted närm Oslo.
0: Ett sted närm Oslo, ja.
5: Som musiker förstås så går det lite surr med reporter här, för det var så vanskeligt att höra.
0: Ja, har du fått någon autografa idag då?
4: Hä?
0: Har du fått autografa?
4: Ja.
0: Vem med?
4: Hä?
0: Kan du fått autograf med?
4: Fokalist i Black Sheeps.
0: Oh ja. Det var det.
4: Ja.
0: Ja, det blir sikkert mer. Just det, vänta ett tag så känner jag.
4: Ja.
0: Här sikkert. Lite här är lite senare, vet du. Du står bak nu här och väntar.
4: Ja.
0: Så, ska höra om det är färdig att spela snart där nere så kan vi... prata lite med er. Hur gamla är du då?
1: Jag är 12 och ett halvt. Och jag är 11 och tre kvart.
0: Är ni släkta eller?
1: Nej, bara vänner.
0: Ja, tillfälliga vänner?
1: Nej, det är mamman vår så är det väninner. Så jag blev känt med han sedan vi är fött.
0: Ja? Ja. Har du varit på rockkonsert med Oslo?
1: Ja, Metallica.
0: Åh, det var på Metallica, du
1: också? Ja, men jag har varit på Deep Purple också, men det har inte han då.
0: Vad det var då?
1: Hä?
0: Var det tufft?
1: Ja, ja. Kämpetufft.
0: Ja, nu var det... Måste gå på att du rappar när det vänder här.
1: Nej, men kom till... Börjar med det då?
0: Jag ska vända här nu om 20 minuter.
1: Går här?
0: Här.
1: Inne här?
0: Ja. En nytt band här.
1: Men det är inte lov att gå in i här då?
0: Nej, men det går framom så ordnar du det. Och där fram på lite, vet du.
1: Ja. Ja.
0: Lycka till då.
1: Ja, tack.
0: Ja, det var två grotar. Det är inte råd. Här kan vi prata om dessvärre. Det är inte värsta måten att laga radio på det här. Det är fryktelig högt för att säga det. Rätt ut. Det står alltså i alla fall 150 meter i brott senare. Så vi kan gå ut på stan Mikkalsen i stan, så sa han här vi upp på Sätra, så är 3-4 kilometer runda, långt uppe i här. Det är gott förstående. Ja, då är det nokalunda lydnivå, då är jag helt upp med Valhall, och då går han här på den, det är inte minst prater med sig själv om vi kan, ja. Nu ser jag framför mig här framme och grön slätte och... Masse folk går på här och musiken han torna i det fjärna. För att säga det sånt, för det är lite högt när du i alla fall in på området rätt framme senare. Då är inte det råd att laga någon god radio så det är något förnuftigt lyd på fram. Så vi får se om jag kan få laga några fler intervju utanför området här. Eller, ja. Hej, är du på väg in på?
6: Ja, ja.
0: Kan jag ska se på det då?
6: Timbuktu,
4: ja.
0: Det är lite för tidigt det.
6: Nej.
0: Det är den sista. Kan du känna mig bra?
6: Olden.
4: Olden.
0: Det är viktigt att det
6: är. Olden. Olden. Olden.
0: Ja, nu var det enige här.
6: Olden.
0: Ja, nu. Vad så är tufft med rockfestivalen här på Eid?
6: Massa folk. Dricka.
0: Nej.
6: Ja, festliv och massa musik och... Massa liv och massa ja. Folk.
0: Kom det igår eller det vore det bara idag?
4: Nej, jag var här igår. Men då var jag bara på campen.
6: Jobb och jobb.
4: Så idag ska jag på fast ordentligt på musik också.
0: Har du varit inne här ändå?
6: Vi ska in nu. Snart så spelar nu då.
0: Nu är det en höjem.
6: Höjem?
4: Sivert höjem?
0: Ja.
6: Vad spelar
0: du? Nu blir det snart moonlänningar. Har du hört
6: den? Ja!
4: Nej. Kan du fortälla mig, hur ska jag få ett biljett att komma in?
0: Har du köpt dig biljett?
4: Jag har köpt biljett!
6: Jag kommer snick sig in.
0: Det får du köpa där borta när du kommer på kortet.
4: Jag kommer snick sig in.
0: Ja.
4: Kom så det kostar
0: du får sånt kort, 600-700 kronor.
6: Åh, herre. Är det pressa? Är det radio?
0: Ja.
4: Är det radio alltså?
6: Är det radio alltså?
0: Nu må du få säga något fint om Olden då.
6: Olden, vackre bygda på jord.
4: Vackra ställe, Loan, har vi Skåla, vi har Alexandra, vi har flott natur.
6: Olden vatten i Olden.
0: Men vi har inte rockfestival.
4: Nej, men nej. Alltså, det är inte grejt så fjällen rasar till er. Nej, det ska bli käkt.
0: Jag hade varit här förra morgon då.
4: Nej, så vi har stora förhoppningar till detta
6: här. Vi är bara 20 år, känner du?
0: Nej, det är inte så gamla, 15, 16, 17.
4: Oj, oj, oj. Här är sitten då.
0: Ja.
6: Sitten.
0: Ja. En gång var det första gången jag går på rockfestival.
4: Ja, selvfølgelig.
0: Kan det komma ut här då?
6: Nej, vi skaffar oss chaufförer, vet du.
4: Ja.
6: Vi
4: har chaufförer som vi kör oss, vet du.
0: Ja, det är förstått.
6: Finaste jenten i åldern.
4: Finaste jenten i Loen och åldern,
6: ja.
0: Det kan jag få skrytta.
4: Ja. Ja, du vet det. Håll dig upp i statusen.
0: Är det på utkik efter gutar då?
4: Nej, jag har en kärste.
6: Nej, vi är på utkik. Vi har någon i sikte.
4: Han har dig i sikte då.
0: Har du någon i sikte?
4: Kör på!
0: Jag får gå in och kosa dig.
4: Ja, tack. Tack
6: för det.
4: Tack för det. Tack för det.
0: Ja, du må gå in där borta.
4: Ja,
6: du dör i kampen.
4: Ja, men det snackas vi.
0: Ha det.
6: Ha det.
0: Det var noen jenter fra fjorden som skulle inn og kose seg. Jeg tviler jeg ikke på. Jeg var i godt humør allerede før jeg kom inn og var helt bestemt på hva jeg skulle høre, tydeligvis. Det var Timbuktu som spilte helt til slutt i kveld. Jeg har fått noe spesielt der inn helt på Frankrike her, og bare på baden med hennes egen tolk, og da spør jeg tolken først. Du må spørre henne om hva han liker seg her i kveld.
7: How do you like it here this evening?
8: Oh, that's a lovely place. Just arrived, I saw the fjord, and it's just an amazing view, and with the music, and the ambience, it's gorgeous.
0: Not like in France?
7: Not like in France?
8: As well, but it's the temperature is a bit lower, so you can appreciate it, because now it's too hot in France.
0: Hva så?
7: Det er alt for varmt i Frankrike akkurat nå, så å være på Eid på festival er masse bedre, fordi at her er temperaturen litt mer levelig.
0: Do you like the music?
8: Oh, see, yeah. That are good.
0: Tilfeldig han kom her.
7: Was it a coincidence that you came to Norway? Can you tell us how you came here?
8: I came in Norway for work. I'm working in Oslo. I met some friends who told me, oh yeah, come to the festival in... Northfeller.
7: Yeah.
8: And I say that's great. That's lovely.
0: It's very happy.
8: Yeah, I'm very happy. I love it.
0: Okay. Thank you.
8: Thank you. Thank you for that.
0: Tusen takk
8: for that.

The Furious, It's Good To See You. Och detta här, det är ju en låt skrev av Alan Taylor. Och då har vi ju en fin anledning till att gå över till en ny platta till Alan Taylor. Hotels and Dreamers heter den. Och vi ska höra en låt som är kallad Running on Dreams.

Russell Crowe där med gruppa 30 Odd Foot of Grump. Den gamla Byrds-chefen Roger McGuinn har också en rykande färsk plate ute. Den är kallt Limited Edition och är, så vitt jag vet, som platetitlen säger, lite vanskelig att få fatt i platebutikker i alla fall. Jag tror den är kun sålt via internet. Jag är inte helt säker här, men jag tror det. Vi ska höra May the Road Rise to Meet You.

Waylon Jennings där. Så ska vi ta turen till Irland igen. Gruppa Goats Don't Shave vart danna i 1990 och var en period av de mer populära grupperna i Irland. Pat Gallagher är chef, han skriver låta och synger. Tre CD-er har de gett ut, visst vi tar med det var närmast en soloplata med Pat Gallagher, men har varit backa av The Goats Don't Shave. Den heter Thor. Men jag har tagit med debuten som kom i 1994 tror jag det var, Out in the Open. Och från den så hör vi Children of the Highways.

En av veteranerna innan engelsk blues med cirka 30 album på samvittigheten, The Savoy Brown och King of Boogie, från en CD som heter King of Boogie från 1989. Och vi ska avsluta också med lite blues. Baby Wolf blir Keep on Woods kalt. Och han, jag har tagit med ett album som kom ut i år 2000, Big Black Cadillac. Och från den så avslutar vi med I've Got a Big Black Cadillac. Tack för ikväll.

0: Robby, kommer ner, det har ett så stort anlägg att det kan blåsa haud av de flesta. Här var det högt du.
1: Ja, det här blåser det tidligt och här kör vi bongas från starten av.
0: Förde. Dasen och Naustdal var det det?
1: Ja, så det är trion här på campen igår och så tänkte vi att det är mält otroligt fint väder idag.
0: Det kom igår.
1: Ja, det kom igår och det ska vara vid likhållt genom helga.
0: Hvor var stemningen i går kveld da?
1: Nei, men det er upåklagelig. Fantastisk. Kamelen åpnet jo showet da i halv seksdraget, og kanskje noe av det beste som har vært på Valakoff noensinne.
0: Enda, han er jo litt spesiell denne karen, litt under loven, på kant med loven nå.
1: Ja, han er litt sånn på kanten, men det er kanskje det som trigger folk da, som, kanskje det som gir mer smak til publikummet på Valakoff i år.
0: Du, Bassen, du er enig med han?
1: Det er noe med det med publikum og det som får folk til å fenge musikken da. Så han hadde stålkontroll på å lage god stemning i går.
0: Men det var en som var med da, hvem det var?
1: Det var en kompis av han, tror jeg. Jeg fikk skjelt med meg navnet for han.
0: Jeg synes det var litt sånn nordfjordsdialekt.
1: Ja, det var en lokal kjenning, kanskje?
0: Ja.
1: Ja. Jeg fikk ikke med meg hvem han var. Vi klager.
0: Karantert på første dagen her på Morgenkopp da.
1: Nei, da...
0: 1-6.
1: Da er vi oppe på en 5+.
0: 5+, ja.
1: Ja.
0: Har du sett på programmet for de to neste dagene?
1: Det har jeg absolutt. Og vi har i hvert fall siktet oss ut på at Lars Vaular og Undergrunn i kveld kommer til å være tett oppi med etterfølt av Hellbillis.
0: Blir det mye camping att och fram här och?
2: Ja, det vart ju då. Följande.
0: Ner där och här och så tränga upp igen och så.
1: Ja, ja, det är mycket.
0: Det är lite tyst
1: det tar. Lite ner på kaja, lite upp på campen, lite på konsert. Det är liksom det är det som är Malakoff då. Lite regn, lite sol. Fantastiskt.
0: Det här är så som du har bott här för.
1: Jag har varit här i många år och jag kommer nog till att komma igen.
3: 20 år, är
1: det? Det är väl 20 år.
0: Du får till lite kanske speciellt med Malakoff.
1: Nei, det er vel det som er spesielt Malakoff, er kanskje da, det er så den camp-følelsen man får da, som er liksom handler om festival. Da er det liksom, det er sol som regel på Nofrar, det er konsert, det er pils og god stemning, rett og slett. Og ikke minst, bra musikk.
0: Er det så mange plasser for lov å være så fritt ute her, så nær området?
1: Nei, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har hørt at Palmesus og Staven har operert med bra... i festivaler. Men jeg vet ikke om det ikke er så tett på måtte, opplevinger som det vi er.
0: Hvor føles det blir mottatt her da?
1: Fantastisk. Det er alltid god stemning på Malakoff. Og det er liksom, du treffer ikke på en sjel her på Nofrad som er i dårlig humør under Malakoff-helga.
0: Men kan vi grunn til det hele vel?
1: Nei, det er på ingen sens måte grunn til det. Og musikk er jo noe som skaper god stemning hos alle.
0: Jeg stikker noen bein ut ut teltet der, en som ikke har vaknet enda.
1: Nei, det er en kar som kanskje hadde det litt for gøy i går, og ikke så kjekt i dag. Men som regel på noen fra så kommer det seg utover dagen.
0: Det er vel viktig at den ikke går for hardt ut? Akkurat ja, det er en maraton, vet
1: ja,
0: du.
1: Ja, men må jo ikke være for hardt ut på startblokkene, sant? Det er, ikke, det er en maraton, det er ikke en sprint, som vi sier på både kryptospråket og aksjer og alt mulig annet. Men, Man må disponere løpet.
0: Jeg rekner med de karene i arbeid. Hva har du jobbet med i det private?
1: Jeg er lærer.
0: På?
1: I Bergen.
0: I Katla skole?
1: Ja, Søre Søgda skole i Bergen.
0: Er barneskole?
1: Ja.
0: Og da forteller du etter ferien at du var oppe i Nordfjord på Malakoff.
1: Det gjør jeg nok. Jeg har vært både i Nordfjord og andre plasser. Og det er aldri feil å være på Nordfjord på Malakoff festivalhelga.
0: Og du jobber med?
4: Jeg er revisor.
0: Revisor? Det her er så kjedelig ut.
4: Ja, jeg er kjedelig. Og derfor er jeg her.
1: Det er vel regnskapsfører da, som vi bruker sammen med folkemunnen.
0: Det er før regnskap på turen da.
4: Ja, ja, det er jeg sender vipskrav når turen er ferdig.
0: Ser det bra ut? Hvor sa Karan der?
4: Vi er sterkt i minus, men jeg har det kjekt. Ja.
1: Privat så er han i pluss.
0: Revisor, det får jeg ta etterpå.
1: Ja, det får jeg hjelpe oss hjemme.
0: Kos dere i hvert fall.
1: Ja, det skal vi.
0: Ha det bra, litt musikk da.
1: Ja, ja.
0: Har vi litt høyere?
4: Ja.
1: Ja, ja.
0: Nå får vi litt å høre hva karen har. Det står en stor. Her er gutt! Her er vi redd bort for å ta karen på Sunnfjord-distriktet for å vassende noen her.

0: Så en Sundan här från läggaste till kvällen allerede?
1: Ja, vi är i full gång med att få upp och gå.
0: Är du en ansvar här?
1: Jag har ansvar för servering, ja. Och frivillig mat, sälte där inne och allt så har med listorna och inköp.
0: Det är musiken i bakgrunden här, men nu säger det.

0: rekord då, stigare det.
1: Ja, det är lite fredligare att sitta och syngla med dig för exempel på övning och sånt. Och rejs på tur och sånt, det är väldigt käkt.
0: Ja, det är grejt. Du får, ska snacka lite med sig hinna. Jag hoppar att ge sig lite. Det följer nog att även öva för att man är skulle. Men det visste nog det inte om att det skulle bakom och hitta huvudet. Alltså, det är utsynligt. Men högt, det är ju så fort att det går här. Jaha gutta, nu står det och planlägger till minsta detalj här, det.
2: Ja, det är vi.
0: Har du ätit?
2: Sivert, Humborstad.
0: Och det är Kjölstöle som du gör det här alltså?
2: Ja, det är bara Kjölstöle.
0: Du också?
2: Ja.
0: Har du ätit?
2: Arthur Sundahl.
0: Ja, och vad jobben med docka blir ikväll? Spelar du karbonad eller?
2: Nej, det blir nog jävligt klart att leta fram ting som folk tränger som ska stå och steka och laga glad burgare och salat och brus och allt som vi säljer.
0: Det går länge för bjänder det. Nu bjänder det klockan 4:30 idag. Vad tid är det stekgängen igång här tror du?
2: Nej, jag är väl igång i 3:30 tiden och lagar klart ett parti så det är klart när det första kommer.
0: Jag vet inte hur mycket så går.
2: Null översikt av det. Det måste du spöra chefen om.
0: Är det ganska mycket?
2: Ja, det är mycket. Det går riktigt väl runt en 30-packa med pomfri eller något sånt.
3: Ja.
0: Jag tror det, då blir det hektiskt för att du ska öppna och göra klar.
2: Ja, det blir det.
0: Checkt?
2: Ja, det är checkt. Det är ju lite stressande till tiden och i mellan konserterna när det kommer mycket folk, men det är artigt.
0: Är det råd att prata här i miljödocken när det är så hög musik då?
3: Det går fint för oss, men vi har med dessa äldre onklar så blir det lite värre för det hör ingenting.
0: Ja, men det blir samma docken när det blir äldre onklar. Tack på det.
3: Ja, det blir ju det, men det är länge till det.
0: Är det många ungdomar på Kjølstadet med hjälp till?
3: Ja, det är ganska många faktiskt. Vi är nog 2 här och så har vi en gående där och... Det är väl ett par inne i tältet där borta också.
0: Så han chefen är onkeln din, är han Svein?
3: Det är far.
0: Det är far din, ja. Så då är vi kokt ur då snart.
3: Ja, jag tror inte jag har arvat dig igen, Anne. Jag tror inte jag har arvat dig igen, Anne.
0: Ja, jag är säker på det.
3: Ja.
0: Du likar mat.
3: Jag likar mat, men jag är inte så god på att laga det.
0: Det kan vara så. Du då, borta?
2: Ja, jag är glad i mat. Men jag lagar det simplaste.
0: Och kan du känna mig från kassa far in i Kjølstaden?
2: Ja, Ovandre Humborstad.
0: Ja, så det, du bor du hemma?
2: Ja, jag bor hemma.
0: Ändå?
2: Ja.
0: Mors trygge gryta?
2: Ja, det blir bestemors trygge gryta.
0: Bestemors, hvor gammal är du då?
2: Nu är jag 22.
0: Ja, det går att bo hemma. Stort är du här?
3: Ja, jag är 25 och bor hemma. Så han har på sig.
0: Ja. Det är bra, det får ha det käckt där då.
2: Ja, vi ska pröva att laga god stämning.
0: Ja, det måste bli sur i alla fall.
3: Nej,
0: det är förbjudet, det är det?
3: Det är förbjudet, det är inte lov.
2: Det tar vi igen senare.
0: Nej, sur. Det kommer alltid långt med att sur, Kara.
3: Nej, det är inte. Jag får inte gjort något.
0: Får inte gjort något väl. Nej, tack för bratten i alla fall.
3: Ja, varsågod.
0: Du är här. Jag känner en dame här. God dag, god dag. Åsebrekke.
4: Ja.
0: Du såg ut som chef du kom här, men det är du säkert inte. Nej.
4: Varför salat? Ja.
0: Salatchef.
4: Salatchef.
0: Det är några ord med på för.
4: Ja. Jag vet inte hur man går. Hur ska jag ta? Helt spännande.
0: Så gott det är det.
4: Ja. Kan det.
0: Vad är det salat då?
4: Det är... Vad heter det då?
0: Sån. Råkost.
4: Nej, och här vi har i alla fall majs och så det kan isbergsalat.
0: Ja,
4: det vill jag säga.
0: Ja.
4: Det här är enkelt, det kommer portionspackar som man delar upp och blandar och mixar ner det och så serverar vi på med Kjølstapa.
0: Men det är inte vanskelig att hålla, det är vanskelig att hålla samtalet här när musiken börjar.
4: Ja. Det gjorde jag. Prövde igår för det så hade en väninne som satt där borta. Och akkurat då när jag stod och ropte på högaste, då var det helt stilt. Så de omtrar så alla här
0: på väggen. Ska du se mot dig då?
4: Ja, ja. Du ska ha en far som ska bo där.
0: Du, är det... Det må vara hektiskt det här när jag står på.
4: Det är det.

0: Det är ett stort stick under en stol.
1: Käkt är skoj och käkt.
0: Väldigt käkt. Nej, det var för väldigt käkt här nere.
1: Vi kör kara, vet du. Du står en sträng gata fram här med vatten. Kan du äta?
2: Thomas hade
1: ägt. Du känner inte på Kjellstallet nu?
2: Ja.
1: Ja, du är du också. Thomas, kom här.
2: Synda.
1: Thomas, synda, ja. Jag kan du hjälpa mig akkurat nu? Kan jag få en beskrivelse?
2: Men nu må vi få upp i pölsvatten och upp i pölsdokterna.
1: Och den må startas upp nu ödlyckelig.
2: Jag må få upp på temperatur så det är klart.
1: Du är inte gamla kar än du?
2: Nej, jag är 23.
1: 23, ja, och bor med på det här i år riktigt en check.
2: Ja, det har blivit någon år.
1: Ja. Är det han chefkocken där som får dig med då?
2: Ja, han är ren. Får med sig folk.
1: Kjellstölningen är tömd för folk. Han har då alla här hjälpt till.
2: Ja, det är enaste veckan att alla kjellstölningen är på. Ja.
1: Det är bra. Det var Kjellstölningen. Jag har flyttat till här. Jag är med och hjälpt till med kokingen nu här på Malakoff.
3: Då hör vi lite undergrund.

0: Det är flockar som ska ner i centrum. Var ska?
1: Vi ska alltså på dödsäng och köpa alkohol.
0: Dödsäng?
1: Nej, dödsäng.
0: Vad är det för något?
1: Vi hoppar från en lift och så gör vi något tricks.
0: Ska du vara med på det? Ska du vara med på det?
1: Nej, vi ska se på.
0: Det ska ju. Vart du avskrämde väninnan?
1: Ja, hon vart avskrämde.
0: Det var akkurat så skrämman. Vad tur är du?
2: Nej.
0: Kan du känna mig från?
2: Höjanger.
0: Höjanger, ja. Då ska du ner och köpa dödsäng eller kanske?
2: Dödsäng. Ja, dödsäng.
0: Ja, det är sånt att hoppa ut i vattnet och så vandrar det.
2: Ja, du gör nog tricks ner i vattnet och så landar du på en speciell måte.
0: Kan du tänka dig att vara med på det då?
2: Nej. Det är för ont det. Kanske landar riktigt.
0: Du kom bara igår kväll.
2: Igår kväll?
0: Får du komma då?
2: Vi var inne på campen och på konsert igår kväll.
0: Var det käckt igår? Det ser ut som jenten tillbaka. Hon så pappson, hon hade käckt.
1: Hon hade väldigt käckt.
2: Ja.
1: Men det är väldigt käckt, ja.
0: Ja? Mm. Du kämpar här i Angar allihop?
1: Ja.
0: Har du bor här för?
1: Ja, vi har varit här många gånger för. Det var sist i fjol.
0: Veteran alltså?
1: Ja, det kan du kalla oss.
0: Malakoffestivalen. Jag bor dålig vär hela veckan där regnar trollkärringar och så blir det fint vär igen.
1: Ja. Det stämmer.
0: Det, är inte det grejt?
1: Jo, det, vi syns det är väldigt bra att det är upplätt och vi kan sitta ut och kosa oss utan att bli våta.
0: Ja, det är tjock. Har hon ätit något?
1: Nej, hon är väldigt dålig.
0: Jag får gott humör, är inte det viktigt?
1: Jo, det är det som är viktigast. Och vi stiller med gott humör, så att man inte...
0: Ja. Här är vi folkens. Folk som reiser på Malakoffestival, de är inte sura.
1: Nej, vi är inte sura.
0: Kos dere då. Det är två damer som trycker ut för förrättningen på det. Ragni Marie Jakobsson.
3: Rasmussen.
0: Denna med namn där jag alltid går dålig på. Kan du laga på något?
3: Det blir en sensommargenser. Så vi hoppas han blir färdig nu till sensommaren.
0: Är det till dig själv?
3: Ja, det är det. Och modell i butiken.
0: Ja, ja du driver butiken. Kan heter, kan du säga det?
3: Eid miljö,
0: ja. Du, får du med dig det? Eller är jag miljö, säger jag nu då?
3: Nei, siden en står på butikk så er det litt vanskelig, men en ser jo hva som går forbi, og det er jo fantastisk å gjøre andre folk liv. Det er det. Og nå er det jo våtefest, så nå er alle samlet der borte.
0: Er ikke det dumt at det er ikke den bransjen du har, så du har fått litt salg også?
3: Ja, kan hende det dripper litt salg for det jo. Jeg tror det skal gå helt fint.
0: Er du Eida, jente?
3: Ja, det er jeg.
0: Har du vært her hele tiden?
3: Nei, jeg har vært vekk i noen år, og så kom jeg tilbake i 2015.
0: Og så er din gjest forretning jeg startet opp i?
3: Min mor startet opp forretningen på tidlig 90-tallet og drev den til jeg tok over i 2018.
0: Fikk du koronagreier inn i miljøet her?
3: Ja, koronaen den var feil, men for butikken så var den bra. Ja. Det tror jeg vi kan si. Ja.
0: Så dette går fint, flott
3: det? Dette går kjempefint. Det gjør det.
0: Er det sånn hjelpestrikker du har ved siden av her?
3: Nei, og Charlotte hun har stand ved siden av meg i dag og holder på med hekling.
0: Ja, Charlotte, kom her.
3: Brunvall. Charlotte Brunvall.
0: Og fra?
3: Egentlig fra Måløy. Mm. Men bor i Bergen.
0: Bor i Bergen, ja. Så du på strikket, hva du gir på
3: nei,
0: med da?
3: Nei, jeg hekler, jeg.
0: Du hekler, ja.
3: Ja da. Så her er det jasminblomst.
0: Jeg hadde sånn bestemor, jeg en gang i tiden så heklet og leverte på BDU-hus, holdt jeg på tegn.
3: Ja, det er
0: det var mye produkt derfor.
3: Ja, men det er hekling på full fart inn igjen i, blant ungdommen også, faktisk. Så det er kjempeartig.
0: Nye Malakoffeker, får de med dere noe? Skal de på konsertene, eller?
3: Kanskje. Vi får se.
0: Du er smilende.
3: Jeg skal i morgen. Jeg har dagspass i morgen.
0: Så du er du klar. Hvem er du liker der?
3: Nei, det klarer jeg faktisk ikke å si med en gang, for jeg er så dårlig på sånt. Men det er veldig kjekt å være med, og i går var jeg frivillig på campen.
0: Ja. Men været, det har vært heldig, og det har sett jækla mørkt ut, ikke sant?
3: Ja.
0: Så i dag er det levet litt å sitte ut i kort kjørt. Og...
3: Yes, det er Malakoff-vær. Det kunne vært enda bedre, men vi skal være veldig glad for at det er opplett. Det er kjekt.
0: Ja, temperaturen i går kveld var bare 10-12 grader.
3: Ja, den var kald, den var det. Men vi får håpe det at de hadde det godt til de som var på campen, og at de hadde med seg ull. Og ullgenser, det var masse ullgenser der borte. Kjempegøy.
0: Ullgenser, det er inn igjen det nå?
3: Veldig. Og i hvert fall når du er på camp. Da trenger du ullgenser, og det er da, som du sier, en 10-11 grader, då trenger du.
0: Men strekker du? Jeg burde ha vært inn her og laget et program om mine forretninger en gang i tiden. Fortell hva du driver på med da.
3: Nei, jeg har en gang forretning, som da rundt 35 år gammel. Ja, i et stort lokale på Nordfreis. Det garnbransjen jeg har litt interiør og gaver, ja. Men jeg strikker ikke på bestilling.
0: Ikke på bestilling? Hvis jeg hadde lyst på noe.
3: Nei, da må man få tak i noen andre for det. Jeg har ikke tid da. Det tar nok tid å drive butikken.
0: Sånn hekla litt av væske som du har der, er det inn?
3: Ja, det veldig, veldig. Det er jo kunst her. Det er jo så flott. Folk, veldig mange som tror det er strikket. Men det er faktisk hekla. Og nå skal faktisk vi, meg og Stormarken, som driver designa heklemønster. Vi skal få lov å være med på strikkefestivalen i september. Så da blir det litt, kanskje litt tips og hjelp til andre om hvordan.
0: Strikkefestival, hvor hen?
3: Her på Nordfjordeid.
0: Ja, det er festival i strikking også, altså.
3: Ja.
0: Hun lærer så noen besiden av hva det er på noe nå.
3: Her er det Nordfjord strikkefestival, første til 3. september i år.
0: Ja. Jeg lurer på, hvem det er som strikker der?
3: Det strikker alle, og selv om de ikke strikker, så kan de hekle, eller om de vil bare komme og se. Ja, det er
0: høyt og litt. Ja. Er det på i Valhall, det?
3: Nei, det er ikke det. Det blir marked i Operahuset i år. Ja. Så blir det forskjellige aktiviteter rundt omkring, strikkeshopping, strikkemusikk. Det blir workshops, ja.
0: Strikkemusikk.
3: Strikk til musikk, fantastisk. Å ha musikk i bakgrunnen, og så ja, strikk og kunst, det blir det gamle banken. Nei, det blir veldig, veldig bra. Billetterne der blir lagt ut neste veke.
0: Vi strikker ekstra fort når vi ikke spiller et gammelt dansikker.
3: Ja, det er jo fantastisk. Klart det. Ron Olga som skal stå for musikken.
0: Ja, da må du gjerne holde takta på stikkene.
3: Det er helt sant. Ja. Veldig viktig.
0: Hvor skal dere to bli de da med i Eidsgata?
3: Kjempefint. Takk skal du ha.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Ja, vi skal ned på Dødsing. Vi er nede på kajene med Rema der, og der var mye folk oppmøtt. Bevare meg vel, flere tusen mennesker. Vi pratet med en del av de som var med og gjorde disse halsbrekkende hopper. Så det skal du få med deg nå.

0: Ja, då är det. Kan det heta det inom sporten här?
1: Ja, vi kallar det för dödsing.
0: Jag förklarar lite. Det ser ju helt galskapligt.
1: Ja, konceptet är egentligen väldigt enkelt då. Du ska ta så mycket löpfart du kan, hoppa så långt du kan och lägga ut i mageplatsformation. Och så sent som möjligt, helst så folk har runt dig osäkra, ska du dra dig samman till en kula. Och de som ser på ska vara osäkra på om du har mageplats eller inte.
0: Har du fått lågt nog en gång?
1: Om jag har fått
0: lågt? Var det vondt?
1: Oh, ja, ja, ja. Många gånger. Hela tiden.
0: Hva tid begynte du med dette då?
1: Ja, i 2011.
0: Så du är en av de stora då?
1: Jag har hållit någon år nu. Ja, ja, det syns ju gøy, och det miljöet här och så är det väldigt publikumsvänlig sport. Det tror jag är väldigt lätt för de som ser på att relatera och förstå lite av konceptet.
0: Kan det hjärta skade?
1: Om
0: kan det hjärta skade?
1: Då skönt jag vad säger, förklara.
0: Kan det hjärta sig skicklig skada?
1: Vi har haft få skador i sporten, men självklart det kan ju vara. Speciellt hvis man begynner å gå veldig høyt og pushe litt mer.
0: Skal du opp hjem her i dag?
1: Jeg håper jeg kommer videre da, så jeg får flere opp i dag. Ja.
0: Er dette et konkurranse nå altså?
1: Ja, da er det konkurranse, ja.
0: Ja.
1: Så har vi hatt første runde, og så går halvparten går videre til semifinale, og så går halvparten da frem videre til finale. Så jeg håper jeg får to opp til da.
0: Ja, ja, ja, ja, du er sikkert god.
1: Takk, takk.
0: Da skal jeg gå bakom og se meg på plate. Er det kaldt?
2: Ja.
0: Hva du kjenner da?
2: Sandane.
0: Sandane? Er du Rubjørn da, Røyde?
2: Ja, litt.
0: Slår du deg?
2: Nei, det bare var alt for kaldt, så jeg tenkte ikke på smerter.
0: Nå sier du ikke for Sandane, men vi vet hva du heter.
2: Kjetil, Brønsetnes.
0: Hvor lenge har du drevet på med dette da?
2: Ja, 3 år, kanskje. 2 år.
0: Da har du sikkert slått deg noen ganger.
2: Ja, det har blitt mange smeller.
0: Er det mange på Sandane som driver på med?
2: Det er ikke så mange, men det er et par.
0: Jeg er spent på om vi gikk videre nå da.
2: Ja, håper ikke jeg kommer videre. Det er alt for kaldt.
0: Det er alt for kaldt, ja.
2: Ja.
0: Er du med også?
2: Ja.
0: Sandane, du er da?
2: Ja.
0: Ja, det er for kaldt synes du. Vil det gå da?
2: Ja, det er kjølig. Det blir stivt over hele kroppen.
0: Hva du heter da?
2: Adrian, Sandane, England.
0: Ja, og du håper selvfølgelig at du går videre.
2: Jeg vil det, men det er litt for kaldt nå, så vi får se.
0: Hvor mange er det som går videre da?
2: Det er vel halvparten av de som er med, så jeg tror det er 10 stykk.
0: Ja. Er det proffa også her?
2: Hæ?
0: Er det proffa med her?
2: Ja, det er et par. En fra Frankrike og greier.
0: Ja.
3: Vi beklager litt bråk på mikrofonen, men jeg tror du skal få med deg det meste.
0: Han kan ikke prate, jeg kan ikke fransk.
2: Nei, jeg kan engelsk også.
0: Ja, Petru. Lykke til da, hvis du kommer videre, og hvis du ikke må du kle på dere.
2: Ja, takk.
0: Skal du på festivalen da?
2: Åja, ja.
0: Det er det viktigste.
2: Ja.
0: Ja, her er vi. Vi er i grunnen baka for det de gir på. En kar her, snakker du norsk?
2: Ja.
0: Fryser ikke du?
2: Ja, det var litt kaldt, det var litt kaldt.
0: Hva du kommer fra da?
2: Fra Selje.
0: Fra Selje, og du driver med denne sporten her?
2: Nei, det er første gang. Det er noe å komme med på.
0: Ja, men hva det føles da?
2: Nei, det er noe litt, det er noe kjekt da. Det er noe ting med det. Det er noe, hvis du blir artig å fly gjennom lufta der og lande til
0: seg. Hva du får den følelsen? Å faen, nå ble det for sene. Har du fått den?
2: Du får jo litt den der, å faen, i lufta der. Men det er jo noe med det. Man kjenner jo på livet.
0: Ja. Ja. Får du et hopp det, tror du?
2: Om jeg får...
0: Et hopp det?
2: Jeg hopper det da. Jeg vet ikke helt, jeg møtte opp en time for sent, så jeg står nå.
0: Jeg var på fest i går, du?
2: Litt i bakleksa. Ja, jeg var på mal... Det er jo fest alle helger, så... Det er sånn det...
0: Litt anbefaler folk du begynner med?
2: Ja, selvfølgelig. Det er bare å vinne. Det er sin idrett. Man får klarna sin... Ja,
0: men ok, jeg får seg noen slag og...
2: Ja, ja, men det er jo ikke sunt å ikke få noe, tror jeg.
0: Hva er det siste mål har kommet inn med dette her da? Har du noe å gjøre på om dagen, egentlig?
2: Ja, nå har vi noe å gjøre på før jeg sparker i gang på kvelden. Det er kjempefint akkurat det her. Jeg er jo kjempefornøyd med det.
0: Ser du ikke du har trent?
2: Ja, nei, gjerne det da.
0: Ja. Lykke til da.
2: Ja, takk.
0: Ja, det var en blid kar på Sedje. Jeg så noen lokale eidere diskutere hva høyt dette her er. Men hadde du vokt det? Nei, jeg hoppet på Tømmerka i alt mulig, men... Også du sa at du... Nei, det var for 30 år siden du var på.
4: 40, sa jeg.
0: 40, ja.
4: Ja, det var 40 år siden jeg sikkert gjort det, ja.
0: Er ikke det kjeft da?
4: Ja... Det er noe... väldigt tufft att hoppa här, syns det.
0: Vad du syns?
5: Ja, det är sämre tufft. Jag har aldrig tårt oavsett. Så. Ja. Men vi helvvis har ju representanter från familjen som tar sig av det här idag. Så.
0: Har du något som är med?
5: Ja, vi har en representant i familjen, en England, en sådan där, så är det här.
0: Jag har intervjuat en ett också. Ja.
5: Så det.
0: Men han såg helt pass upp och hoppade en gång till, det var så gott.
5: Ja, han hoppade, han kommer vidare, han kommer helt till finalen. Så.
0: Ja, är du, kan det ge sig skada då?
5: Det kan det sikkert, men jag tror det svir.
0: Det kan bli till i tante. Edle delen så kommer ner på så fort.
4: Vi har prövt det, så det är hjärtstyr flera gånger.
0: Nej, det är sant det. Det var två specialister, det var expertkommentator och ägare. Det var inte det?
4: Ja, du kan kolla det. Ja, det var gammal. Jag hade en lång träning på ett för många år sedan.
0: Det är rätt det. Men Kari på Drömmak här också. Fortell lite om dössningar din.
6: Jo, jag har hållit på med dössningen någon år nu. Jag har varit med i något som heter Trömmaksreka. Trömmak, Samma Anders Rås och Emil Lybeck. Simen Fisk. Vart med där en stund då.
0: Och så tillfällde du meldade på här.
6: Ja. Så vi går vidare med publikum av Anders Rocks och sa att jag måtte melde på.
0: Nå får du høre om du gikk videre snart.
6: Ja, jeg er spent.
0: Er du spent? Ja. Håper du gikk videre?
6: Nei, det spiller ikke så mye rolle egentlig. Andre gang.
0: Var det fest i går kveld da?
6: Nei, ja, vi kom i går kveld. Kom fra med bil.
0: Skal på Malakoff?
6: Det er jeg ikke sikker på.
0: Har ikke du hatt? Har du gett den här fantastiska festivalen?
6: Jo, jag har hört om det, ja. Ja. Men vi får se vad vi gör.
0: Är du känd man här då?
7: Ja, jag är från Breimna, så vi har, är på ferie här hver sommer och sånt.
0: Är du släkt då?
7: Ja, jag är från Brennskjøl, ja. Så vi har släkt i Breimna.
0: Och han gutten då?
7: Ja, vi bor på Ås, da, så han har växt upp på Ås. Men han har varit i Breimna runt i Norskjøl hver sommer egentligen.
0: Ja, är det sonen din?
7: Ja, det är min son,
0: ja. Oh, ja, ja, det borde jag ha sett, det är lite likhet. Du manglar bara skägg,
6: ja. Ja, men det kommer sig det.
0: Men farlina kanske var en dusting han eller vet
7: inte. Jag får inte höppa för 10 meter. Det kan du vara helt säker på. Men det är han som är galen av oss.
0: Du kaffar heter det namnet där. Är det klart? Kan få ett namn ifrån?
6: Ox dödsing.
0: Ja.
6: Nej, det vet jag inte. Men det är nog kul då. Det är dödskult så. Nej, jag vet inte. Men jeg vet ikke, de trengte sikkert noe som høres litt tøft ut da.
0: Nå, hei bro, hei bro.
8: David N.A. Vi skal ha Ran Kamfjord. Vi skal ha Adrian Ingeland.
0: Ja.
8: Vi skal ha Anne. Vi skal ha Jarle Strandås. Vi skal ha Alex.
0: Og du vet det.
8: Vi skal ha Kom.
6: Absolutt.
8: Og vi skal ha Rox. Videre til finalen.
7: Nå kommer sammen.
6: Ja, men det tenker jeg egentlig går helt fint. Jeg har hatt det gøy. Det er vel det som er det viktigste.
0: Ja, ja, det er helt riktig. Riktig sport sånn.
7: Ja, det er klart. Viktigst å være med og ha det sikkert.
0: Rockefestivalen er på en for deg nå. Du går her.
7: Nei, jeg har ikke vært her faktisk. Har ikke det? Så, men det er veldig bra program og bra artister. Så. Både jeg synes det og disse ungdommene synes det.
0: Ja,
7: för det är mycket vindsida. Ja, det har flera som där hörde på att det var vanligt som
0: är. Och så vi klarar så det är massor du har.
7: Ja, klart det. Ja, ja.
0: Och det är något fängt i det flow ju.
7: Det är väldigt bra.
8: Det blir en superfinal på.
0: Nej, nu men får mest slut när.
8: De som följer de fleste

0: Otis Redding, han hade många fargade vänner som också var artister och en av de kommer nu. Det var ju Redding som hade skrivit den platta vi hörte. Och nästa platta, den är det lite mer fräs över. Det var faktiskt den första soulplatan som jag fallt alldeles pladask för och visste att jag måste ha. Det var den som vi ska spela nu.
1: Ja, det är till trots för att det är en av dina favoriter så är det faktiskt nästan den enaste här som jag har minst kunskaper om.
0: Det spelar ingen roll. Den platta här är också signerat Otis Redding som och Arthur Conley som spelade här, han var som sagt en god vän av Redding. Då ska vi svinga det upp lite vetta och få upp humöret lite och spela Sweet Soul Music.

Ja, da blir det en som heter Lykkeland, finns det forresten. Ronald Holmberg og Finn Eriksen.

Nå skal vi, vi spiller et par låter fra en ny plate vi har kommet ut med. Den bare et år gammel, det veldig nytt for oss. Nå skal vi ta en låt som den, jeg tror verdens beste lærer som har skrevet den låten. Det Arild Heggen. Han skrev den låten her mens han var på saudesanking oppe i Austefjorden. Den heter Svaberg.

0: Sandhok. Vi fortsetter med en låt som heter Hopp.
1: Så må dere opp og stå, altså.
0: Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp.
1: Vi kommer til å hoppe, så hopper hele publikummet. Vær så snill, da. Den her har skjønt det, da.
2: Nå er det litt trimme, men...

0: Simon. Est-ce que toi, en l'eau, ça te tient flemme, mais il y a d'autres pour... Donc, nu får vi upp en lite. För det som är Håmeyers, välkommen råttan. Och så kan jag upplysa att det är en sån Malakoff-natch. På huvan imorgon. I hagen till Antivaron Hege. Från halv tio ut, va? Där ska vi spela upp. Då kommer fisketur och sådana roliga. För att lägga liksom dagarna på. Det är gratis. Det är bara att komma.
1: Vem ställer med mat och dricka?
0: Vad har med mat och dricka? Tror jag.
1: Det viktigste er å ha med bil og tute masse utenfor huset. Tidlig.
0: Tøflene mine! Ned på nye plater!
2: Håndbånd.

Pretty Bad Blues och Ronnie Self, som vi väl huskar bäst för singeln Bopelina. Och för att ha skrivit I'm Sorry och Sweet Nothings to, eller för Brenda Lee. Lite norsk musik ikväll, men här är en singel från 1968, gruppa Happy och Flower Girl.

Happy med Dag Spantell som vokalist och singeln Flower Girl. En gott slitt singel där från 1968. Nästa singel nådde toppen av hitlisten i England hösten 1966. The Small Faces, allra största hit i hemlandet, All or Nothing.

Chester Smith där. Engelsk The Smoke sång om Sugarman på den klassiska 60-talssinglen My Friend Jack. Men gruppen som existerade lite upp på 70-talet gav också ut en singel kallt Sugarman. Den kom i 1972 och minner väl kanske lite grann om T-Rex.

0: Ja, da kom grønne lyset på, og da er du på lufta for all verden.
1: Ja.
0: Ja, det takler du fint.
1: Det går helt fint.
0: Nå må du fortelle høyt og tydelig hva kandidaten heter.
1: Kandidaten heter Miss Mo.
0: Miss Mo, du? Ja.
1: Hello, Leila Kristine, så du sier.
0: Jesu, jeg sier det, har du sagt så mange ganger det. Ja. Leila Kristine Moe. Ja. Var du redd for at det ikke skulle bli noe av dette her i kveld, eller hva det?
1: Nei, jeg tenkte ikke over det. Det var noen mamma som ringde og sa at de kommer på lufta.
0: Ja, det var jo det vi sa til henne, at vi jobber med saken. Så
1: ja, ja, ja.
0: Da kunne hun bare kringkaste det videre.
1: Det går ikke, det går helt fint.
0: Ja, ja, nei da, det ordner seg, og dette har vi vært ute for før det, at den knappen som jeg kommer lage.
1: Ja.
0: Det er vel en kvann som har lagt seg ut over dette bordet, vet du.
1: Ja, det er noe mellom Svein, ikke det?
0: Nei, jeg tror han plar ikke det, han plar ikke det, han, vet du.
1: Nei,
0: nei. Nei, dette er ikke farlig. Vi,
1: jeg
0: rekner med at de som ikke er helt avhengige av fotballkampen, de, ja, det går an å følge med begge plassene også, vet du.
1: Det. Ja, det
0: gjør
1: det
0: helt sikkert. Det gjør det helt sikkert, ja.
1: Jeg følger ikke med.
0: Du følger ikke med, nei.
1: Nei, jeg var inne på VG og så at nå var det 1-3.
0: Oi, er det 3-1 nå, ja, og da er det selvfølgelig til Frankrike, men det har ikke noe å bety. Hvis de stiller med topplag og vi har reservelaget vårt, så skal ikke vi forlanges noe, Anja. Det er greit. Nei.
1: Men om revnene likegyldig, men det er jo kjekt at kjemer dit at kjemer.
0: Ja, ja, ja, men det er ikke men, sikkert det blir noe roing framfor slott i natt da, eller i kveld.
1: Nei.
0: Det har vel ikke noe for seg hvis det blir tap, så det dundrer.
1: Ja, ja.
0: Har du sett noe roing ned på Eid?
1: Nei, ja, jeg så en snap nå inn på Magnifik der sitter der og ror. Det kommer ikke til fletjen, da må det være noe greit. Så ser du vel inn på saga, inn med vikingskipet.
0: Ja, sikkert nok, sikkert nok.
1: Ja da, det får noe bare, det får noe bare hal i.
0: Ja, ja, ja. Men du kan sikkert fortelle meg, hva for en veldig kjende norsk kunstner som var født i Alvdal i 1920, og så forlet han jorda i 2002.
1: Kunstner fra Alvdal.
0: Ja. Og han gjorde mye av at han var ifra Alvdal.
1: Burde vete det.
0: Ja, det burde du vete.
1: Spør jeg dumt.
0: Det er veldig kaldt på Alvdal, vet du.
1: Ja, jeg vet
0: det. Og så lå de litt i krig med tynnsetingene.
1: Ja.
0: De også var jo nemlig, han skrev bøk, og han var flink å tegne også, gutten.
1: Ok. Mhm.
0: Og det har vært laget filmer. Hva kan være?
1: Ja, er det han som har med flåklyper greiene å gjøre?
0: Ja, ja, hva han heter da?
1: Han heter... Herregud, det har vært inn på dette der huset.
0: Ja, det har du nok.
1: Men hva var han hette?
0: K.A.
1: Herregud da.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, det var ikke det jeg kalte han. Han heter Kjell. Ja, Kjell Aukrust, ja.
1: Selvfølgelig, dine rære, den var jagd
0: langt inn. Dine satt langt inn. Nå var jeg begynt å skrive minus, minus, minus, at i deg altså. For dette rar, det var helt på grensen.
1: Ja, ja, ja. Nei, der har jeg vært innom faktisk, når jeg hadde min første bobiltur til Røros.
0: Sier du det, ja? Ja, nei, jeg skal innom en gang, men jeg har ikke vært der enda i alle fall. Det er greit.
1: Ja, nei, jeg hadde stoppet der.
0: Ja, ja, ja. Ja. Men nå skal du høre. Det var en veldig kjende svensk songartist, en dame, som var gift med landslagskeeperen Kjell Kaspersen.
1: Du, dette er jo lenge før min tid, vel?
0: Nei, det var ifra 69 til 71.
1: Det var ikke mer enn jeg var født,
0: ja. Nei, nei, men du var jo framkommet. Ja.
1: Kjell Kaspersen, så hun ja. Var svensk.
0: Ja, hun var svensk. Hva for en svensk dame kan det være, tror du? Hon brukte ett sånt liksom namn så hon inte...
1: Är det hon så... Du, nej, hon du inte här nog för att hitta bak, gör hon det?
0: Nej.
1: Är hon lill bak?
0: Ja, det var hon.
1: Ja, när kan han då leva? När
0: ja, ja, nej, vi ska inte ta liv av henne här ikväll i alla fall.
1: Nej, nej, nej.
0: För jag är inte helt säker, nej.
1: Nej, det var Kirstis barmor så dö.
0: Ja, hon är gå. Det var nog förrige vecka. Ja, ja.
1: Ja, det fick jag där.
0: Ja, det är där du har det. Det är där du.
1: Ja, då.
0: Nej då, det stämmer det. Och så ska du bara komma med ett namn. Vad hette han som är känd för uttrycket äger djupt såra och vonbråten? Det var direkt på fjärnsyn i 1970 ett att han inte klart att laga regering. Den här kommentaren där har du hört så många gånger.
1: Ja, men det heter lagt det på harddisken.
0: Oj, oj, oj, det har du.
1: Vad årstal det var?
0: 1970. Men det har varit kommenterat mångfaldiga gånger efter det.
1: Nå, politiker.
0: Ja, jag är djupt såra och vonbråten. Då är inte det tvil om vad vi har henne än.
1: Han där må vara säkert väldigt religiös.
0: Det var en KRF-politiker, ja.
1: Nej, ja, då var han Bondevik.
0: Och han hette...
1: Kjell Magne,
0: nej, det var det inte...
1: Nej.
0: Men kutt ut miljönamnen.
1: Kjell.
0: Då blir det Kjell Bondevik. Och han är släkt. Han är släkt, menar jag.
1: Ja, oh ja, ja, okej. Okay.
0: Och det så du inte lägger märke till då, att alla de namn du ska fram till, det är en eller annan som är döpt till Kjell.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Riktigt, riktigt. Nej då, det stämmer nog det. Det stämmer nog det. Du är ju på lista över aktuella red countryfarare och så vi kanske sätter dig upp igen flera gånger där, men dansgala i Hondalen, det är du väl gala i, inte tror du det?
1: Nej, inte så väldigt.
0: Inte så väldigt, men okej. Okay. Det är stund till det ska träckas, så du kan få chansen för det i löpet av sommaren, vet du.
1: Ja, då.
0: Den är god, den är god. Ha det bra. Yes, yes. Aiso har varit på Norsk Countryträff för. Det är hon som ska spela nu. Och Nils R. Sandahl, han följde sig verkligen hög i hatten då han var ute på flygplatsen och hämtade henne för ganska många år sedan. Vad är det för en dame vi snackar?

0: Ja, det var många som kände igen inga damer och men du var den första.
1: Ja, det var jag nog då, ja.
0: Ja, är det Elmer?
1: Ja, det är det.
0: Ja, lite rara. Du har väl bilder hon över sänge, har du det?
1: Nej, inte henne.
0: Har du tagit det ner nu?
1: Ja, nej, jo.
0: Nej, hon nej, tog väl bolig bland stjärnorna i löpet av, ja, det var tidigare i år, tänkte jag. Hon, då hörde vi att hon...
1: Lynn Andersen.
0: Ja, då var inte hon med oss längre. Nej, stämmer det. Men jag huskar gött att hon var på Braim och det var aj så kunde jag ge lyd ifrån sig. Och så var hon in på butiken till madammen senare för hon for till Amerika och köpte, ja, köpte största ängeln hon fann där. Och jag tror hon, ja, måtte ha egen kuffert till henne för den var stor. Det var hon. Ja då, så ja, kanske han...
1: Det är nog någon år sedan nog, men det är inte så... fördömer man går
0: sig. Nej, det är inte så länge sedan. Det är, vi minns det väl. Det gör vi. Det
1: gör vi. Nå, till och med du huskar det. Då kan det vara så länge sedan.
0: Nej, då kan det inte vara länge sedan. när vi som var karlarna kan huska det. Det är rågrätt. Det är säkert. Vad Elmer har gjort sist 30 dagen då?
1: Nej, vad jag har gjort för något. Nej. Så väldigt mycket jag har. Passa på att det gräs ska hålla sig lite grann nere, men...
0: Ja. Nej, det är nog viktigt.
1: Det är bara på flata.
0: Det är bara på flata. Backarna, det är... Du har inte tagit ner med vajan ändå.
1: Nej, det är inte mitt. Det är kommunen som ska ut.
0: Nej, du må ta hajmålen för han har inte blivit hög nu. Det skygger för trafiken, vet du. Det.
1: Ja, nu har du fått en ny fartstump.
0: Ja, ny fartstump, ja. Ja. Ja, ja. Det blir aldrig för mycket farstumpa, vet du.
1: Nej, det är grovt det, men det är som sagt...
0: Nej, du må få dig en stöttörv, eller så borde du inte kunna rattla någon lunda igen, hvis det inte är i källare, vet du.
1: Och jag har nog en sån här krattegrejer, sån här slags...
0: Ja, du har en stöttörv med motor, du.
1: Stött över motor, ja.
0: Ja, ja.
1: Det vi kallas på en ny motens.
0: Ja. Helt säkert. Ja. Det är då greit. Ja. Ska vi se, vad är du, är det något du har tränat på?

0: på sista dagen eller ska vi ta det sån hipp som hapsar?
1: Nej, vi pröker bara hipp som haps.
0: Vi tar hipp som haps.
1: Jag har inte mycket målemining med så. Vi får bara slå av varje stund.
0: Ja. Nej, men det är då helt grätt.
1: Jag räknar med att det är lite trafik ikväll när det är fotboll.
0: Följer du med?
1: Ja.
0: Är det 3-1 ändå?
1: Ja.
0: Ja, okej. Okay.
1: Det är som pausen.
0: Och det är som pausen du? Ja, det börjar väl i 90, så det kan stämma. Då. Ja. Ja, nej men det är grätt nu. Det är inte så spännande som det var nog hinnat. Nej. Det är det inte. Ska vi se du. Den vanligaste norske tjurarasen, den heter...
1: Norsk
0: rött fe. Och vad betyder det? Det är norsk, NRF, det är norsk rött fe. Vanligaste sauerasen heter NKS. Vad betyder det?
1: Ja, men jag har aldrig hållit på att rota bort i några sauergrejer. Jag har varit med kynge. Det har inte varit bort i sauer.
0: Det har inte varit fram i sauer.
1: Kan det kallt det för något?
0: NKS. Och så kan du tänka på vad den R-en betydde på kyr och vad betydde F-en. Så kan du få det över till sau. Vad kan du få då?
1: Norsk kött.
0: Ja, kom an. Norsk.
1: Kvit sau.
0: Ja. Så enkelt var det. Norsk kvit sau. NKS.
1: Nu är det så svart då. Ska det inte norska där jag då?
0: Ja, men det jag blandar in forskjellig rart. Det är så. Och då blir det både svart och det blir brunt och det blir kjurligt.
1: Ja, när du ska ha liksom gråare.
0: Ja. I gamla dagar när det nästan inte fargade ulja så var det lite svart. Det var att få lite grått in i och lite svart och forskjellig. Men det är så här som driver att farga ulja. Det är vi helst har det kvitt. Och så att då kan de få akkurat vad de vet. Det är,
1: ja då.
0: Det är för så vitt förnuftigt. Ja.
1: Ja.
0: Ja, ska vi se du. Det var en nockare som klonade en sau en gång.
1: Ja.
0: Och det var han vart ju världsberömd. Vad var det den sauen hette?
1: Ja.
0: Du vet vad det betyder att klona.
1: Ja.
0: Då får du akkurat samma sorten som du hade i utgångspunktet. Du får många som akkurat lika.
1: Men vad den sauen är?
0: Vad hette den sauen som vart klonan?
1: Det var nog klona då.
0: Nej, han hette inte klona. Nej. Det begynner på D. Nej, visst du inte har hört om detta. Det har du, men du har säkert inte varit så intresserad i sauen att du brydde dig med det. Han hette Dolly.
1: Ja, men det är nog jentenamn.
0: Ja, är någon som sagt att det inte var jente då?
1: Nej, han heter, säger du.
0: Ja, den en sau.
1: Den
0: sauen. Ja, ja det kan vara både en gömmer och en vajr.
1: Ja.
0: Ja. Men lite huskar du nog till evig tid, så då är vi förnöjda med det.
1: Ja, det kärleks till Donald Duck.
0: Ja. Det är det helt säkert. Ska vi se. Då
1: får jag klona det med det.
0: Kloning, det är skumla grejer ska jag säga dig. Det måste du börja med.
1: Nej. Så det är, går det i jord bara?
0: Nej, det går inte så fort akkurat. Men hvis vi får en rimlig skaplig heite helg och några dagar så är det full rulle. Ja. För det är...
1: Jag har sett det runt om på så här åkrarna, men det är inte så mycket.
0: Nej.
1: Det är inte så mycket rött och så.
0: Nej, det är inte det på avstånd, men går du in i så finner du, ja.
1: Ja,
0: i alla fall i mine, där kommer det fort nu. Det, vi hade nog berätt idag det var där. Så det lagar sig.
1: Ja, väl, ja, väl.
0: Nu ska vi...
1: Dere låg 14 dager etter.
0: Ja, i alle fall en vek etter, ja.
1: Ja, så va. Men det blir bær.
0: Det blir mye bær. Ingen problem, Solasen. Så det skal gå greit. Hvor lenge må en være gifte for å kunne feire jarnbryllup? Det er siste oppgave til Elmeren i dag.
1: Ja, ja, men...
0: Du ga deg før du kom så langt i alle fall.
1: Ja. Nei, du skal jage gull hvis du får det jern.
0: Ja, det er langt over gull for å si det sånn. Ja,
1: ja. Det er vel ikke så mange som opplever det.
0: Nei, det tror ikke jeg. Det er så veldig mange. Nei. Og da er du kommet til...
1: Ja, da må jeg begynne å spekulere.
0: Nei, du må ikke spekulere lenge. Nå går tida, vet du.
1: Ja, da... 70.
0: 70, ja. Helt rett. Det er ikke lurt å spekulere for mye.
1: Nei.
0: Den er god. Vi ser, og så får du følge med om det blir tur til Breim eller... Ja, noe annet.
1: Ja. Det er noe helt greit.
0: Det er noe helt greit, det må du være innenfor. Det er ikke tvil. Den er god du, ha det bra.
1: Ja.
0: For 3 veker siden da satt jeg her også, og da spilte jeg en kar som skulle være headliner, eller liksom første, eller sist på lørdagen, den viktigaste på Norsk Country-treff. Nå viste det seg rett etterpå at han... avlyste hele Europaturnéen, så da har jeg fått en ny en, og han heter Frankie Ballard. Jeg hadde ikke hørt så mye om karen før, men han har blant annet en melodi som han kaller Sunshine and Whiskey, solskjen og whiskey, og det høres da vel greit ut. I Frankrike så er det sluttet med, da ble det for mye solskjen, så da får de ikke de whiskey lenger, de får ikke noe annet heller. Men han skal vi få høre nå, men før det så skal vi slippe ut et lite spørsmål, og så vi pratet om jarn i sted, la oss ta et veldig enkelt. Hva kjemisk symbol har grunnstoffet jarn? 578 60 660.

0: Jaha, det gick onda. Ken har vi med? Är ingen som var med? Ken, var det det sång om det? Han där Georgie Fame heter han. Ken, var det han sång om det? Det var ju nämnt någon gång. Nu är vi med och konkurrerar om festivalbiljett countryn på Brime. Och den kan de få omhände bara med att bruka en telefon. Så har du chansen nu, så är det bara att nytta höve. Jag tror de flesta av dem fick med lite av innehållet i dina melodier där. Ken var det så han Georgie sång om dina gången. Den kan så pröva nu i alla fall. Ska vi se om han släpper vidare? Ja, då har vi en kvarn.
1: Visst fanken har du det.
0: Ja, visst fanken har vi det. Är det Larsen som har sansen för sån bensinstationsrövare och liknande?
1: Han var inte rimlig vad det får då.
0: Nej då, det är rana banker, bensinstationer, butikker och får över statarna. Men Ken var det som gjorde det, sa du? Det var...
1: Ja, Bonnie and Clyde.
0: Bonnie and Clyde, ja. Och okay, det var slags radarpar?
1: Nej, det var nog par i alla fall.
0: Ja.
1: Sen om det inte var gift. Nej. Den är väl över 40 år sedan jag såg nya filmer.
0: Ja, det har varit lag och många filmer och många melodier om dig.
1: Det är han säkert.
0: Och detta var väl något som gick före sig under den så kallade stora depressionen då i 1930-åren.
1: Ja, det var så länge sedan så det.
0: Ja.
1: Så. Det var inte så enkelt att veta röt till det här där, för det hade inte stått annorlunda telegraf.
0: Nej, det var inte mobil och styr där, vet du. Och
1: nej,
0: de tog inte bilder på kvart gatukryss heller.
1: Nej, det var slett det
0: fint. Nej. Men nej, det var väl två stycken, Bonnie Parker tror jag hon hette, hon dama, och så han Clyde, jag vet inte vad heter namn han hade. Men det är ju inte så nöjd med det. Så de möttes i Texas, så vet jag huskar. Och de var jagade i årevis.
1: Oh ja, det var många och
0: de var väl skötna och drepna i ett sånt bakhållsangrepp av politiet i. Då var inte den väl en 3, 4, 5 och 20 år gammal, tänkte jag.
1: Nej, det var inte gammal. Jag tror det, hvis jag inte huskar fel, så var det 20-30 det var tecknade.
0: Ja, det kan gå till det. Så, men att de skulle bli världskändisar i flerfoldige generationer efterpå, det var väl inte i deras tankar, nej.
1: Inte i deras egna, nej.
0: Inte i polisens innehöll, tror jag.
1: Nej, sannsynligtvis inte.
0: Nej då, det var liksom de älskande på rummen, så det kalltest. Och väldigt, väldigt. Och de fick lite sympati också då, vet du. I den här filmen så kom Bonnie and Clyde. Och...
1: Oh.
0: Ja då. I det hela, det är många slike tillfällen så gör att... en kvantkäm i världens historia. Det
1: ja då.
0: Icke tillsäkta i heiletatt. Nej. Han Lars T. Björkedal, ja, vi måste skriva det god på och inte bara prata med dig. Det är rätt. Det har väl inte varit så stor aktivitet sist?
1: Nej, det har omtrent inte varit aktivitet. En värbar gått här och stulje i sitt eje.
0: Ja. Vänta på sola.
1: Ja, vänta på sola. Och så var jag på PKK med bovila. Och där var plus dukade upp saker och ting så... I slättes inte likte.
0: Så du inte hade tänkt på i helt att...
1: Nej, det var tänkt som inte hade regnat med. Det var nog något småtteri i viss stund då, men det var ju egentligen bagateller i förhåll till
0: hva som vart.
1: Det som vart opp, ja. Så man er ikke vel at det er lett å si ordnast.
0: Så han blir ikke lagd ut på sal, så du får deg en ny?
1: Nei, det er for gammel litt.
0: Ja, det er løy med det. Så skal du ha spillet en ny bubil nå, så må første millionen, han blir liten.
1: Ja, du må nå i alle fall opp i to.
0: Ja, skal det være noe til støve ombord, så?
1: Ja, hvis det så skal opp i seg den med buggy og hydraulisk nivellering og sånt forskjellig, men bare den koster 50 000, vet du.
0: Ja. Neida, det er de måte på, Men bevar meg, hvor mye svære bubiler en ser, og si for 15-20 år siden så var det nesten ikke en eneste med norske skilt, men nå har de fleste, nå er det stort sett norske bubiler og en del tysker også, selvfølgelig.
1: Ja, tysker og nederlander og litt belgiser da.
0: Ja.
1: En er franske, men...
0: Men utrolig hvor mange norske som var ute og fær.
1: At det var pandemien, eller det var den som løste ut, og plutselig så vokste... norske bobilblåten en gang i fire.
0: Ja, det var med en gang. Det var med en gang det, vet du. Det var,
1: ja, det var.
0: Veldig.
1: Heldigvis hadde jeg kjøpt bilen høst før jeg stengte ned landet. Hadde jeg ventet til våren, så hadde jeg sannsynligvis måtte ut med 100 000 mer.
0: Ja, det måtte du. Bilen. Det måtte du nok. Ja. Det er så. Skal vi se, fra Bonnie and Clyde til noe helt annet. I hva for et land, vi pratet litt om lyspær, så du kanskje har fått med Registad, og Osram. Skal vi se, det var akkurat det. Det er hva som skjer klokka 11 om nettene her, det spør ikke, tror jeg. Da setter en eller annen i gang noe musikk. Det har vist seg så mange ganger. Osram skulle vi tilbake til, og de startet i 1919, men hva hen var det?
1: Jeg mener det var i Tyskland.

0: Ja, det var staut, så vi kan høre igjen på lørdagen oppe på Norsk Fjordhestgard på Norsk Countrytreff. Hadde vi med noen? Nei vel. Vi hadde et vanskelig spørsmål som gikk ut, så jeg forstår det at en del sliter med å få fram rette svaret. Jeg skal ta det sent og tydelig, så alle får det med seg. Hva heter selskapet som administrerer pengespillet Lotto? Jeg vet ikke om de har hørt om Lotto, men de som har det, de kan jo kanskje spinne litt videre på det. Og hva heter selskapet som administrerer dette der? Og det står fortsatt om billetter både til Dansegalla i Håndalen og Norsk Countrytreff på Red. Da har vi med en kan. Og det var han. Må ikke du være beskjeden?
1: Nei, det var Rune Høydahl.
0: Det var han, Rune Høydahl?
1: Ja.
0: Var det vanskelig dette der, eller? Du måtte ha betenkningstid?
1: Ja, jeg måtte tenke
0: en god stund. En god stund, ja. Nei, dette er Lotto. Det er jo noen nye saker som har tatt landet nå i siste årene. Jeg vet ikke hvor lenge, men... Ja da. Norsk Tipping, det... Du kom frem til det.
1: Ja, til slutt, ja.
0: Ja, til slutt. Har du... Det er ikke noen store gevinster å snakke om?
1: Nei, vi er vel oppe en 50-lapp av og til.
0: Jeg kom opp i 36 kroner en gang, og jeg var vel fornøyd. Jeg tappte ikke så mye den dagen.
1: Nei.
0: Men jeg ga meg med det. Jeg var redd for dette her tippegalskapen, vet du.
1: Det. Plutselig er det.
0: Du er ikke plaget av det, du?
1: Nei, litt for lite i alle fall.
0: Litt for lite, ja. Ja, men det er jo behandlinger for slike som driver med det også. Men det skal være en dyr sort for galskap, ja. Det er det. Hva ellers styrer du med ferdig å se på fotball?
1: Ja, jeg har vel ikke sett på noe særlig, kan jeg si.
0: Vet du hvor det gikk til slutt? Er det ferdig?
1: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sitter og ser bort.
0: 4-1, sier teknikeren. Ja. Det blir ikke roing framfor slott i kveld, da.
1: Nei, jeg er ikke godt å vite hva jeg finner på.
0: Nei, det er ikke godt å vite hva jeg finner på der og der, men... Har du vært stilig det? Om kongen kom ut og sette seg la med deg og rodde litt, det hadde du vært. Da hadde du en kvann som ikke hadde likt det også, vet du. Det. Skal ikke alltid så mye til. Da spør jeg deg, Rune Høydahl. Viking Lotto, det var verdens første flernasjonale spill med trekning hver veke. Det har vært innført i 1993. Vet du hva land som er med på dette der? Viking Lotto.
1: Det er noe veldig tiltomt, men det er noe sikkert. Det er Norge selvfølgelig, og det er noe som kanskje Norge og Danmark og... Island, nei.
0: Ja, Island er med.
1: Nei, det har jeg aldri tenkt over, faktisk.
0: Nei, men da starter vi tenkingen nå, da.
1: Det er vi langt ned i Europa, da.
0: Nei, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 land. Du har nevnt en 3-4 av deg.
1: Ja, det er England også, sikkert, og Skottland og...
0: Nei, det er jeg ikke med.
1: Nei, det er alle da.
0: Vi må litt øst over.
1: Finland og...
0: Ja.
1: Ja, Sverige, sa jeg nå, tror jeg.
0: Det sa du.
1: Kan ikke rett til Russland, jeg tror ikke.
0: Nei, men teker du rett sør ifra Helsinki, så kommer du til...
1: Polen?
0: Nei, du kommer ikke til Polen. Du kommer, det er tre land du må gjøre før du kommer til Polen.
1: Ja, ja, vi måtte si at det er Litauen, Estland og Seida, jeg sier jo ikke på tid å være.
0: Litauen, Estland og...
1: Latvia.
0: Latvia. Då har du kommit igenom lista, ja.
1: Ja.
0: Så det är det skandinaviska plus de tre baltiska, ja.
1: Jag har aldrig haft något.
0: Så du har inte brytt dig så mycket med Viking Lotto? Nej. Nej, jag har aldrig spelat i hel del, att det var sagt så.
1: Jag tycker att det ska göra att jag inte vet det.
0: Ja, ja. Det vet jag, tror. I Kaffren by ligger huvudkontoret i Norsk Rikstoto då?
1: Hur du var med sådana bier och gårdar, så ha morgon.
0: Ja, där ligger forskjellig, men inte Norsk Rikstoto. Vet du vad Rikstoto en styr med?
1: Hästar då.
0: Ja, det är hästar, ja. Ja.
1: Det kanske är i Oslo då.
0: Det ligger i Oslo. Det ligger i Oslo. Och det andra vi har snackat om, det är Hamar. Ja. Det stämmer, det stämmer. Nej, men då har vi gått igenom lite helt enkla spel och den slags. Men det är inte någon uppfordring till att börja bruka pengarna på spel.
1: Men vi vinner, det är ju det grejt.
0: Ja, visst du vinner, ja. Men det är så få som går med överskötter ett eller annet. Men så plötsligt så sitter det. Och där och där så är det spännande kanske. Ja. Det är grejt. Har du planer om att fara till Brahim då, visst du skulle få en festivalbiljett?
1: Ja, det var det sista året, men det är ju... Siktar ju så här, vad ska jag ut av dem? Jag vet inte helt, bara halva upplägget med mig inte där som jag brukar.
0: Är det bara vad sen gutarna som du färdigt är?
1: Det är nej, så vi lagar upplägg.
0: Ja. Åja, ja väl. Nej, jag vet inte, jag tror inte jag ska vara där i år.
1: Nej, det ska jag inte. Det är inte till följeprogrammet. Så det är...
0: Men de har sannolikt varit där nästan, ja, jämt.
1: Jag var ju på en måte forpliktet litt, men det er kanskje ikke det.
0: Ja, nei, jeg vet ikke. Det blir vel, det er jo liksom rotløs og overtet akkurat for Hovdebygda i år da, men...
1: Nei, det rekker jo ikke opp.
0: De kommer nok igjen, vassen gutten også, ja. Det gjør de. Den er god. Vi ser hvor det går.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Vi klarer en kandidat til, og nå skal vi spille... Han är, vi spelade som nummer tre idag, Frankie Ballard. Han är så liksom övertog så headliner på Norsk Countryträff. Så säkert nu ska spela till slut på lördagen. Med avsluta med fyrverkeri och det hela. Då är det skicklig stämning uppe. Nu ska han spela en melodi som heter Nitty Gritty Grind. Och... Jag kände inte så mycket till den karen för. Jag har spelat den lite nu så jag förstod det att han skulle till Brahim. Han avlöste en annan så inte kunde komma. Så jag spelade lite för tre veckor sedan vi satt här. Men då ska jag bara spörja dock enkelt och rätt. Enkelt spörsmål. Och då tänker vi... Ja, vad är högsta talet på ett roulettehjul? Och de som har spelat roulette, de huskar inte idag heller, så detta rör är likt för alla. Högsta talet på roulettehjulet, 5, 7, 8, 60, 660. Vi hör på Frankie Ballard.

0: Ja, då tonar han Frankie Ballard vackert ut och in kommer lika elegant. Då ska du säga namnet rätt. Det var inte någon så. Ja väl. Det var ett för vanskligt spörsmål igen. Aktar en gång. Hur många... Nej, vad är högsta talet på ett roulettehjul? Här är inte det många som driver med like och spel, förstår jag. Ja, nu är det en chans att pröva då. Så får vi se vad vi finner ut av då. Ja, det är bara att släppa igen och det går säkert bra. Nu är du på luften.
1: Nu är jag på luften, ja. Ja. Och det var fram till tal 36.
0: 36, ja. Är det Tvendesäter?
1: Ja. Det är det, ja.
0: Han Per Ove. Ja. Ja, du spelar väl roulette med kvart.
1: Jag har aldrig prövt.
0: Vad tror du det?
1: Jag tror inte jag har sett ett roulettehjul i min levdage.
0: I känner det på kino och fjärnsyn.
1: Ja, på film.
0: Ja. Men ja, jag hade en diskussion med din fru i stad. Tvendesäter, det är två, men sätter, ja. Är det vi kallar en stöjl, eller vad kommer det om?
1: Nej, det kommer väl utav två säte, alltså två gara.
0: Ja, okej, okay, det är säte, ja.
1: Ja, det är väl det som är, så jag har fått förklart det bakgrunden, ja.
0: Ja, så det är rätt och slett där så du bor.
1: Ja.
0: Det är Tvendesäter, det kallas det.
1: Tvendesäter, det heter den garen, ja.
0: Ja, men Tvendesäter, är det nog ett gammalt namn, ja? Det är 22 år.
1: Ja då, det är det nog.
0: Det är det. Kan du släkta 12 eininger bakover?
1: Nej, det kan inte jag.
0: Det kan inte du.
1: Nej, men hvis jag går 3 bakover på farsida,
0: till farfarsfar. Ja, det klarar du.
1: Då kommer han inga råd.
0: Och inga röd du? Ja, men,
1: ja.
0: Ta Brahim.
1: Han flyttade ut här och köpte garen.
0: Ja.
1: I 1856.
0: Han är ju på skuggesida där så countryen går för sig. Det.
1: Ja då.
0: Det är ju på röd.
1: Jag har varit där uppe och besökt garen där en gång.
0: Kan jag förrätta röda brutcher då? Kanske är det nog?
1: Den som har det nu, han är nog en spelman. Kan vara Jon Oddvar Kandahl.
0: Ja. Han känner vi väl. Ja,
1: han
0: ja,
1: har
0: ja.
1: Den garen nu.
0: Det är där, ja. Riktigt. Han driver ja. som bruk med naboen. Ja,
1: ja möjligen säger jag.
0: Riktigt. Nej, för att de kunde påropa sig egendomsrätt så måste de känna det 12 generationer bakover.
1: Oh ja.
0: Och det är inte många som hade klart i vår dag.
1: Nej, det tror inte jag heller.
0: Nej. Det är säkert.
1: Det kan ju bli vanskligt, ja.
0: Ja, det är det. Men i alla flesta bruk så har det varit ja, enten sal, ingift med nya namn och forskjellig sånt. Det är utroligt sjelden det går så långt far till son och så, eller son till far, eller hur jag ska räkna.
1: Ja, det blir... Det är väl heller sjelden att det var i många år, ja.
0: Ja, det är sjelden det klarar. Det är det. Men det var liksom ett av krav och så det hette en stund att det måtte de klara för att... Ja.
1: Ja väl.
0: Då
1: ja.
0: Var inte det mycket skriftlig, då var det överföring på muntlig och på huxen. Ja. Så då drev det och tarpa på detta då. Det är rätt. Väl. Detta är så en tur till Brahim. Det är, ja, du är ju på lista alla rejer, ser
1: jag. Så vi, jag tror jag är på lista, ja.
0: Vi kan väl inte sätta det god flera gånger, men vi har ju Hondals tur nog, så är i vänta för en kvann, så kanske där och ja, kanske där och du kan plötsligt ja. Hamna bägge platserna. Det är inte problemet det, vet du. Ja.
1: Ja då.
0: Ska vi se. Vi kaffade i travbane vart det första totalisatorspelet genomfört och det var 1 juli i 1927.
1: Jaha.
0: Du kan säkert namnet på en del. Har,
1: men,
0: nej, det är många.
1: Det är nog många. Men det första som slog mig nog, det var Bjerke.
0: Det var Bjerke faktiskt.
1: Det var det, ja.
0: Där var det jag begynner med det.
1: Ja.
0: Det är säkert. Och, Det er mange som har rotet seg til fant på dette rart totalisatorspillet, ja.
1: Ja, det kan godt hende.
0: Selv om de påstår at de er de eneste som kan alt om hest, så er ikke det alltid så godt å treffe likevel.
1: Nei, det var en sånn tipp i det førre tiden, at du kan tippe, han vet akkurat hva slags lag som vinner, og når kampen er spilt, så vet han akkurat hvorfor det ikke vant.
0: Ja. Ikke minst. Nå, der var ikke det mye grunn til diskusjon, nei.
1: Nei da.
0: Det er klart. Skal vi se, tida går, så vi kan ikke holde på. Vi må finne en til her. Hva heter Sveriges største innsjø? Du har sikkert
1: rot. Det er Vänern.
0: Du har ikke rot rundt nå, rett og slett.
1: Nei da, men jeg har fisket her.
0: Du har fisket i, når du? Ja vel.
1: Ja da, okay. Fisket jeg også.
0: Ja, men det er ikke dårlig. Ja, men den er god. Nei, men da skal jeg og Sveinen foretake diverse trekninger.
1: Jaha.
0: Og så får du bare følge med og se hva som skjer. Ja, vi sier takk på stunden.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Takk for noe, og ha det bra.
0: Og nå i dag så har jeg med 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, vi kom opp i 8, selv om vi hadde litt treg start. Så da skal vi først finne ut to stykker som skal komme på denne her Country Brime-lista. De skal få være med. Vi har 10 fra før faktisk, så da må vi ha 8 kuler. Er det du som er kuleansvarlig, eller skal du bare ta et tal ut i løse lukta? Det var nummer 3. Han startet med trekkinga allereie. Så den er grei. Og da var det var til Breim vi skulle. Og Arne Haugland, han hadde nummer 3. Og så skal vi ha 1 til i mellom 1 og 8. Det var nummer 6. Det var Marie Tvendesetter, men ja, hun er på lista fra før, så da var ikke det noe mye hjelp i. Skal vi se, vi får bare ta ut, for de aller fleste er på den lista faktisk, så nær så han Rune Høydahl. Han er den eneste som ikke er der. Da setter vi opp han også på den lista. Så må det være greit. Sånn. Da fører vi de to på. Men da tar vi 2 stykker blant de 8 som skal få være med og konkurrere om Håndalen. Og det blir trekt endelig i august en gang. Der har vi fra før Britt Myrhold, Mai Randi Ingebrigtsen og Solgunn Leivdal. De var ikke med noen i kveld, så da kan vi ta hvem som helst av disse her. Og da har du et tal. Vi tar 2 stykker. Han snurrer og snurrer. 2 tal, mulig 1 og 8. Nummer 6, ok. Marie Tvendesetter. Då skriver vi H där. Och så var det nummer 5, Leila Kristin Mo. 5 och 6. Och det så här, det var Beara, det är Braim. Nå skal vi gjøre det sånn at det blir forståelig dette her. Sånn. Da har vi, skal vi sette på 2 til på Breims lista. Det blir nummer 11 og 12. Og der hadde vi Arne Haugland og Rune Høydahl. Da må du, Svein, begynne å gjøre deg klar til å finne 2 stykker mellom 1 og 12. Nå har jeg rotet til dette her igjen, så de 2 siste er ikke nødvendigvis de 2 siste. Elve, ok. Heldig med den, Per Ove Tvendesetter. Og så må vi ha en til. Det var nummer 4. Arne Haugland. Da har de to fått de to billetterne vi hadde til countryen på Breim. Per Ove Tvendesæter, Arne Haugland. Vi avslutter med Rainbow, Bye Bye Baby Goodbye. Som vanlig, de som vann disse der, de skal få, ja, de blir tilsnakket. Vi sier det sånn, og så blir de enige om hvor dette skal gjøres. Så da er ikke dette noe stort problem. Bye bye, baby goodbye.

0: Det här är då torsdag. Jag kan säga det på Malakoff-området här, så är det en kant som jobbar. Oavsett om du snur det kant, så är det en kant som är på jobb och ska vet att jag ska styra mig för att få lite klart i morgon och hela starta. Med insläpp klockan 11 hör vi på campingen, hör vi i morgon på fredag. Och de som vet vad jag styr med, de har dyktiga lärare som lär upp det nya, så det här går så fint hver eneste gång jag har haft en invallaka från Kustdal. Så här är det bara, och har inte du fått en billett så är det säkert råd att få sak på ändå. Och komma sig på Malakoff Rockfestival en av de två dagarna nu i juli, fredag imorgon och så inte minst lördag, och vädret är helt fantastisk, säger meteorologen. Det får vi lite. Här var han Arve Dahl i år, gamle mannen, stilla upp och med.
1: Går aldrig ut på dato.
0: Har du den här traktorn du färre kärna här?
1: Han står där. Nyckeln har i lomma för ett jande, så får pröva han.
0: Han är veteran på, lika som du han.
1: Ja, vi är omtrent lika. Så nu sitter jag och ler åt oss.
0: Ja, men då hade jag det käckt du.
1: Ja, det har inte vi vore, så har det lätt.
0: Det var värre visst jag grät.
1: Ja, jag är helt enig. Och du jobbar på du.
0: Ja, men du blir det större och större det här?
1: Nej. Det blir det samma.
0: Ser inte något nytt alltså?
1: Det är bara att det är snutt lite här och där.
0: Ja, var det snurrigt på någon måte då?
1: Ja, men det är inte säkert att det är så kämmer och ser hur det snurrar.
0: Nej, det snurrar sig upp i höjda, tänkte jag.
1: Ja, det var det jag ville fram till.
0: Ja. Ska få du med dig något här då, Arve? Eller är det bara med att hjälpa till?
1: Nej, jag må ju möta upp. Och då är det många som ser på mig, för jag är så gammal och går på festival, men vi må ju gå på festival så länge vi lever. Inte på är det för sent.
0: Det är du helt sikker på det?
1: Jag är helt sikker.
0: Flera har du på lur uansett, har du varit hela veckan nu då?
1: Ja, vi kom på söndag klockan 3 och nu är det nog blivit lite sår i baken. Jag har suttit i så många dagar, jag är inte van att sitta så länge.
0: Men på lite grön, så vill säga.
1: Ja, och min lilla avant. Och nu må jag bort och ta några kasser, så han drager sig med mig, för att de kan inte placera det där så jag kan.
0: Men se inte ungans gutter, för ni vill bruka lommor för att löfta det då?
1: Ja, vi ska syra igen nu.
0: Då är det snart mat dag, du.
1: Ja då, en mat kvar dag.
0: Klockan 12 får du lägga burgar.
1: Ja, det blir gott.
0: Det tänker gott vara på en här.
1: Ja, de är väldigt flinke. Har inte det vore för maten sin del, så tror jag det är många som har varit hemma.
0: Då kommer Arvan, nu är du snart 80, tror du det?
1: Ja, blir 79 nu. Men jag satsar på lite.
0: Du satsar på nästa dag så du får runt tal.
1: Oj, då må vi ha kaka.
0: Det är inte nog alldeles gräns uppover här alltså.
1: Nej, inte så jag har fått med mig.
0: Är du en av de äldsta då?
1: Jag vet inte hur tar mig, men ser det sån ut?
0: Nu får du finna fram grönen nu.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Där får han Arve alltid en kommentar på Lurinjagården. Ja, och nick, på nick med alla som jag hjälper dig. Det är verkligen käckt. Alltså. Där fick han säkert klämma upp. Heldiga sa han. Ja, det la han någonting bara på bär för att ta nästa telefon, eller?
2: Ja, det är ganska mycket telefoner nu. Jag är inte så glad i att prata telefon egentligen.
0: Har du då anbefalt solkräm?
2: Ja.
0: Du har sett på
2: mig. Vi måste ju benytta anledningen att vara lite sån stor kar nu när vi har fått fina meldingar. Jag har nog liksom drevet och sett lite på meldingarna de sista dagarna. Men, och det har nog sett lite skralt ut, men nu ser det nog väldigt bra ut. Då.
0: Det har gått ett ganska stort skritt i år. Det måste nu upp med på hela grejer.
2: Ja, det är ju käckt att flytta lite på ting av och till. Så nu har vi haft festivalområde och haft en organisering som vi har haft nu i närmast egentligen 20 år. Så då är det nog så att det är käckt att flytta lite på det. Och så har vi lite ny logistik och då passar det att göra lite sådana små ändringar.
0: Förenkla lite, gör du det?
2: Ja, på någon område så gör det enklare. Jag tror inte att det blir mer sytaläst för publikum. Det är nog poängen. Och så på någon område så är det enklare för oss. Och så är det någon område där det är lite mer arbete. Men jag har nog många flinke folk här, så är sving.
0: Nu är det dagen för... Är det bara att roa sig pulsen?
2: Nej. Han är stigande. Han är stigande. Så det här är ju sista riggdagen och det är väldigt mycket som ska ske. Det är massa folk som kommer och ska flytta in i de installationerna vi har lagat det och ringen ska. Vi ska på plats alla varbara eller varorna till barerna och alla 5000 burgare ska på plats och ja. Så det är nog stor aktivitet här idag då, men vi blir klara till imorgon.
0: Förhandsalg, kan det ha varit?
2: Ja, det har varit väldigt bra. Så det lovar väldigt gott. Och en såg jag nu fick en extra boost och nu när det kommer fina meldingar. Så nu får jag många telefoner sånt som den som jag la på nettopp där folk har bestämt sig för att nu ska vi komma och tar turen ifrån, ja, egentligen alla platser ifrån Norge. Så det är väldigt käckt. Och det är inte alla som vet hur nu från det är en gång. Det är ju lite rart.
0: Det är det väldigt rart.
2: Ja, det är lite rart. Det borde jag veta.
0: Du har inte det hört på mycket rockkontakter heller.
2: Nej. Men det är bra att det kommer ju då.
0: Du, de som ska bo, kämparen för det kommer, det har ju en förebjörn att installera sig. Är det samma dag allt?
2: Ja, det är samma dag. Så det är, vi öppnar imorgon klockan 11, då öppnar kämpen. Så det har, jag tror det blir nog en travel helg för det, så jag tror det är heller med 2 dagar för de som ska vara på festivalkämpen.
0: Kan du ha sig det gick ner till 2 dagar?
2: Lite sånt tillbakemeldingar från publikum att sätta sig på campen att det kanske var lite mycket med 3 dagar och så såg vi att att konsertekonomin är lite sån istället för att vi då måste kanske fira lite på kvalitetskrav av vår kvardag så vill vi hellre ha 2 fullblodsdagar och bruka pengarna på det istället för att måste ja fördela det på 3 då. Så det var en sån helhetsvärdering som vi gjorde.
0: Ja. Hva er det store i år at Kaiser er tilbake?
2: Ja, det er veldig kjekt at Kaiser er tilbake. Det er noe, de solgte jo ut altså, 100 klubbkonserter rundt omkring. Og nå gjør de 8 festivaler, og en av dem er Malakoff. Så det er jo den eneste festivalen mellom Bergen og Trondheim som de spiller her. Da. Så det er noe veldig kjekt. Og så er det, men det er veldig mye kjekt å glede seg til i helga, altså. Jeg spår jo at folk kanskje enda mer i fjor har flere ting som folk flest kommer til å synes er fint, altså. Så vi har et veldig bredt, fint program i år som passer til veldig mange. Så jeg klarer nesten ikke å plukke ut noen. Det er jo nesten litt...
0: Hva er det for en eldre gard i år, da?
2: Nei, nå får vi ta noen en eldre kard, da. Bjørn Eidsvåg, for eksempel, ja. er noe her... Og så vil jeg anbefale svensk dame Sara Klang, som spiller veldig fin sånn amerikana country pop rock. Det kommer du, Jon, til å like. Utrolig fin stemme. Så det er egentlig bare å sette seg ned og følge litt med. Og så vil jeg kaste inn The War on Drugs, det amerikanske rockbandet, som alle tror er et sånt bråkeband, men det er utrolig sånn melodiøst og fint og passer for alle i alle aldre, og spesielt dere eldre karene kommer til å like det. Altså.
0: Hva er det som avslutter fredagskvelden, for eksempel?
2: Det er Aurora. Hun er avsluttet på fredagen, så det War on Drugs er før.
0: Ja, så er det hun er litt spesiell, du. Spesiell dame.
2: Ja, hun er kunstnersjel. Og det er jo litt sånn, det er bra det at vi ikke er like alle sammen.
0: Hun dreier vel ikke eier hver, på en måte. Hun sitter med å spille.
2: Ja, hon är en konstnär rätt och sätt. Så det är nog den bra det. Väldigt flink på scenen. Så jag gläder mig.
0: Och på lördag så är det.
2: Då är det Kaiser som avslutar. Så vänner jag slår ett slag för lite så här lokala artisterna med Odny från Bremanger Sandane som ska spela sin första stora konsert här och så är ju lite innabil på den sista.
0: Jag tror det.
2: Men där är en annan Oscarspelare då som har haft lite sån genombrott i år och blir spelt mycket på radio och Anna Lille då som ska göra sin första konsert här på festival.
0: Jag tycker hon är där folk kan få veta klockan slett och så.
2: Det är klockan 6 på lördag. Så då tror jag och hoppas jag att väldigt många är på plats och se på.
0: Gläder hon sig väldigt eller sån grogläding?
2: Ja, hon gläder sig väldigt. Hon har det är ju en liten sån dröm. Nu är hon heldig. Hon har ju stått på den stora scenen i 2017 då hon var i duon Vildarna. Och det är nog ett sånt någon en huskar för allt. Jag tror det var 10,000 stycken som var på den första konserten. Så men lite här då stå på scenen nu alene, nu har hon med sig ett band och är ju något annat. Så gläder sig väl det. Och nu har hon nog spelat andra festivaler för så det kommer nok til å gå bra, men det jo ekstra stas å få spille på heimebanen for eget publikum og hele venninnegjengen som kommer og ser på, og så det blir kjekt. Og så det jo veldig kjekt at jeg ser at det meldte 25 grader hele kvelden, nesten tropenatt, natt til søndag. Det jo
0: nesten... Musikeren til Anna Lille, det lokale?
2: Ja, hun har tatt med seg han Peder, broren på, han gitar og bass og vokal. Og så har hun med seg en som heter Jonas og en som heter Anne fra Oslo da. Så det sammenblanding.
0: Så det hard øving nå da?
2: Ja, det har vært i Oslo nå og øvd i noen dager og er nå klare til å spille sin største konsert. Så langt i karriere.
0: Hvor mange plasser inne som står og ser på slutten, eller maks her?
2: 10 000. Det det som kapasiteten. Og det har det vært siste året.
0: Og det blir det i år også?
2: Ja, det tror jeg at det blir faktisk. Så det det vi jobber og planlegger for. Og det tror jeg kommer til å skje også.
0: Lau og på treder henger det litt usikkert når lyden kommer i gang her.
2: Jeg tror både lau og hår og tupé og alt i fare dine helger, men det noe bra. For bare holde på den, så går det bra.
0: Pass på gribis, tenker jeg.
2: Ja, det kan være. Og bite tennene godt sammen, så går det bra.
0: Ja. Da får du styre med det du kan få med, du.
2: Tusen takk.
0: Ja, det var en annen Ivar, festivalsjef for. Hvor mange ganger har du ord, forresten?
2: Nei, det kan jeg. Jeg kan legge ut en konkurranse. Jeg har vært festivalsjef siden 2007.
0: Da klarer folk, da. Ja.
2: Tippe hvor lenge det da.
0: Ja, vi skal prøve.
2: Kanskje alt for lenge. Men det fortsatt veldig kjekt.
0: Vi skal prøve å rekne på det. Jeg kan si at det blir vel 17 år da. Sånn. Men jeg fikk snuttet det litt her, så var det kommet frem til 17. Tallet 17.

0: Nå hører du med han karen hendene. Hva du gjør på her nå?
1: Nei, jeg prøver å finne noen vetige plasser og sette opp søppelstativ på.
0: Han Rasmus har vært med på dette noen ganger.
1: Ja.
0: Vetige plasser, hva det er? Det må ikke være for nede der.
1: Nei, men det må ikke stå i veien. Men det må ikke være sånn at folk må gå for langt for å finne det heller. Så da er det å prøve å plassere det der det passer med flaumen av folk ut og inn.
0: Jeg vet, du er noen sånne folkemusiker. Du liker litt rock også.
1: Jeg liker musikk.
0: Der sa du det, Jamesson.
1: Ja, det er ikke noe verre enn det. Dessuten så synes jeg det at ja, festivalen her er såpass stor happening og viktig for Eida, så den kan vi godt gjøre litt for å beholde.
0: Du har vært med en stund?
1: Ja da, men på ikke noe avgjørende nivå.
0: Nei, men selv det minste kan være nok.
1: Ja, det sier så.
0: Du skal dryle ned i, så vi sier. Sier du dryle, forresten?
1: Ja, jeg prøver. Jeg, i sted så... Ja, her er dette er sånn sledge for dummies. Det er sånn rørsledge. Hvis du ikke kan bruke en skikkelig sledge. Men denne her er litt kortere enn den jeg er vann med. Og så var det en korte staur i sted. Da bommet jeg litt, så jeg dundret den. Så han slo ned i haudet på meg. Så jeg, det var nesten så jeg gikk litt i svima.
0: Ja, tenker du å gå i med det sånn? Der, ja. Jeg faller ned i ordet. Hva er ordet? Hva er det her, tenker jeg?
1: Ja. Ja, det er litt for stellig. Det var noe kjørt på noe masse her som kommunen tok en generalavgjørsle på. Det har gjort bra.
0: Skal du på sånn en annen festival i år også?
1: Landsfestival? Ja, det skal jeg. I hvert fall så er det planen. Vi får se om helse heller.
0: Et annet lydnivå der.
1: Jeg er litt mer bråk der.
0: Der ja, så får han ned i temen der. Slegge for dummies. Jeg kan. Tenker det går. Det har vært din jobb hvert år litt her da.
1: Nei. Men jeg har nå måtte teke igjen en del. Så. Det blir sånn hvert år.
0: Så fører han ned i pinjen, og dette tror jeg han får til å sette opp stativ, så de kan henge opp bussekkene sine. Så. Det her er gode greier. Rasmus hender en full sving der, og Haug kan sage hvor viktig det var og at det stiller opp med han også. Det sier alle.
2: Ja, men det gjør ikke noe.
0: Da er vi bort i Ballal her, hektisk i sving dagen før. Det hele startet med oppsetting av... forskjellige som skal sikre dette området. Ståle Sandahl, ja. Du står bare med nebo i brokalommer nesten.
3: Ja, men det er flott å se på folk jobbe, vet du. Det gir meistring, det. Neida, det går fint. Vi jobber på.
0: Ja, har det forandret litt på hvor det skal stå enn i år?
3: Ja, der er en hel del endringer på arenaområdet, sånn at nå er begge scenene på en måte rettet denne veien her, da, sånn at innerkjernen blir på en måte det som er voksenområdet, så går ungdommene i en sirkel på utsida. Så nå slipper denne mellomperioden der de voksne må gå gjennom de yngste for å komme inn på neste scene. Så nå er det mer sånn helhet i arenaen da.
0: Ja, så blir det enklere å holde styr på, sikkert.
3: Ja, det blir det. Det blir mye enklere. Sånn at nå slipper en alle portpasseringene. Når en først er kommet inn nå på dette området her, så er en inne.
0: Er scenen større, eller hva er det for noe det her? Tredje og saminka.
3: Det våger jeg ikke si, men det ser enormt ut da. Men det er jo Malakoff, det er enormt. Det er det. Men det er mye folk i arbeid og mye løfting og styr. Så jeg er glad jeg ikke er med på riggerne der, for jeg har høgdeskrekk, så jeg har ikke kommet opp i.
0: Går det mot slutten her da?
3: Ja, nå er det bare siste fin innstilling av gjæret, og nå kommer jeg opp der så jeg skal servere mat og bar og litt sånn småtterier i dag da. Så siste fin puss på scenen som du ser bak her, så er det klart for Malakoff igjen.
0: Men folk tror det er bare det vi ser akkurat nå skjer rett for Malakoff. Er det mye planlegging?
3: Ja, det er enormt, men det er jo folk som jobber med dette her fra... Så det er sikkert begynt å jobbe med 2025 allerede, så det er mye planlegging og band som skal inn og hvordan en skal hele tiden lage det bedre for publikum. Da. Så det er tøft med sånne festivaler nå, for det er så mange at du konkurrerer, så en må være helt på topp.
0: Ja, det er ikke helt av.
3: Det har det. Det er en festival i hver en krok nå omtrent, og flere festivaler samme helg og sånn, så och det är enormt mycket. Men Malakoff består.
0: Malakoff har fått ett rykte på sig, vet du. Där ungdomen ska, där spadar till, där ska de.
3: Ja, ja då, det har en väldigt tydlig profil på det. Och så är det nog med den parken här och hela arenan här. Det gör det helt unikt då, i staden för att du går in på en stor arena. Eller. Den här Malakoff-parken, den gör något extra då.
0: Nu har vi nettopp att det är in på Brian, vet du. Det var inte något dåligt där heller.
3: Nej, jag var vakt där också. Det var otroligt käckt. Det bara ösade på med folk. Och det. Men det visar bara vad man kan få till då. Själv på sådana platser som vi bor på. Att visst koncept är bra nog så kommer det folk. Och jag placerade campingvagnar med folk från Bergen och Voss och Mör och Romsdal och Trondheim och överallt.
0: Ja, här blir inte så mycket camping här ute.
3: Nej, alltså camping är väl den delen som man ser har varit mindre. För det var enormt med tält förr i tiden då. Men jag vet inte om med dagens ungdom, det gidder väl inte att ligga i tält. Det ligger väl på hotell eller kvart.
0: Det har väl inte mobiler heller så mycket av dig?
3: Nej, det är ju den stora forskjellen på campingen på Breim. Och här vi har enormt med vågnöjen på Breim. Men här kommer folk med buss och pendlar och ja. Det, ungdomen där finner lösningar, det är inte tvil om, men det blir otroligt käckt.
0: Är du i lejarstaben här när det gäller det här då?
3: Nej, jag är idrottslaget och vi har ansvar för att ramma in allt med gärde, så jag jobbar för idrätten. Och det är så fint med festivaler här då, att vi hjälper till och så får vi svårt tilltränkta midlar som vi kan bruka på barn och unga. Det är fantastiskt.
0: Det är gott, det är 200 om timmen, är inte det där räknat?
3: Ja, det var det. Vi brukar en del timmar, men det är klart vi får en sum som är helt avgörande för vår drift. Så för idrottslaget så är samarbetet med Malakoff guldvärt.
0: Klarar du att ställa med uppemot 100 man det då?
3: Vi är stilla med dig som vi tränger. Så, och jag må ju skryta allra mest av herrelaget vårt i fotboll. Så det är... Den insatsen som de gjorde på måndag, det är så många som mötte upp en måndag. Och inte var det väldigt fint veier heller. Ja, det är flotte karer alltså. Så de gjorde en kämpejobb hela gängen.
0: Det är lika spikaren gott.
3: Det är lika spikaren, vet du. Då blir det extra höglydig spikartjänst nästa gång.
0: Jo, tack för praten nu.
3: Tack för praten.
0: Ska jag köra runt lite
1: här? Ja, då är det nog från radio här så på luften. Nu har vi ett tillbud. Malakoff Rockfestival 2024. Vi har lagat lite om det till dessa sjätte nu. Vi var där igår och lagde något inslag då regga på att göra allt klart. Och så var vi idag tidigt, dukade vi upp då och campingen skulle börja uppfyllas då. Vi lagade en del inslag om det. Och i det programmet så blir det tillbakablick på det som skedde i 2010 då Malakoff Rockfestival var här på ett, självklart.
0: Ja, Svein Sundahl, här driver du på Hareliv och nu är det kult styr med nu.
4: Nu ska jag stäcka burgare till dig frivilliga. Det är lunchen klockan 12. Vi har lite varierat hver dag. Igår var det pølse med brød, og så har det vært betasuppe, og så må vi kjøre i gang alle grillene, og da steker vi burger i dag.
0: Ja, da hiver han opp på her. Går opp på noen 20 stykker her, tenker jeg.
4: Ja, 21 akkurat.
0: Jeg ser det. Bra tippe. Ja. Hvor mange burgere går det på den festivalen? Vet du noe om det?
4: Nei, jeg håper at det skal gå en sånn cirka 5-6-7 tusen, det är väldigt vanskligt att veta för vi är uppdelade, vi är på två platser i år så känner man på hur publikum upplever så att vi är inne på ändå en plats och så är flera aktörer också på området självsagt.
0: Var det lite stora förändringar på det här då?
4: Ja, inte så väldigt alltså i stor, vi är förändrat på tältet och allt det här så ska vara på området på grund av att under 18 är kommer på en annan plats för att säga det sån. Så det är det som är förändringen.
0: Skapte lite grann kröll, men det går sig till, tänkte jag.
4: Det går sig till, vi ska på det till. Ja.
0: Du kom många i sving här på sån jag stoppade bort det.
4: Nej, alltså nu i din sista vecka, vi har nog varit i vecka, det är när jag och Tittis har styrt din tid med allt frivillig mat och så kallar vi in lite kvart så det ska börja rigga klart och men det är inte bara dessa hektiska dagar under själva Malakoff. Det är hela veckan före utåg. Det är många ska mat, speciellt på första dagarna, måndag och tisdag var det nog väldigt mycket folk var rigga. Så då var det nog över 100 frivilliga som skulle äta. Och det var nog nästan hela dagen. Bondla igen och till sena kväll. Så det är mycket folk och mycket mat.
0: Böndernas svultna, vet du?
4: Ja, det är böndernas svultna. Och det ska ha nonsen klar.
0: Och det är burgarna, det är det stora.
4: Ja, jag tror det, men det är ett allt. Alla är flänkade, det är inte något som klagar.
0: Jeg kan sikkert ikke velge hva han vil ha heller, så det er noe.
4: Det er vi som bestemmer hva vi har, og så har vi jo gode sponsorer som sponsorer oss med brødvarer og forskjellige, og forskjellige har vi fått fra noen butikker, og det er mange som er flinke. Noen får ikke vi noe med, og noen de er veldig svære.
0: Sånn har det alltid vært. Ja. Du, men når dette er godt i gang, hvor mange er det her på, for eksempel en lørdagskveld?
4: Vi er vel en... vi er i hvert fall over 30, så er jeg i sving her da. Med alle på begge plassene, siden vi er oppdelt i år. Så er vi over 30 stykker, så da går det ifra kasse til kaffekoking og alt som er i miljø.
0: Da er det viktig å vite hva du gjør med, ikke sant, Titti? Ja, Titti står der bok. Jeg vet ikke om hun vil prate litt. Hun jobber bare. Du har vært med på det noen ganger, Svein.
4: Jeg har vært med i veldig mange år, ja. Det har jeg. Jeg aner ikke hvor lenge jeg har holdt på, men det er nesten alle år. Det var noen år jeg arbeidet, og så har jeg vært på forskjellige andre. Jeg har vært i veldig mange år, ja.
0: Så vet du, sønnen din er med her også?
4: Ja, jeg har en med, og så har jeg mange brødre, og så har jeg døtteren min, og så har jeg kona mi, og så har jeg noen svågra, og naboer og svigerinde, og ja, vi er mange, vi er vel en 15-16 totalt.
0: Familien er stille med 15 mann, 15 alle.
4: Ja, det, vi er veldig mange som stiller på, og det er helt super.
0: Kommanderer du det da, eller?
4: Ja, den eldste han er den svigerfar, hun har jeg med til småtteri også. Han har vært med i mange år, men han skal begynne å pensjonere seg litt nå. Så vi er en hele, en god gjeng.
0: Du, må du være hele tiden? De fleste andre har vært vakte, kanskje?
4: Jeg er hele tiden, ja. Jeg går bare inn i vogna og søver noen timer, og så er det på igjen neste morgen. For det skal være frokost opp og går det klokka 9 neste morgen. Og så får jeg vakt, mat om natta underveis. Røde Kors og Protect og politi og alt. Så de får, når vi avstenger av, så får de nattmat. De skal være på vakt videre. Så her er et par som skjer hele tiden.
0: Går ikke du i seng på 4-5 tider da?
4: Nei, men det er nuk det. Så søver jeg når Malakoff er over, så søver jeg lenge etterpå. Så det går helt fint.
0: Er du glad for det? Det er ikke en annen hobby akkurat på dine tider. Jeg vet du, jeg er med i mannskor, og du slipper noe å senge nå.
4: Ja, nå sønger jeg i så fall for meg selv. Det får være nuk. Men så greier jeg mye når jeg tenker mye smertestillende og drikker batteridrikk, sånn som ungdommen har lært meg, så kan du holde ut en stund.
0: Tenk opp nå. Men du har nå snutt deg et par ganger. Hvor effektivt er ikke tid det på sånt? For det er samme til å da. Og det er beinfrøse.
4: Nei, det er nå det at det er beinfrøse. Det er det beste. Og det er veldig, veldig god kvalitet på burgerene. Og så har det god temperatur og får en god skorpe. Og så skunder jeg og snur deg og får en fin skorpe på hans sida. Og så ligger jeg litt. Strøver vi på grillkrydder. Disse her må vi krydre kjøle.
0: Hva har den her å lage det til dere?
4: Nordfjordkjøtt.
0: Ja. Og det er bra kvalitet?
4: Ja, veldig bra kvalitet. Kjempegode burgerer. Og da er det rockeburger, sånn som ungdommen vil ha. Og så skal ikke det være for mange ting inn i burgerene, eller i salaten, for det er noe vi kommer ned, altså kun på mais og agurk og salat. Før var det paprika, og det var diverse ting og tang, men det vet ikke de unge har. Så det er vi rett og slett bare kuttet ut.
0: Det er på mye grønt, det tuller deg.
4: Ja, det virker, for det er sånne rene ting, det som de kjenner, ikke noe annet. Det er deres mening om det da. Tomat er noe helt, det vil jeg ikke ha i. Så det er også sluttet vi med.
0: Dressing også?
4: Dressing, hamburgerdressing må det være. Selv sagt. Også gode varme brød, vi varmer brød da, før vi serverer. Et system på det også, med store brødstasjon. Så da blir det lune brød og varme burgere inn i. Alle tider.
0: Yrket ditt er det kokk, det?
4: Ja.
0: Du er utdannet kokk?
4: Ja, det er jeg. Men nå er ikke jeg i arbeid lenger. Nå er det bare dugnadsarbeid, så jeg ulønner arbeid. Det putler jeg litt med. Jeg har det mest i høyda, men det er de andre som arbeider tunge tasjer. Det styrer de med. Så jeg bare organiserer og planlegger og styrer med det.
0: Ja, men organisere og sånn, det krefter litt der, skal jeg si deg.
4: Ja, det er mye som må planlegges, og det begynner veldig tidlig også, for det er bestillinger og priser og alt mulig sånt. Så det er litt arbeid med det, og så er det oppadrydding etterpå. Alle tenker det at vi er ferdige på nedrigging, men det er mye som skal vaskes opp igjen, og det skal plasseres, og det skal smørjes inn med olje og ståseg, og alt utstyret. Så det er mye som følger med. Som holder kort, det går nesten 14 dager, altså, før du er ferdig med alt.
0: Reiser du på tur da etterpå, eller slapper du av hjemme?
4: Altså, vi bruker å reise en tur. Ikke noen langtur eller noe sånt, det er helst i Norge da. Å fare en landeplass og slappe litt, slappe av. Men jeg kan også være hjemme, og hvis det blir nydelig vær, så er det greit å være hjemme.
0: Du reiser ikke på noen konserter altså?
4: Nei, ikke konserter, ikke, det trenger ikke jeg i hele tatt.
0: Står det med hørselvern når du jobber, eller går det greit?
4: Nei, det er ikke hjelp å ha hørselvern. Som så har jeg sånne propp i ørene for å, når det blir travelt og sånt. Men du hører ikke vi telefonene og sambandet mellom hverandre, så det er ikke... Jeg bruker ikke noe. Jeg har propp i ørene når det er slutt. Jeg skal legge meg. Nå søver jeg veldig godt.
0: Da har en lyd i ørene en stund fremover ut i neste vek, og den gjør dere tunge bassene.
4: Ja, da hører vi det en stund. Det gjør vi.
0: Takk for praten, så får du bare stå på her, du. Du gjør et godt arbeid.
4: Nå klokka 12 begynner de, kommer de og skal ha mat i første. 12 lunsj.
0: Da er det godt krydra.
4: Ja, da er det godt krydra. Det er viktig.
0: Jeg vil si at klokka 12 kommer de, nå har du 3 kvarter på deg,
4: da. Ja, det skal gå helt fint.
0: Det går helt fint. Det er han Svein Sundahl, som er sjef for bevertningen her på Malakoff for ente gang. Han sikkert nesten vore like lenge han sa noe annet i var, så... Det er viktig at folk, sånne folk som har sånn kapasitet, tar på seg og vil ha lyst til å være med. Det er, nå hører vi god lenge før det begynner, og det var ikke slutt når folk får hjem igjen på lørdagskvelden eller lørdagsnatta heller.
5: Ja, da er vi her med gode odds igjen. I kveld så blir det gammel musikk. Vi skal holde oss på 50- og 60-tallet. Ja, vi tar en liten tur inn om 70-tallet også. En del gamle sviske skal det bli, men vi startet i England i 1966. Philip Darrell Corr hette han, men tok artistnavnet David Garrick, og fikk sin første hit med en Rolling Stones-sang, Lady Jane.

Dan Byrne och Albuquerque Lullaby. Det kom nyligen ut en CD sammansatt och producerat av Anne Savoy, kallt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda och Richard Thompson, Sonny Landrett, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansson och Rodney Crowell för att ta med de mest kända. Den plattan så ska vi höra tre kutt från här ikväll. Först John Fogerty, bäcka av kända Cajun musikerna, bland annat Anne och Mark Savoy och Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Umeås kännliga JJ Cale där. Countrygruppa The Starroom Boys har äntligen kommit med uppföljaren till debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart från 1999. Den nya har de kallat This World Just Won't Leave You Alone. Och vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.